meg. Hallo? Hei på deg. Jeg går for klem, blir klein og luftsjekk, maske, avstand. Hjelpes meg.

som det går an å gå. Ikke bare lykkelig, men salig jeg. Føler meg invincible. Skulle tro du brukte cheat codes. For det føles som jeg flyr når vi svever gjennom byen. Ja. Og du skjenker meg full.

Frida. Det var altfor tydelig. Frida, jeg håper det er fredelig. Jeg har aldri møtt noen snillere enn deg, og jeg håper du får hvile og finner din vei.

the first time I saw you was last week. Now it's been

siste lengde. Er ikke stressa, er jo en legende. Goldie boy tar en hel nasjon med buksene ned. Alle snur seg når jeg puller opp på stedet.

er ikke helt sant, men det begynner å bli sent, og jeg er kanskje litt desperat. Ikke generelt, men bare litt i kveld. Må innrømme at det føles litt rart. Og tiglerte jeg over fri som vind. Kom inn her og alle tenkte min, men jeg vil være din. Du satte meg ut til spill. Har du tenkt å bli litt til? Prøv å spille chill. Men jeg går helt bananas. Vil så veldig gjerne hana. Prater bare svada. Vet ikke helt hva som skjer. Så jeg sier seriøst. Jeg tror bare jeg digger

drank you up like tequila on.

the first time I saw you was last week. Now it's been days.

0: er det skuespillet, Thomas? Jeg finner ikke manuset mitt.
1: Nå er det grønt lys. Vi starter nå.
2: Vennligst, finn din plass. Sett deg ned, skru mobilen på lydløs og gjør deg klar for tøppefall.
3: 5, 6, 7, 8. God morgen alle sammen. Mitt navn er Sofia Konjitska. Og ja, du hører riktig. Det er tøppefall. Ja, vi sender på en partall søndag. Hva er dette for noe? Helt ut av det blå er vi her i studio. Men jeg er ikke her alene, jeg er faktisk med.
4: Med Jonathan Grønnerød.
3: Velkommen tilbake, Jonathan.
4: Takk.
3: Og vi skal være deres hoster i dag for denne Hedda-dagene spesialen. For ja, i dag er det søndag 14. juni. Og i dag er siste dagen av den store teaterfestivalen vi har hatt her i Oslo hele veka. Så bare sette godt tilbake, for her får du så masse Hedda påfyll. Vi har vært på Hedda nesten hele veka, fått med oss masse stykker, seminarer, og senere etter sendingen skal vi faktisk direkte til Nationaltheatret og se prisutdelingen. Så velkommen til Hedda-spesialen. Hva mer skal vi si?
4: Ikke så mye mer å si. Gratulerer med dagen.
3: Gratulerer med dagen.

0: Tusen knuser med Jeg går kun på do på teaterkaféen.
1: Nei, jeg går opp i tipp i muntlig.
2: Her går du teknikk og industriell produksjon.
3: Nei, teater i perspektiv.
4: Tipp, tipp, tipp, timen.
0: Du hører på Hedda Spesialen 2026, altså, fordi vi i Teppefall har vært så heldige og fikk lov å være presse under årets Hedda-dagene. Og nå har du sikkert hørt dette, eller sett dette ordet så mange ganger i feeden din, håper jeg, hvis du følger oss på sosiale medier. Men Jonathan, kan du forklare oss en gang til, for du var så flink i den flotte Zoom-videoen du laget?
5: La meg prøve!
0: Ja, hva er Hedda-dagene?
5: Hedda-dagene er jo et begrep som brukes om en teaterfestival, som da kulminerer og koker ned til en prisutdeling på søndag, som er i dag. Men det starter da, det er en uke full av bransjeprogrammer som inneholder både samtaler, og det er visninger, og det er forestillinger som du kan se, for å vise liksom mangfoldet i Teater-Norge. Og så er det da en jury som har satt seg ned for å se masse forestillinger over land og strand i hele Norge over hele året. Og så plukker de ut da liksom det beste av det beste, og gir da vinnerne pris til slutt.
0: Avslutningsvis.
5: I dag, ja. Klokka fire. Så det, jeg er superspent. Det blir veldig spennende å se hvordan det går.
0: Absolutt. Ja. Vi har jo vært så heldige og fikk på fredag snakket sammen med festivalgeneralen til Hedda-dagene. Han har vært festivalgeneral de siste 8 årene. Nå skal jeg bare dobbeltsjekke etternavnet til han Kjetil, fordi jeg er så dårlig på etternavn, skal vi se. Han heter Kjetil Falkum. Så shout-out til Kjetil, han var så flink og snakket med oss. Og han fortalte oss at Hedda-dagene har faktisk ingen eksterne støtte. Det er de som liksom sponsor eller støtter Hedda-dagene, er teatrene selv. Så det er de som velger ut hvilken av stykkene. Derfor, noen av stykkene dere får se, ja, veldig kort fortalt, det Kjetil har sagt, er at Hedda-dagene er også en veldig fin mulighet til å binge teater, sånn som du sier, fra hele Norge, i Oslo i en uke.
5: Ja, for det kommer mye gjestespill på en måte, ja.
0: Det kommer for eksempel folk fra Bergen, det kommer folk fra Kautokeino, det kommer folk fra Stavanger, fra Kilden på Sørlandet. Altså, alle disse forskjellige teaterhusene er med på en måte å spleise på denne festivalen, og så velger de ut hva de vil vise. Så det er ikke nødvendigvis nominerte forestillinger som blir spilt, og Nei. Det var noe nytt.
5: Ja, det visste jeg ikke.
0: For jeg tenkte, åja, betyr det at alle disse forestillingene vi får sett denne VK har noe med prisen å gjøre? Men nei, nei, det er bare en sånn showcase fra teatrene av hva de hadde lyst til å vise på Hedda i år. Og det er derfor blant annet det stykket jeg skal snakke om senere, som heter Lykke til Katrine Frost. Den ble jo nominert til Hedda-prisen i 2023. Så den har liksom, den har ingenting med noe å gjøre.
5: Nei.
0: Men jeg antar at Riksteatret og Nasjonal som, og det andre teatret som har produsert den, har bare bestemt seg at den er viktig for nå, eller den er aktuell, så derfor viser vi den på en måte.
5: Ja, og den har jo solgt kjempebra også, så den blir jo på en måte ikke gammel.
0: Nei, den, hun begynte, Katrine Frost begynte med den forestillingen 4 år siden, og så har det ikke tatt slutt liksom. Og hun antok at hun skulle spille den 4 ganger. Så det er helt galskap. Det er, Hedda har tatt helt av i Oslo, har tatt helt over. Og Kjetil delte også med oss at de er en veldig liten stab. Vanligvis så hele staben bak Hedda-teamet er freelancere som driver med produksjon, kommunikasjon og prøver å jobbe fra nyåret og ut mot nå for, mot denne festivalen. Men ellers så jobber han for eksempel i Dyreparken eller andre steder hvor han jobber som produsent. Da.
5: Yeah.
0: Så hvis du gikk glipp av Hedda denne veko, så må jeg bare si du gikk du glipp av det programmet. For det er jo ikke bare forestillinger. Som sagt, ja, man kan selge det inn som binge teater, masse forestillinger. Men det har jo vært et veldig, veldig bra bransjeprogram som har strukket seg i alle ledd. De har liksom snakket om de hadde en sånn foredragsgreie som heter Pecha Kacha, har du hørt om det? Det er en sånn japansk foredragsmetode der du skal bare fremme deg selv i 6 minutter og hvordan du har oppnådd det du har oppnådd. Så det er sånn skryte foredrag.
5: Veldig unorsk.
0: Ja, veldig, så det er veldig kult. Jeg håper jeg har uttalt det riktig. Så det var hvertfall på fredag. Og da var det blant annet fotografen Erika Hebbert som snakket om hun er kunstnerisk leder eller kreativ leder og fotograf på Nasjonal. hun snakket om sine verk. Og så vet jeg at det var Oslo Fringe var der og snakket om hvordan de gjør sin festival. Og så har det vært et bransje, et seminar som dere får høre senere i sendingen, som handlet om hvordan man skriver dramatikk om stereotypier, som er veldig aktuelt, og om det med politisk teater og sånt, som vi er veldig glad i her i programmet. Det har også vært debatt om kommunikasjon blant kommunikasjonsledere. Det har vært paneler om KI blant scenografer. Og det har vært om teater på tegnspråk med Teater Manu. Og Creo har vært der. Altså, det er så mange som har deltatt i denne festivalen. Så hvis ikke du var her, så burde du skamme deg.
5: Ja, da har du gått glipp av noe.
0: Jeg håper du får sykt FOMO av å høre på oss her. Og de har også hatt unge stemmer. Jo, det var det jeg skulle si til deg, Jonathan. For det som blir veldig spennende for oss å følge med på i kveld eller i ettermiddag, er at i år så skal de også kåre festivalens beste stykke.
5: Oi, nytt av året?
0: Jep, ja. Det betyr at som sagt, alle som er nominert for Hedda-prisen, det er ikke nødvendigvis de som spiller på Hedda-dagene. Men ut av de som spiller på Hedda-dagene, så har det blitt skapt en jury sammen med et program som heter Unge Stemmer. Og de har jobbet med å se det unge utøvere, antar jeg. Jeg har ikke lest meg så mye opp i det, men de har nå sett da alle stykkene som har spilt på Hedda og prøvd sitt beste å se de og oppsummert, og skal komme frem til liksom Hedda-dagene 2026 beste forestilling.
5: Men hva er premissene for å på en måte kåre den forestillingen?
0: Veldig godt spørsmål. Vi kan sikkert komme tilbake til det når vi senere i sendingen skal snakke om predictions. Men det jeg vet var bare at det er nytt, og det er noe som skjer på en måte i løpet av hele veko, så nesten som at det gir teatrene enda et litt sånn kick i at dere må velge noe gøy å vise, kanskje.
5: Ja, ja, ja, ja.
0: Fordi det er jo mange av disse stykkene som har spilt før, som sagt, som sa Lykke til Katrine Frost, for eksempel Sukker som ikke går lenger. Det er mange stykker som ikke går lenger som spiller denne veko, eller kom tilbake spesielt for Hedda-dagene. Kentucky Days på Vega, sant? Altså ting blir tatt opp igjen spesielt for Hedda-dagene. Så vi har jo merket at det er noen som er litt rusten på scenen. Det har kanskje vært en gjennomgående ting. Så jeg lurer på om utøverne har liksom følt på en sånn nå må vi prestere dere, for nå kan vi få en nominasjon liksom. Så det blir veldig spennende å se senere i dag. Vi får se hva dette går ut på, så kan vi undersøke mens vi hører en liten låt.

0: Selvfølgelig har jo det blitt gjort før, men det lenge siden jeg har sett noen så sømmeløst gå over til å begynne å fortelle.
1: Ja, uten å merke det ja. Helt tatt. Ja, for det blir kanskje litt sånn publikumsoppvarming på stand-up først, liksom, og litt sånn praktisk informasjon. Og...
0: Det virket litt sånn, ja. Nesten som starten av en stand-up, ja. Ja, absolutt, for det var liksom, jeg tror det bare så for meg, for det var veldig sånn boom, boom, boom musikk når, når vi kom inn og skulle sette oss. Og så begynte det vel klokken 8. Precis, hvis jeg husker og da var det ikke begynt altså, eller når klokken var 8, så var det ikke begynt. Da var ikke hun ute på scenen, hun kom noen minutter over 8. Så derfor var jeg sånn, oi, er det noe som har skjedd? Og så fortalte hun veldig raskt at hun har forstuet foten litt så derfor trodde jeg at hun skulle komme, liksom, gå av scenen og komme tilbake igjen. Men hun bare begynte uten at vi merket det og historien hennes handler veldig mye om at hun er utdannet skuespiller. Plutselig i livet fikk hun sånn, åh, jeg vil ha barn. Og rundt den tiden også, så bestemte hun seg for å studere helsesykepleie. Fordi hun, for å gå til Katrine Frost, mente at skuespillere var så dumme, at hun ville gjøre noe, noe mer meningsløst, nei, meningsfullt ja. I livet sitt. Så derfor begynte hun med sykepleie. Og så, mens hun opplever det nå, hvis du ikke har sett like til Katrine Frost enda, så kommer det noen spoilers her, så er det bare advart. Men hun opplevde sin første spontan abort. Og så forteller hun hele den prosessen med å bli gravid igjen. Og så veldig, veldig detaljert om hvordan hun fødte sin sønn. Og hun tar opp folk på scenen hele tiden. Det er folk som liksom spiller disse karakterene. Hun filosoferer, tar inn den gamle antikken. Og jeg må bare, jeg skal ikke gå mer inn på liksom hva hun gjør, fordi jeg mener oppriktig at alle i hele Norge burde se dette stykket. Men jeg vil bare raskt reflektere over at når jeg har sett dette stykket bli anbefalt på sosiale medier, så ser jeg ofte menn at de har blitt tatt med på denne forestillingen av sine partnere, eller de har fått anbefalt til familie. Og de sier, å, jeg trodde ikke dette var for meg, men jeg trengte dette skikkelig.
1: Oi.
0: Og det er bare, også alle de i helsevesenet som ser denne forestillingen, som føler at dette er en, liksom, endelig en ære til de, på en måte, og jobben de gjør, som er helt crazy, og det å liksom, hvor crazy det egentlig er å føde et barn. Og hun forklarer det så synssykt bra. Og jeg husker at jeg kom inn på Nasjonal, og så, jeg så den at jeg helt alene, satt ved siden av en mann som var grå i håret og hadde måne, og han var også der alene. Og vi satt helt ytterst på sånn rad 15 nede på orkesteren. Og så sitter jeg og tenker, er dette for meg? Mesteparten her er sånn 40 pluss og gravid. Kan jeg liksom forstå det stykket? Og så lite vet jeg, en halvtime etterpå, så har hun hele salen stående i en squat over stolen til beina våre rister.
1: Hva sier du for noe?
0: Alle har reist seg, og vi står i en squat, liksom. Og mannen ved siden av meg, han har reist seg helt og filmet oss, fordi han er så liksom sjokkert over det han ser, at hun har fått hele salen til å reise seg, fordi hun skulle liksom vise oss kroppslig hvordan det er å få rier i kroppen. Og vi står der, og jeg bare ler og ler som jeg gråter, og det treffer så sinnssykt, og jeg bare, og jeg forsjølet å stå der i denne liksom 90 graderen over setet mitt på Nationaltheatret, og bare ber til Gud om at den pongen min ikke skal falle ut, for jeg ler så mye, og jeg blir bare sånn, hva er dette her for noe? Hun har forhekset oss, hun har fortryllet oss, alle er med, og det er dødsbra, liksom. Ja.
1: Brenn Katrine Frost, heksebrenning.
0: Ja, oppriktig, så hvis jeg skulle oppsummert den for så lenge, så er det sånn, alle som har en mor, og alle har det, må dra og se denne med sin mor, eller mormor, eller farmor, eller hvem det skulle vært, eller din søster som er gravid, eller kusine som er gravid, eller bare din nye partner, hvis dere noen gang liksom har tenkt å snakke om det å få barn, eller hvis du jobber i helsevesenet, eller hvis du er medisinstudent, sånn, den appellerer til så mange, og trekker frem så sykt viktige tematikker, at jeg har blitt helt frelst.
1: Wow, det høres helt sinnssykt ut.
0: Ja, den må du se.
1: Det høres ut som et mesterverk.
0: Ja, hun har skjønt det med One Woman Show, ja. Og hun har også skrevet en bok som heter Lykke til og så videre, tror jeg den heter, som er basert på forestillingen. Den har jeg ikke lest, men jeg hørte at på siste forestillingen i går på lørdag, så var Viggo venn der, og han rakk ikke å kjøpe igjen. Fordi moren shoutet til Emil i lobbyen her på Radio Nova. Hun fikk den siste boken.
1: Gjorde det?
0: Ja.
1: Wow. Men ja, så det er en sånn selvbiografisk på en måte forestilling. Absolutt. At det basert på hennes egne erfaringer.
0: Ja, ja, og det sikkert litt dramatisert, men hun snakker veldig, hun sier navnet fra helsevesenet som var der for henne under fødselen og fødestuen, og hun er jo, dette er jo graviditet mellom hun og Olli Wermskog, så hun nevner jo Olli og tar opp noen som skal være Olli på scenen, og det visste ikke jeg at de var sammen.
1: Olli Wermskog og Katrine Frost?
0: Ja.
1: Værst jeg har hørt.
0: Det er kjempegøy, så du hørte det her først på tappet. Altså. Men lykke til Katrine Frost, en forestilling som har vært så heldig og hatt en turné. De har reist rundt i hele Norge, så hvis du sitter der hjemme og vært sånn, åja, den har jeg hørt om, men den rakk jeg ikke å se, så den kommer 100% opp igjen. Bare vent og gled deg.
2: Det er ikke din feil denne gangen.

0: Der fikk du Tuva Grandal med At du blir.
1: Fikk du tak i noe?
2: Ja, du, det er masse fisk her.
1: Skal hjelpe deg å dra opp litt.
2: Ja, ok.
1: Nå har vi den. Ja.
2: Men du, hva er klokka?
1: Skal vi se. Nei, den begynner nærmest i 11.
2: Hæ? Men da må vi jo ro til land igjen. Altså, da er det jo teppefall på radioen.
1: Ja, det glemte jeg helt. Det er jo søndag i dag.
2: Ja. Til og med ute på havet så kan du høre teppefall på Radio Nova klokka 11 på søndag.
0: Klokken er litt over 11, begynner å nærme seg 11:30, og vi sitter i studio og snakker om Hedda Dagene. Og Jonathan, du har vært så heldig og fått sett et stykke som ikke var på Nationaltheatret.
3: Som ikke var på Nationaltheatret.
0: I motsetning til meg, jeg har blitt litt biased, kanskje. Hva er det du har sett denne veko?
3: Jeg har vært på Det Norske Teatret og sett sammen med alle barna.
0: Så jeg var med alle mødre når du var med alle barna.
3: Jeg har vært og sett Pippi på sirkus på Det Norske Teatret. Og jeg er egentlig superbegeistret. Jeg synes altså det var så spektakulært. Det skal sies at jeg på en måte ikke forstod, eller premisset for forestillingen er vi møter Pippi på eller sånn, rett før sirkuset begynner på en måte.
0: Ja.
3: Så du blir kastet liksom rett inn. Det er ikke noe liksom etablering eller, det er rett inn på sirkus her liksom. Så det tok meg liksom et halvt sekund å komme rundt. Men så er det altså da det ene hoppet mer spektakulært enn det andre. Altså det, folk er både høyt og lavt og jeg synes det skal jo sies at på en måte kanskje historien er litt sånn halveis, men hvis man ser det med da barneøynene i hermetegn og tar det for det det er, så synes jeg altså det er en dritkul forestilling. Scenografien funker som bare rakkeren, og jeg synes også liksom Natalie Bjerke spilte Pippi da jeg så, og
0: hun bytte på.
3: Ja, de har hatt, liksom, de alternerer litt randet med noen andre. Jeg tror Katarina Wu har vært innom og spilt litt Pippi. Ja, de har byttet litt på. Det var i hvert fall Natalie som spilte. Det var ikke så mange liksom, skuespillere fra huset som var med. Det var en, sånn, en håndfull, liksom. Men masse sirkusartister. Masse sirkusartister. Så det var folk i kanskje ikke trapes, men sånn tråd de henger i, og de liksom klatrer på sånne stenger, og det var noen musikken svinger som bare rakker den. Og kanskje mest av alt, så var det han som spilte Tommy, som charmerte meg mest, eller han var så charmerende. Så jeg synes det var altså så kult. Det eneste det manglet var lukta av sagflis, eller sånn sag,
0: okay.
3: Ja. Og kanskje litt popcorn og sukkerspinn. De solgte det ute i foyeren, men det var det eneste jeg manglet, på en måte. For det er jo en forestilling laget for barn. Og da er det jo ikke alltid at historien er sånn superdyp og masse moral. Eller sånn, litt spoiler, men hun som på en måte styrer sirkus. Hva heter det for noe?
0: Sirkusdirektør.
3: Direktør, ja. Takk. Sirkusdirektøren viser seg å være slem da, og ja, har lyst på masse penger og sånn, så hun stjerde veska til Pippi, spoiler. Og da er det liksom mye sånn, alle går mot direktøren, og det blir sånn opprør og sånn. Så det er jo ganske sånn billig plott sånn sett, eller veldig sånn typisk barneforestilling plott. Men det at det var det ene nummeret hvor det var masse pudler. Nå er jeg overalt. Jeg vet ikke hvor jeg skal liksom angripe dette liksom. Men jeg synes altså, jeg var så fascinert, og jeg var så klam i hendene, og jeg klarte liksom, jeg vet ikke om jeg var mer engasjert enn barna, for jeg er helt sånn wow. Jeg tror nesten ikke det er liksom vist på norsk teaterscene før, den måten og liksom, ja, det var så spektakulært. Wow.
0: Jeg ser bare, altså øynene til Jonathan i studio og bare glitterer. Ja. Og du er helt med, ja, liksom. Så stykket traff, selv om du, ja, ikke var et barn.
3: Ja. Og det synes jeg var så gøy, fordi det var en som jeg studerte med som spilte Pruselius, som er på en måte hun dama som skal ha Pippi inn på barnehjemmet. Det er jo sånn, ja, alltid i hver historie om Pippi, så er det hun Pruselius og disse kling og klang politimennene. Og han er trønder, og han har veldig sånn god komisk timing, så det synes jeg funket veldig gøy. Men det var så mye sånn, det var, nå skal jeg prøve å liksom lage et bilde. Men i midten av scenen så var det en stang som kunne løsne litt, så den kunne liksom tippes og liksom svinges rundt.
0: Oi.
3: På scenen. Og på den stangen, mens den ble svingt rundt, og det var politi som løp og sirkusartister, så satt altså da Pippi opp. Og hun var så høyt oppe i taket. Og det var så jeg var helt sånn sliten av å snakke om det. Men det var ja, dritkult.
0: Jeg tror mitt siste spørsmål til deg er, klarer de på teatret å liksom gjenskape denne Pippi sin styrke magien?
3: Om da! Det blir jo sterke Julian, tror han heter. Det er en sånn sterk mann på sirkus da, som løfter alt og ingenting, liksom. Og så på et tidspunkt da, så skal Pippi vise at hun er sterk da, selvfølgelig. Så hun da går bort, og så fester de åpenbart. Jeg skjønner hva de har gjort. Ja. Så fester de en eller annen sånn beltegreie på han bak et sånt forheng. Og da liksom tar hun, og så løfter han opp. Mens han da blir heisa av denne kranen eller maskinen eller hva det er for noe. Og liksom hun snurrer den rundt i luft. Hun liksom kaster den opp og snurrer den rundt og sånn. Så de har veldig liksom klart å gjenskape mye av den magien da. Som jeg synes det var dritkult, ja.
0: Jeg synes det er helt fantastisk at vi fortsatt liksom tar opp ting som faktisk, altså skandinaviske verk som blant annet Pippi Langstrømpe, sånn at barn kan få en tilnærming til det gjennom teater, fordi de gamle tv-seriene, barn er jo så vant til veldig raske ting. Det er så kult, men er dette en original Pippi-historie, eller?
3: Men det er jo da han ene Bjørn i ABBA som har skrevet musikken.
0: Oi! Så synger de?
3: Ja, de synger masse. What? Det er jo musikal.
0: Hæ?
3: Ja.
0: Herregud.
3: Ja, det er og musikken fenger jo som bare rakkeren. Det er mange, mange bangers. Og de barna synger som bare rakkeren. Og selvfølgelig Heidi, det var jo Heidi Brokk, Hjermesen Brokk, som spiller direktøren. Og hun synger jo, altså, det må jo være en av Norges beste musikalartister.
0: Hun er så utrolig fantastisk flink.
3: Så det var, ja, det eneste jeg manglet var lukta av sånn sagflis.
0: Det norske teatret, dere hørte det her først. Får dere litt lukta av sagflis, så kommer vi gjerne tilbake.

0: Lugaren med god mot deg.
1: Shit. Huff da, går det bra med deg?
2: Nei, og teppet falt i hodet på meg.
3: Du hører på Teppefall på Radio Nova.
0: Du hører på Hedda-spesialen på Radio Nova faktisk her i Teppefall. Vi snakker selvsagt om den store happeningen i kulturverden, nei, teaterverden, scenekunstbransjen. Altså denne store Hedda-festivalen. Og vi snakket nettopp om Lykke til Katrine Frost og Pippi på sirkus. Og nå skal vi tilbake til Nasjonalteatret, for jeg har begynt å bo der, jeg. Og jeg må bare skryte, jeg har aldri fått så jævlig mange likes på min private Instagram som når jeg sa at jeg skulle si gi meg hånden. Så jeg vet ikke hva det er med den, men jeg kan jo si at jeg har sett Sagan om isfolket og gi meg hånden. Så jeg har en dårlig nyhet og en god nyhet. Hvilken vil du høre først?
4: Hva er det de sier for noe da? Er det dårlig først?
0: Ja, ja. Og jeg må jo si at i min personlige mening så var Sagan om isfolket midt på tre. Ja. Kanskje en 3+. En svak virer kanskje. Jeg kan liksom dra meg bort dit, fordi jeg har bare to ord å si. Eller ett ord og et siffer. Og det er å tegne. Og det er at min review av Sagan om isfolket, dette her var Kaptein Sabeltann 18+.
4: Oi.
0: Rett og slett, i dyreparken.
4: Kaptein Sabeltann 18+.
0: Hvis jeg skal male et bilde for deg, Jonathan. Har du sett Sagan om isfolket?
4: Har ikke sett. Nei. Sagan om
0: isfolket. Så når du skal forestille deg dette. Og jeg må bare si at jeg har ikke lest bøkene på forhånd, men jeg hadde litt brief om hva jeg trodde dette handlet om. Og jeg vil også si at jeg forsto hele handlingen. Jeg forsto alt som skjedde fra start til slutt. Det er ikke sånn at det var vanskelig å forstå, kanskje av og til litt hva de sa bare. For jeg må også si at jeg hadde, bare sånn at jeg legger liksom premissen her for de som har sett den. Jeg hadde veldig dårlige plasser. Jeg satt på balkong helt bak. Og stykket begynner med at vi blir fortalt om, det er en fortellerstemme som har en liksom åpning for oss og kommer tilbake gjennom flere ganger på lydanlegget og forteller om denne sagaen, tar oss gjennom hvor vi er. Og helt i starten, for dere som har sett den, så husker dere at Silje, som er første hovedkarakteren vi bruker, for dette her er jo hva, sånn 40 bøker.
4: 48 bøker, tror jeg det er.
0: Som de har nå fått i en forestilling på 3 timer, sant? Så vi går jo gjennom veldig mange tidsepoker, ja. Og vi følger en slekt som har liksom... Vi
4: for begynner, det begynner på
0: 1600-tallet, liksom. Ja. Så vi møter først henne Silje, som er ute på en slette, et sted i Trondheim, og hun finner et barn, og så finner hun et til barn, og hun velger å ta de adopterer de, hun kaller de for Dag og Sol. Og så skjer det noe under balkong, som vi ikke ser. Det skjer i salen.
4: Oh, ja.
0: Fordi det som er veldig gøy med dette stykket, som jeg likte veldig godt, er at de bruker hele rommet til Nasjonalteatret sin hovedscene. Altså, de er i alle 3 etasjene. De er blant oss på balkong til og med. De er blant oss nede i orkester. De klatrer opp på publikummere. De klatrer med stige opp til kongelosjen. Altså, de er overalt. De flyr, og de er under bakken. Og det er dritkult.
4: Ja, sånn visuelt sett.
0: Det er dritkult potensialet.
4: Ja.
0: Hadde de bare dratt det til 100%, og hadde de kanskje vært litt flere på scenen. Så jeg tror det som svekker det for meg er på en måte kort fortalt budsjett, kanskje. Mm. Det er derfor jeg sier at dette her var som å dra i dyreparken og se Kaptein Sabeltann kveldsforestilling, bare uten Kaptein Sabeltann regissør, altså, ja. Og midler, gir mening. Fordi de...
4: For det ser litt...
0: Av og til, og det er noen overganger for meg som bare er sånn stille og tomme og ikke fungerer. Og jeg har hørt at folk har skrøt av syngingen, og jeg synes at folk er flinke å synge, ja. Men jeg får stort sett ord av hva som blir sunget. Så det er noe med den klangen i rommet, sant? Og hvor jeg satt, og jeg får se med meg halvparten av handlingen, for den skjer under oss. Og så er det liksom, man forstår denne storyen om at dette er en slekt som har en eller annen forbannelse, en curse. Det er så mange spørsmål til Gud og Lucifer, og om religion, og om hvor mye verdi har sex, og hva betyr det på en måte. Og vi får vite at forfatteren har en bakgrunn med voldtekt. Og det blir liksom, det er veldig mange spennende tematikker her som jeg egentlig satt veldig pris på. Samtidig prøver de å være litt satirisk og bruke litt sånn distansehumor til det hele. Jeg synes ikke de bruker så mye, for min del så traff humoren best i andre akt. Men da har vi også blitt litt varmet opp. Så det var en sånn sekvens for dere som husker med disse brødrene i andre akt. som jeg synes var dritfunny. Og de har masse dildoer og vulvar og fødsler og som en sånn proteser de har laget da. Så Lucifer har sånne to svære hvite vinger og flyr ned med sånn pentagram i bakgrunnen. Og så har han en stor glitterdildo. Bare, ja. Det er Lucifer. Så det er en veldig sånn erotisk saga på 48 bind, liksom. Om denne slekten som bare aldri tar slutt, fordi alle er kåt og slutter ikke å reproduseres. Og så er det veldig få som gidder å bryte denne gangen da, av denne forbannelsen. Som gjør at de blir onde og hekser i hermetegn.
4: Ja.
0: Ja, det, Jonathan ser noe med det mest forvirrende blikket på meg. Og, ærlig si at jeg tror jeg satt sånn jeg så på oss. Men jeg synes det egentlig, det var sånn, for meg så var dette Kapten Sabeltan, Miriam av Graal, blandet med Peer Gynt. For det var litt sånn, det var sånn Trondheim og Oslo, en slette og,
4: men var det litt sånn pompøst og, eller sånn typisk sånn teater, sånn store stemmer og.
0: Ja, de både og. De hadde veldig mye sånn, litt sånn, veldig sånn
4: heksestemme.
0: Ja, så blandet litt med Ringenes Herre faktisk. Plutselig var det litt sånn, du minner meg litt om Gollum, og du minner meg litt om Legolas, og du minner meg, ja. Litt sånn rare karakterer.
4: Som du tenkte?
0: Ja, ja.
4: Ikke som de sa?
0: Nei. Som jeg
4: tenkte, ja. Nå er det sånn kjørte Ringenes Herre-referanser.
0: Nei, men det er minte om det på en måte, ja. Så det var veldig sånn, du skjønner, det er veldig fantasy,
4: ja.
0: Blandet med sånn voksen humor basert på erotikk, men som likevel stiller jo egentlig ganske mange etiske spørsmål, ja. om verdier og sånt. Det var liksom et punkt i stykket, og det, dere må bare liksom kommentere og si at dere synes at jeg har tolket det feil, men det var et punkt der det var sånn rett litt sexistisk, og satte på meg sånn, nei, jeg tror ikke det. På grunn av at det er så mye sex, og det er så mange liksom, ofte at de kvinnelige karakterene bare blir tatt på en måte,
4: ja.
0: Men som jeg tolker det som en liksom distanse til at sex på en måte var sånn, åja, vi prøver å fikse det gjennom dette, åja, det bare fucker ting opp for oss på en måte. Veldig, veldig rare greie. Og så, bare for å raskt oppsummere det andre jeg har sett, før vi skal videre til noen seminarer og intervju senere i sendingen, så så jeg også Gi meg hånd,
4: ja.
0: Et helt annet syke,
4: ja, for, ja,
0: fordi her var det maksimalisme deluxe. Og så kom jeg inn på Nasjonal på fredagskveld og ser Anne Lygre sin Gi meg hånd, som er nyskrevet dramatikk, minimalistisk, med kamera, ingenting på scenen, bare skuespillere og lyskastere og en kameraoperatør og en dame på sånn, jeg husker hva det heter, sånn, ikke xylofon, eller jo, kanskje xylofon, et sånt instrument der,
4: ja.
0: Ja, plim, plom, plom, plom, plom,
4: ja, ja.
0: Som var helt nydelig. Veldig stjernepakket lag med skuespillere som var veldig flinke, var veldig heldige og satte på sjette rad, så jeg satt veldig nærme. Og jeg tror for at Gi meg hånd skal fungere, så må du sitte såpass nærme min brandfakkel.
4: Mm.
0: Fordi jeg synes at hver og en skuespiller var så til stede i situasjonen. Det handler om en søskenflokk, en familie med sine barn, søskenbarn, som kommer hjem til huset til faren deres, altså morfaren til disse barna da. Han har tre døtre, hvor to av de har samme mor som døde lenge siden, og så en av de har en ny mor, så er halvsøster, som også dessverre har dødd. Og han har samlet de, for spoiler, Gi meg hånd, gå helt til september, så ser han, så bare skru ned lyden nå, ta den opp igjen om et minutt. Men han har lyst til å dele noe med de, et veldig stort livsvalg som skjer i morgen, som handler litt om død. Så det er veldig tungt tema, veldig tungt stykke egentlig, men med veldig, veldig gøy bruk av humor. Og jeg synes at det stedet værelsen til skuespillene er eksepsjonell, liksom. Jeg synes de var så til stedet. Men problemet er kanskje at stykket fikk meg til å tenke såpass mye at jeg falt litt ut. Jeg sitter der og begynner å reflektere om alt.
4: For mye av det gode.
0: Ja, litt sånn, så jeg synes akt 1 var best her for min smak. Og så trodde jeg det skulle være mye mer liksom brytelser og sånt. Det var ikke, det var veldig, veldig akustisk. Veldig instrumental, hvis man skal si det.
4: Men er ikke det litt fint, eller passer kanskje ikke det? Det høres ut som det.
0: Jeg føler at det føles ut som at de bygget opp til noe. At det skulle plutselig skje et brudd, ja. Eller plutselig være crazy musikk eller dans eller whatever. Og det skjer aldri. Det er veldig estetisk forestilling. Veldig, veldig enkelt forklart. Så det var noe helt annet. Jeg likte desidert gi meg hånd bedre. Men jeg tror det var også fordi jeg ble veldig glad i sceneteksten. Jeg synes jeg ville gjerne lest manuset i etterkant, liksom. Det kan hende jeg hadde likt det enda bedre enn det visuelle jeg så. Mens Sagan om Isfolket, jeg må også si, jeg må bare gi en siste shoutout, fordi jeg har noe veldig positivt å si.
4: Jeg får høre.
0: Og det at de klarte å lure meg. Jeg ble pranket.
4: Sagan om Isfolket?
0: Ja. Yep. Hva er den heter? Simon Formo Hai, som har regissert den. Den heter Simon. Simon. Jeg husker ikke helt hva du heter, jeg beklager. Jeg bare har ikke tid til å google det akkurat nå. Men regissøren, du har lurt meg, du har pranket meg, du har fått det til. Fordi, helt på slutten, fordi nå er han sluttet å gå, så jeg kan si det. Så er det en person som reiser seg opp, og har grå i håret en dame, og får en som, jeg må si noe, jeg må si noe. Og får en mikrofon. Jeg trodde på ekte først det var et brudd, men så skjønte jeg at dette må jo være planlagt. Men det må jo være planlagt for i dag, for jeg så jo teppefall av Sagan om Isfolket. Og hun sier, jeg heter Sandemo, og jeg er forfatteren. Og jeg er sånn, sitter forfatteren i salen? Og hun snakker og snakker, og har en hel epilog om hvordan dette ble til. Og jeg filmer og tenker, nå får teppefall, vi har fått med oss en epilog av selveste. Det var en skuespiller.
4: Oh, ja.
0: Det var selveste søsteren til Ellen Horn som spilte Margit Sandemo. Og jeg gikk rett på, fordi hun, Sandemo, hun døde i 2018.
4: Og skjult kamera. Ja, det, kamera der
0: følte jeg, det følte jeg oppriktig. Og jeg ser det som en dust å filme hele epilogen liksom, fått opp, ja. Nå, masse å si, nå vet du ikke, litt musikk.

0: Det begynner å nærme seg den beryktede time 2, akt 2 av Tappefall. Du hører selvfølgelig på Radio Nova. Mitt navn er Sofia, og med meg i studio har jeg...
1: Du har med deg Jonathan Grønnerød.
0: Selvfølgelig er du med, Jonathan. Ja. Og vi snakker om Hedda-dagene, Hedda-prisen. Dette er den store Hedda-spesialen du hører på. Og vi har frem til nå oppsummert egentlig hva det er vi har rukket å se i løpet av denne store binge-festivalen, denne VK i Oslo. Resten av den kommende timen så skal vi innom noen seminarer. Vi skal få høre Ida snakke med Ivar om forestillingen Sukker, som du så på det norske teatret. Så skal vi innom teaterkøppen. Vi har hatt en utegående reporter for et lite intervju med... studentene Vilde og Selina. Og til slutt så skal vi selvfølgelig gå gjennom våre Hedda-pris predictions. Så sett det godt til rette. Nå er klokken 2 minutter på 12. Og hør på litt musikk.

0: Mina klokkersveien tomle med ikke så her på tappefall. Jonathan, tidligere denne veko så var det et seminar om stereotypier. Og der hadde vi de godeste dramatikerne, nå skal jeg prøve å huske, Linda Guttu, tror hun heter, hun som har skrevet Sukker, og Mari på Q.
1: På Q?
0: Ja, jeg kan sikkert kommentere etternavnet en gang til. Jeg beklager så mye. Dette er så dårlig arbeid her, men vi er så sykt, vi har så dårlig tid i dag. Men jeg har tatt litt lyd opp fra det seminaret, fordi det handlet om at de har skrevet to stykker. Et som heter Blå menn, som er spilt på Vegas-scene, som handler om en, så vi har satt, dessverre ikke satt det, homofil gutt fra Litauen, jeg tror det var. Og så et stykke som heter Sukker, som tar for seg kulturhistorien til melaninrike karakterer. Så begge stykkene og dette seminaret tar på en måte for seg en folkegruppe som, det kan, som kan ha mye stereotypier rundt seg. Og de snakker mye og reflekterer mye om hvordan man takler det. Så nå, kjære lytter og Jonathan, får dere høre et lite utdrag fra det.
2: Sorgen, fordi man på en måte, du har ikke et generasjonstraume på kroppen, fordi du har ingen å slektes på. Det er ingen som forteller deg hvordan du skal være skjev, eller hvordan du skal finne ditt miljø eller dine forbilder. Og det er også noe, liksom, det jeg, noe som er viktig for mitt kunstnerskap, da, på en måte gjenoppdage disse. Det å være, ja, hvordan er det å være kulturelt foreldreløs, og hvordan finner man foreldrene sine?
3: Jeg lurer på dette med, altså, nå har vi snakket om disse karakterene. Homofil, litauisk, andre generasjon, svart diaspora i Norge fra 400 år tilbake. Dette er jo ikke på en måte et liv som veldig mange publikum nødvendigvis kjenner seg sånn veldig direkte igjen i. Hvordan forholder dere til, på en måte sånn gjenkjennelse som verdi eller som aspekt ved det dere skriver? Eller er det andre ting som er viktigere?
4: Det sant var at det ble jeg liksom tenkt at det var veldig smart. Og så viser det seg at vi selger det hele første liksom uke 1, ikke sant? Så jeg tror det også liksom tanken om at dette er smart, er noe vi må komme oss litt forbi. At det er litt en sånn status quo i det om at man skriver om skjeve liv eller, men, sant? Er det god dramatikk, så er det god dramatikk. Det finnes et møtepunkt i de historiene også, liksom. Og jeg tror det også er noe med å lære, altså publikum, å være med publikum til det. Ja, publikum har sett mer, så jeg vil tro at om 20 år så har folk sett så mye at de ikke tenker sånn, at dette er skjevt dramatikk, da er ikke det noe for meg, liksom.
2: Ja, og hvis man snur på det, så er det jo sånn at alle som tilhører minoritet har jo måttet se alt som ikke handler om dem, og vi har klart å leve med det på en måte. Da må det jo gå an for hetero og hvite folk å ha empati for andre liv, liksom. Teater er jo empatitrening, og historiefortelling er empatitrening. Det er jo sånn, vi klarer å gjenkjenne når samfunnet bryter ned, eller når folk har det vondt, eller liksom. Så at det tilfeldigvis handler om noe som ikke er ditt liv, er jo på en måte, ja, bare en oppgave for deg til å utvide dine kognitive funksjoner og hjertet ditt og alt som er, liksom. Og på den andre siden, så tenker jeg at så er det alltid noe å kjenne seg igjen i, da, i liksom alles...
3: Skriver jo, jeg tror jeg får påstå at begge disse tekstene er komedier på et eller annet vis. Det står jo til og med i tittelen din at det er en satire, eller en satirisk fortelling.
4: Det var veldig mye fordi jeg faktisk ikke gjorde det. Så ja. Trodde folk at det, oi, så trist det er en svarte folk, sant? Så på en av lesningene med en hjertesvinger at vi måtte putte det inn i tittelen, så ble den bare der.
5: Ja, og så tenker jeg liksom, hvis man ikke har noe på hjertet som man ikke brenner på, hva vitsen da, liksom? Man skal jo, på en måte, jeg tror liksom det er der det kommer, det er jo en kraft, ikke sant? Det er en skapende kraft i seg selv. Så er det synet der, absolutt. Det var jo helt klart det når jeg begynte med teksten, ikke sant? Det, for meg har det vel vært mye også det å skrive om noe som jeg følte manglet da. Også i forhold til også et veldig spesifikt publikum da.
2: I denne fortellingen handler det om på en måte en far og en sønn som begge dealer med strenge maskuline normer i et liksom katolsk kulturelt miljø fra Litauen. Og ved å snakke med disse menneskene så oppdaget jeg at deres blindsone jo at de ikke har noen makt I dette hjemmet. De bare driver og kjekler som små barn. Og så det moren som ordner alt. Så historien jeg ønsker å fortelle jo denne blindsonen med moren som på en måte har holdt på hele tiden og fikset livet for dem. Og der føler jeg meg veldig berettiget da, til å fortelle den historien, selv om jeg ikke har den nasjonaliteten. Og det var jo også den blindsonen som min kamerat også hadde. Og så det jo noe med at det skummelt, det jeg har vært mest redd for med dette prosjektet, har jo vært å fortelle om Østeuropa. Uten å ha den erfaringen, har jeg liksom rett til det. Men som...
0: Der fikk du høre kunstnermøte med Linda Gattu og Mari Kvillar. Der fant jeg navnet. Jeg visste dere heit Linda og Mari, for jeg satt og hørte på dere lenge på onsdag, og det var en kjempe lærerik prat. Og det som veldig gøy at vår kjære Ida fra programmet her I Tappefall har vært og sett Sukker, som nominert I år for beste scenetekst. Og hun har vært så snill og sendt over et lite lydklipp fra hun og hennes kollega sine tanker om Sukker.
6: Hei alle sammen, nå jeg direkte fra Hedda-dagene utendørs. Jeg går gatelangs sammen med Iva Bolin, mitt navn Ida, og vi har nå sett Sukker på Hedda-dagene som ble spilt på Det Norske Teatret. Og Sukker nominert for beste scenetekst, så Ivar. Nå jeg spent på å høre hva du synes.
7: Første tanker at det en veldig, veldig annerledes oppsetning. Det veldig mye annet jeg har sett, men veldig spennende. Veldig viktig, sier alle, og sier jeg også, å ha den typen andre og nye impulser. Og så kan man jo si sitt. Det jo ikke en smak for alle. Jeg tror ikke det min favoritttype forestilling når det ukronologisk oppbygd og veldig sånn...
6: Den litt sånn episodisk.
7: Ja, den litt episodisk, og det veldig mye hopping, og det veldig mye tidshopp og narrative hopp, og du på en måte, du vet ikke alltid helt hvor du I forestillingen, men det virker ikke som det meningen heller. Og da må man jo ta det for det at sånn, det skal ikke være det skal være en helhetlig opplevelse. Og det synes jeg den klarte veldig fint. Jeg går ut av salen og føler at jeg har fått noen nye tanker og noen nye følelser. Det var jo veldig vagt, men det liksom det
6: Nei, men jeg også tenker sånn, ja, episodisk, litt forvirrende, skjønte ikke alt. Men jeg kommer ut derfra og sånn, wow, dette, jeg blir nesten så rørt, men dette var liksom, dette viktig. De traff liksom noen punkt I historien der jeg sånn, shit, hvor mye vi tar for gitt da. Og hvor viktig det å liksom fremme kultur og historien til...
7: Melaninrik historien.
6: Ja, melaninrik historien også.
7: Ja, for det jo det, og det må jeg si at jeg synes at spesielt åpningsscenen var jo virkelig, virkelig, virkelig godt skrevet og ekstremt godt spilt. Og setter skikkelig fingeren på alle disse her de forventningene som man møter hver dag. Som og det jo, hva skal man si, veldig viktig input for oss som ikke møter dem. Og som sitter her med kritthvit hud og ikke vet hvordan det kjenne på den I daglig. At på en måte sånn, folk har så mye forventninger om hvem skal du være og hva skal du representere bare fordi du den du Og det så viktig for oss som ikke har erfaringene å få se og få kjenne på den der. Faen, det der virker som en ubehagelig situasjon å stå I. Det der jo, ja, hvorfor vi sånn? Hvorfor, altså selv de karakterene av datterne stykket som, vi kan si at de mener det godt, vi kan si at de ønsker å være inklusive, de ønsker å være progressive, og så ender de opp med å stå på samme siden og være... Ja, å være forutinntatt da. Og ha på en måte sin forestilling om at dette historien jeg forventer at du har. Dette historien jeg forventer at du skal fortelle meg. I stedet for å faktisk sette seg ned og lytte. Hva det du har å fortelle? Og ikke minst at selv synes det var veldig spennende. At det ikke sånn at alle melaninrike og multikulturelle bakgrunner synes umiddelbart for oss som ikke kommer derfra. Fordi, hva skal man si da, altså, multikulturell kunst ikke nødvendigvis den som ser ut som den noe annet. Det bare den som kommer fra en bakgrunn som noe annet. Det altså, hvis jeg kan sette meg ned og lage nøytral kunst, så kan alle andre gjøre det også.
6: Hvem egentlig denne forestillingen for, tenker du, Iva?
7: Ja, den vanskelig. Jeg liker å tro at den for folk som oss, som tror at vi kan mye, og tror at vi veldig progressive, tror at vi veldig smarte, som kanskje trenger å få en liten sånn skubb I nakken på at det ikke vi som skal gå rundt og mene, vi skal faktisk lytte. Vi skal faktisk høre på de historiene som finnes da.
6: Enig, og det noe som var veldig morsomt, det at det en hvit, eldre herremann,
7: ja.
6: mann som ikke 50, og har en replikk som sånn, Ja, men jeg også en minoritet. Det er jo 83% av verdens befolkning som er religiøse, og jeg er ikke religiøs. Det var min favoritt.
7: Ja, den ganske.
6: Men sukker nominert til en pris. Det blir veldig spennende å finne ut om sukker vinner på herredagene. Men jeg tenker bare nå må jeg trekke meg ut av bybildet og inn igjen til studio. Så back to studio, guys. Sykt misfornøyd, litt skada. Mitt skip lastet med bagasje, ikke bra da. Magasinet lada, ready to shoot. Jeg så god på gå i forsvar, men det ikke så kult for jeg fucker opp relasjon. Lager

0: Saksa med Håpløs.
1: Vi er akkurat i gang med andre akt, og publikum helt gale Romeo kommer inn på scenen. Han kjenner lyskasteren i ansiktet, og han hører Julie rope.
2: Og Romeo, og Romeo, hvorfor er du Romeo?
1: Han skårer! Ja, han når målet sitt! Publikum helt gale! Det er 1-0 til Romeo! Woo!
0: Teppefall, teater og andre sporter. Det er sjeldent vi i Teppefall kan faktisk drive med sportsjournalistikk. Mm. Men tro det eller ei, for første gang i Teppefalls historie har vi hatt en, heter det utegående?
3: Utegående reporter?
0: Ja, ja, ute på Voldsløkka, på en fotballbane, som faktisk skal melde til oss om sport.

0: som sånn, hva mener du med om teatrene? Jo, jo, vi har et lag fra Nasjonal, vi har et lag fra Operan, vi har et lag fra Nordic Black, vi har et lag fra Kio, et lag fra Vesterås, eller Kristiania. Alle som er liksom enten student, studentlag eller institusjonsteaterlag, alle kan stille, så lenge de har et lag, så lenge de har 11 spillere. Og så spiller de mot hverandre, og kommer det litt nys. Nei.
1: Nei.
0: Åh, så deilig. Så nå skal vi øve til vår kjære sportsreporter Erlend Kipsgaard fra Nova FK, som tok seg en tur ut på banen.
2: Ja, men da må de være Team Talk. Litt rett ute, nesten på sidelinja, og få banen litt sidelengd, og så kan de sparke opp.
3: Ja, enig.
2: Eventuelt så kan vi bare holde oss oppe, tenker jeg.
3: Ja.
4: Så
3: vi starter med Jakob og Stein. Nei, Jakob og Mikkel bak.
2: Du måtte jo ha to destroyers bak, liksom.
5: Jakob og han.
3: Jakob og Mikkel bak.
2: Death Stars bak.
5: Nei, ikke bra bak.
2: Death Star.
3: Okay.
5: Altså, jeg så dårlig.
2: Nei, Death Star.
6: Stenger. Ja, nå vi direkte inne fra teatergruppen. Kristiania har spilt ferdig alle kappene sine. Tapt 3, vunnet 1. Jo, takk. Olav, du, hvordan synes du det har gått i dag?
7: Nei, faen, hva kan man si? Jeg synes det jævlig tøft. Spilte 4 gode kamper. Jævlig surt å få selvmål baklengs i siste sekunden mot Kio der. Det var en tøff kamp. Føler vi holdt dem godt. Så var det MBX, det forventet vi. Spilte en god kamp, men de er klart best her i forholdsløkka i dag. Så spilte vi en veldig god kamp mot dubbing. Følte vi hadde god kontroll. Så var vi uheldige, og tror jeg ble litt utbrente mot Operan. Men jeg synes vi har skåret av hva vi har gjort med de forutsetningene vi hadde.
6: Vi har skåret i alle kampene.
7: Jeg skåret i alle bortsett fra én, skåret i 3 kamper.
6: Har du skåret i alle kampene?
7: Jeg skåret ikke i forrige, men jeg fikk assist.
6: Ja,
7: assist. Så jeg fikk 4 målpoeng. Ja. Det er fornøyd med. Det er veldig fornøyd med.
6: Ja,
7: skåret i mitt livsmål.
6: Ja.
7: Det er veldig fornøyd med. Jeg takker Gud hver dag for at jeg får spille fotball.
8: Er det fortsatt intervju her borte, eller?
7: Ja.
8: Han holder jo på i 5
7: minutter. Nei, jeg slapper av, mann. Men jeg skal gi dem mer enn en match. Jeg skal gi dem mer enn en match.
8: Opptak. Nei,
7: men det var veldig fint å spille. Kommer tilbake neste år. Sterkere.
6: Det er bra.
0: Kanskje vi teppefalska også kommer tilbake på fotballbanen til neste år.
9: Vi får se på det.
0: Fikk du litt FOMO nå, Jonathan?
9: Litt. Det er jo gøy med fotball, da. Og fotball har jo aldri vært mer aktuelt enn nå.
0: Nei, absolutt. Ja. VM er jo her. Det skulle jeg si rett og slett. Det er her. Ja. Det har begynt.
9: Det har begynt.
0: Men jeg følger med på teatercupen i stedet for. Og noe jeg også har følt med er samme dag som vi så det seminaret om stereotypier, så fikk jeg intervjue 2 stykker som er med i Unge Viken sitt debutantprogram. Altså de skriver, og de er begge 2 studenter på master i teater på KIO.
9: Kult.
0: Så her får dere høre Vilde og Selina og deres tanker om Hedda-dagene.
10: Med dere. Jeg heter Selina Ånes Larsen. Jeg er dramatiker, regissør og produsent, og i år så er jeg med på debutantprogrammet til Unge Viken Teater.
11: Ja, jeg heter Vilde, og jeg er dramatiker, og er også med på Unge Viken sitt debutantprogram nå.
12: Og dere to har jo vært med 3 dager nå på Hedda-dagene. Hva er det dere har fått vitne til så langt?
10: Det er utrolig spennende å være rundt folk i samme bransje, da, som man sier, og få litt faglig påfyll, ikke bare se forestillinger, men også høre dialoger om hva som skjer i scenekunstfeltet, og hva som berører seg i samfunnet, og hvordan dette påvirker hverandre. Og
11: Ja, og også kunne, det med å møte folk, og møte folk både man har sett før og ikke har sett før, og også selvfølgelig forestillinger, sånn som vi så Pelikåret-saka. Det var veldig kult. Og sånn se noe som man kanskje ikke har sett før av, og som varer så lenge, og som er så annerledes. Det var kult.
12: Hvorfor tror dere Hedda-dagene er viktig å beholde som festival i Norge?
10: Det er jo et møtepunkt da, for alle som driver med scenekunst i Norge. Også det med at det kommer forestillinger fra hele landet som man får muligheten til å se. Samler de beste tingene på ett sted. Da.
11: Ja, og spesielt når Teater-Norge ofte er veldig sentrert i Oslo, så synes jeg det er veldig kult at man kan også virkelig samle opp. Folk fra Bergen kommer, folk fra alle stedene på det kommer, det er veldig kult. Og det med sånn, også få ny kunnskap, fordi man lærer jo veldig av hverandre.
12: Sist, er det noe dere gleder dere til denne uken, som ikke har skjedd enda?
10: Oi, megakjør fest, nei, tror jeg. Se alle du ser opp til drita, og få alle hemmelighetene deres. Og selvfølgelig mange forestillinger, da.
11: Ja, og Hedda-prisene. Vi starstruck på Hedda-prisene. Det gleder jeg meg til.
10: Ha på seg fin kjole.
11: Ja.
12: Har dere noen predictions?
10: Oi, jeg vet ikke, faktisk. Ja, i år er jeg litt usikker.
11: Er ikke sykdom og sosial...
10: Jo, sykdom og sosial nød.

0: heier på den. Jeg elsker den.
1: Jeg er enig. Ha troa.
0: For en debut.
2: Tusen takk.
3: For en debut av debutantprogramdeltakere her. Tusen takk til Vilde og Selina som var med på intervjuet. Og tusen takk til Erlend som tok et lite opptak under fotballcupen når han spilte for Kristiania. Det kom et spørsmål der som var: hvorfor tenker vi at Hedda-dagene er en viktig kulturfestival for bransjen i Norge? Har du noen tanker om det, Jonathan?
4: Ja, altså sånn, vi vet jo fra et politisk ståsted at kultur er ganske sånn utsatt. At det er et utsatt, hva heter det, i budsjettvurderinger så kommer liksom kultur ofte ganske langt ned på lista. Så det å samle, jeg ble så imponert når du sa også i stad at det er liksom en spleis mellom teaterne, og at de ikke har noen finansiering eksternt da. Jeg synes også det er så viktig å ha det for å liksom sette kultur på kartet og teater på kartet, scenekunst. For det, ja, det er så synd at det er så synd at det blir så utsatt politisk. Så jeg tror virkelig at liksom ved å vise fram teater på den måten, og vise det beste vi har, og teatermangfold, så får man kanskje også vist i høyere sjikter mot politikere også at det er, kultur er viktig.
3: Absolutt.
4: Rett og slett. Ja.
3: Jeg føler at dette er sånn, kulturbransjen sitt svar på Comic Con, skjønner du? At jeg hadde nesten ønsket at enda flere tok denne liksom lille turen og kom til Oslo for å delta. Enda mer, kanskje enda flere sånn som oss. For jeg må jo være ærlig og si at de færreste jeg har sett er de som ser ut som oss, Jonathan og resten i Teppefall. Altså studenter som er veldig interesserte i teater og kanskje vil satse da. Fordi dette er jo den perfekte muligheten til å ikke bare catche opp på de forestillingene du ikke har sett, men også by på seg selv, møte folk, mingle, snakke,
4: delta i
3: networking, ja. Bransjeprogrammet, faglig påfyll etter når sommerferien har startet, liksom. Mm. Det er helt perfekt, og som du sier, det er et veldig, veldig viktig punkt der, at det setter teaterfeltet vårt og scenekunsten liksom litt mer i det offentlige øyet. Vi tar over byen, men min lille kritikk kanskje er at vi tar ikke over byen nok.
4: Nei, skjønner du hva jeg mener?
3: Det skulle vært mer. Sånn, ja, man ser jo plakatene og sånt, men likevel så skjer jo alle de fleste tingene inne bak teaterveggene. Så hvis du er et menneske som ikke oppsøker teateren fra før av, så vet du ikke at det sitter liksom. Alle Norges teatersjefer sitter og er samlet på det ene seminaret der akkurat nå, og du kan bare gå inn og si hei. Men ingen vet om det. Så vi håper at gjennom denne sendingen så gleder du deg til neste årets Hedda-dager, kjære lytter. Og jo, det var noe siste jeg ville nevne. Og det var jo, jeg ville gjerne ønsket meg til neste årets Hedda enda mer sånn, ting skjer ute i gaten, ting skjer offentlig, fordi det sa også festivalgeneralen også, at mest sannsynlig er det jo mange som sitter i salen som tror at det bare, åja, den går nå denne uken, helt random. Den har ikke gått på flere måneder, men plutselig så går det stykket. La oss dra og se. Det er jo, jeg så det på Sagan om isfolket, at dette var folk som digger disse bøkene. Det var en stor andel av de i salen som kjenner til dette og er fans. Så jeg tror virkelig ikke alle går med intensjonen om at nå skal jeg binge Hedda-dagene, nødvendigvis. Så jeg tenker det er veldig viktig å understreke noe som dere ser med disse fra debutantprogrammet og de i fotballcupen, at Hedda gir så mye, og det er så gøy med fotball, og sammen liksom, det er så abstrakt, jo abstrakt, absurd, for meg å høre og si sånn, ja, vi ble litt slitne mot operan, det sånn. Ja. Hva er det for en setning, liksom?
4: Første gangen jeg hørte det.
3: Ja, ja, absolutt, så videre i sendingen så skal vi selvfølgelig gå gjennom predictions for disse nominasjonene, men vi har hatt en fryd av å delta i årets Hedda-dager.
4: Definitivt.
3: Og hvis du ikke har fått med deg det vi har lagt ut på Zoom i dag, så følg oss på Instagram, for der skal Teppefall oppdatere i løpet av prisutdelingen. Vi skal være deres reportere. Og vi har også laget noe Zoom fra før av, så gjerne se våre videoer med både festivalgeneral og med Erika Heppert.

0: Der fikk dere høre Iben med The Herd her på Tappefall. Dette er den store Hedda-spesialen, og vi gleder oss så sykt i studio. Dere ser det skje, men jeg har på meg kjole i dag.
1: Ja, jeg har på meg skjorte, vi har pyntet
0: oss. Og jeg har med meg en liten sminkebag som vi skal bruke etter sending. For vi skal ned til Nationaltheatret 16:00 og se Hedda-prisen. Altså den store prisutdelingen.
1: Dam, dam, da.
0: Og det er 13 kategorier, nominasjoner, med masse, masse navn og forestillinger. Og så vi skal nå bruke den resterende tida av sendingen på å predikte litt hvem tror vi vinner. Og blir vi, så får dere se på sosiale medier om jeg og Jonathan blir glad eller vi blir skuffet.
1: Ja, vi får se på det.
0: Og vi har fått en liten hilsen fra et annet Tappefallsmedlem som skal ta oss inn i første kategori.
2: Halla, da er det Hedda Prediction Time. Og vi starter med første kategori, beste skuespiller slash hovedrolle. Jeg møtte en lærer fra folkeskolen i går, og hun sa at jeg var dobbeltgjengeren til en av dem. Jeg vet ikke om hun mener Paul Herman eller Bjørnar. Jeg tror ikke at det er Tani, og jeg håper ikke at det er noen av damene. Ikke at det hadde vært så ille, jeg har litt androgynt utseende, men jeg tror rett og slett at det enten står mellom Petronella eller Vanja her, så jeg tror kanskje Petronella stikker av med den.
0: Vi fikk en fin innføring av Timian her i de som nominerte for beste skuespiller slash hovedrolle. Kategorien, det er Bjørnar Lisæter Teigen for Per Gynt, Paul Herman, Paul Herman Ims for Gjengangere, Petronella Barker for Sykdom og sosial nød, Tani Dibasei for Vinter og Vanja Vestenfor for Påske. Hva tror du, Jonathan?
1: Godt spørsmål, virkelig godt spørsmål. Jeg synes jo nå har jeg liksom opplevd, jeg har ikke sett liksom så mange av de i action. Nå har jeg jo sett liksom Tani gjøre Vinter en del ganger. Alle gangene faktisk. litt bias. Så jeg kan nok ikke ta det. Men jeg synes jo Petronella er et veldig fint navn. Min søster heter jo også Petronella.
0: Det er det du begrunner. Har ikke du sett sykt noen sosiale?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Oh my god.
1: Men jeg synes jo Petronella er et veldig fint navn. Så jeg må kanskje gå for det, altså.
0: Jeg synes Vanja er et fint navn, derimot. Jeg har ikke sett Påske, som er produsert av Kilden Teater. Så det er kanskje den som er mest ukjent for meg. Jeg har hørt masse om Vinter. Jeg har sett Petronella Barker i Sykdom og sosial nød. Jeg synes hun gjør en veldig god jobb, og det stykket tok helt av. Så for å være helt sånn logisk tenkende, så tror jeg faktisk Petronella stikker av.
1: Du tror faktisk det,
0: ja. Jeg tror faktisk det. Så jeg tror du har helt rett.
1: Oi.
0: Jeg tror dine Spidey-sønser som dette navnet kribler.
1: Ja.
2: Og beste medspiller, her har jeg ikke, jeg må være ærlig, jeg har ikke sett alt sammen. Men jeg tror at Jan Gunnar Røise, han er på scenen en veldig kort tid, og likevel så gjør han en stor, stor effort. Ja, jeg tipper Jan Gunnar der.
0: Det er jo mange av de samme stykkene som går igjen.
1: Mm.
0: Vi skal videre til beste skuespiller slash medspiller, altså co-star i denne kategorien. Og der har vi Anette Sissener. Amundsen fra Peer Gynt fra Teatret Vårt. Nominasjon fra Peer Gynt, det må jo være veldig bra. Teatret Vårt, hvor ligger det? Ligger ikke det i Molde?
1: Jeg vet ikke. Det ligger i Molde, ja.
0: I know my teater.
1: Ja.
0: Og så har vi Guri Jonsson med Hedda Gabler, produsert av Hålogaland Teater. Så har vi Ingrid Russen med Takk for livet, en hyllest til Håkon Banken av Teatret Innlandet. Jan Gunnar Røise med Sykdom og sosial nød på Torshov Teatret. Og Kjersti Sandahl med Draum om hausen, produsert av Teatret Vårt. Det var her, denne kategorien er ganske sånn Norge rundt.
1: Ja, veldig liksom.
0: Jeg er veldig imponert over spennet her.
1: Men generelt egentlig også.
0: Ja.
1: Det skal jo sies liksom at alle nominasjonene, det føles som en veldig sånn bred nominasjonspott.
0: Her er jeg litt et spørsmålstegn, fordi av alle de så har jeg jeg har jo selvfølgelig kjennskap til Peer Gynt og Hedda Gabler og Drømmehausen, men jeg har kun sett Sykdom og sosial nød. Mm. Vi er jo ganske Oslo-biased som Oslo Lokalradio. Men jeg får meg være kritisk her. Jeg er veldig glad i Jan Gunnar. Shout out til deg. Vi er besties på Instagram.
1: Er dere det? Jeg skulle til å si at jeg er litt sånn småforelska.
0: Ja, det er lov å si hvis du hører hva Jan Gunnar. Vi snakker senere. Men jeg tror faktisk noen andre kan stikke med den. Fordi sånn som Timian sa her nå, så er han veldig lite med i Sykdom og sosial nød. For de som ikke har sett han, så kommer han ut helt på slutten.
1: Men det er ikke grunnlag nok for å ikke vinne pris. Nei. For Anne Hathaway vant Oscar for beste birolle da hun gjorde Les Mis. Og hun spilte Fantine, som er da 20 minutter screentime liksom.
0: Ja, men det er det, så jeg føler at argumentasjonen for at han skulle tatt den er det at likevel så gjør han en helt ekspresjonell jobb med den karakteren. Og det er jeg kjempeenig i. Jeg digget den karakteren. Men jeg lurer på om det kan hende at de andre, nå har jeg jo ikke sett de stykkene, men at de andre kan ha mer tid å vise seg på. Så spørsmålet her er, har Jan Gunnar klart å liksom nå opp til det, liksom, hva heter det, balansert ut sin scenetid? Så jeg vil ikke sette mine, jeg heier selvfølgelig på han, for jeg heier på det jeg har sett. Men jeg har litt lyst til å gi han til Anette Sissener Amundsen, fordi nå blir jeg veldig spent på denne Peer Gynt-oppsetningen. Du da, hvem vil du lokke inn på?
1: Jeg tror jeg lokker inn på Guri Jonsson, som Hedda Gabler forestillingen fra Hålogaland. Det er jo fint med litt nordlendinger. Det er ikke det?
0: Det er det.
2: Beste scenepresentasjon, musikkteater, den må jo gå til Sofia Nesje Enger.
0: Er vi enige her? Med Timian. Beste scenepresentasjon, musikkteater, a.k.a. altså beste skuespill, men innenfor musikalbransjen. Her har vi Gunnar Eiriksson med The Rocky Horror Show. Jeg har ikke sett Gunnar i Rocky Horror Show, men jeg har sett han i
1: andre ting.
0: Hva heter det? Barne? Nei, jo, Ungen.
1: Ungen, barne, det var nesten.
0: Ungen på Oslo Nye, og der var han dritgod. Der var han helt dritgod. Så jeg er litt uenig med Timian her. Jeg tror det er Gunnar som stikker av med denne.
1: Jeg tror også det.
0: Og så har vi Magnus Staveland med operan sin The Turn of the Screw. Ikke hørt om dessverre. Og Sofia Nesje Enger, også med Bergen Nasjonale Opera, Pelléas og Melisande. Hvordan nå enn det uttales. Jeg tror Gunnar stikker av med den, personlig. Men det er også den jeg har kjennskap til. Jeg tror vi det er begge to.
1: Ja, vi gjør det begge
0: to. Vi har en siste hilsen her fra Timian før vi måtte showe helt selv. La oss høre.
2: Og så har vi selvfølgelig beste scenepresentasjon, dans. Her tror jeg at Magnus Myhr virkelig stikker av med den da.
0: Han tror
1: stikker av med den,
0: av med den. Magnus Myhr, han er nominert for sin forestilling som heter Kauk. Den er egenprodusert. Så har vi Irene Theisen med Sweet Spot av Harald Behari. Og så har vi Sudesh Atana med X-Pro Arts, forestillingen Mary/Boy. Jeg har ingen kjennskap til noen av de, så jeg lurer på om jeg kaster meg på Timian sin utsang.
1: Ja, det, kanskje jeg må gjøre det jeg også. For jeg har heller ikke noe, jeg føler ikke jeg har belegg nok for å liksom mene noe.
0: Og det er også litt gøy å bare velge seg en litt sånn random kandidat liksom. Så skal vi raskt videre til beste regi. Der har vi tre nominerte: Lea Frida Klausen med For lukkede dører, Trøndelag Teater. Mari Vatne Kjell Stadli med Gjengangere av Ibsen, produsert av Kilden Teater. Dette er jo andre nominasjonen den får i dag. Victoria H. Meirik med Peer Gynt Teatret Vårt. Altså, hva er det som skjer med Ibsen i år?
1: Han dominerer.
0: Men da vil jeg gå for Underdog. Jeg går for Forlukkede dører, ass.
1: Ja, vi gjør
0: av
1: det.
0: Av Jean-Paul Sartre. Jeg har kjennskap til det manuset faktisk, og vil heie på Trøndelag Teater i denne kategorien. Så Lea,
1: heier på Trøndere.
0: Vi heier på Trøndere. Og så, før vi tar en liten musikkpause, beste teaterforestilling. Shit, den er stor. Stor pris. Her er det tre som er nominert. Bloddråpetall. Det var litt sånn tongue twister på telefonen. Bloddråpetall, produsert av Trøndelag Teater, av Ingrid Storholmen. Hedda Gabler, produsert av Hålogaland Teater. og sykdom og sosial nød. Nationaltheatret, Torshov-gjengen scenen, Dag Johan Haugerud. Jeg tror det blir sykdom og sosial nød.
1: Ja, tror vi ikke det?
0: Det tror jeg på grunn av at den er så nyskrevet og har blitt så anerkjent. Åh, var så kul. Og så, altså, helt fantastisk.

0: Marie Løvås fikk du der med siste trikk her på Teppefall. Vi har kommet ned til beste musikkteaterforestilling nominasjonen.
1: Det har vi.
0: Oi, der.
2: Der, vet du, det, vi har kommet tilbake til beste musikkteaterforestilling, og vi skal fortsette våre predictions for vinnerne. Og de nominerte for beste musikkteaterforestilling, det er Anne Pedersdotter, som er produsert av Operan i Kristiansund. Og så har vi Peleas og Melisande, som er av, produsert av Bergen Nasjonale Opera. Og så har vi Takk for livet, en hyllest til Håkon Banken, som er produsert av Teater Innlandet. Så det er jo ganske spredt her også, geografisk.
0: Og både Peleas, altså Peleas og Melisande, og Takk for livet, en hyllest til Håkon Banken. Begge de to, det er deres andre nominasjon her i rekken, så... Noe forteller meg at det er noe bra her.
2: Ja, det er noe som er på stell, hvertfall.
0: Noe er på stell. Og er det litt sånn noob av meg å si at jeg visste ikke at vi hadde andre operer enn i Oslo?
2: Litt. Jeg visste ikke at det var så mange operer. Jeg visste at det var en opera på Nordfjord.
0: Jeg trodde det bare var sånn, vi har en opera, og det er operan, liksom.
2: Ja.
0: Jeg visste ikke at det var lov med flere operer, fordi det heter jo nasjonale operan,
2: ja,
0: liksom.
2: Og ballett,
0: så jeg antok ikke at det, var lov å si Bergens nasjonale operan. Men Bergens og Norge, det står i den.
2: Men da peker vi oss kanskje litt inn på enten Peleas eller Takk for livet, da.
0: Ja.
2: Tror vi ikke det?
0: Jeg tror Takk for livet tar den, jeg. Det høres ut som en veldig fin hyllest.
2: Jeg er helt enig.
0: Neste er beste danseforestilling.
2: Danseforestilling.
0: Og der ser vi at Mary Boy, Mary slash Boy, er nominert for andre gang.
2: Og så har vi Shiraz, som er danseforestilling, og Sia,
0: produsert av Carole Aquilizian. Her vil jeg gå egentlig for Mary Boy. Mest på grunn av at den har sin andre nominasjon. Og hvis den ikke får den første, så antar jeg at da får jeg den her. Altså, nå prøver jeg bare å analysere liksom.
2: Jo da, men tenk på Affeksjonsverdi, som hadde 9 nominasjoner. De vant jo bare 1 pris da.
0: Ja, men derfor tror jeg at de vinner denne her, fordi de har 2 nominasjoner. Så da får de denne her. Tror ikke du det? Vil vi heie på det?
2: Jeg satser på Sia, ja.
0: Og jeg vet faktisk at altså, Mary på arabisk betyr jo kjære. Så det er noe med liksom kjære slash boy, som var veldig spennende i denne tittelen for meg. Men du heier på Sia.
2: Ja, vi gjør det.
0: Vi splitter oss her.
2: Ja, vi splitter oss der.
0: Vi tar hver vår. Beste barneforestilling.
2: Det er gøy. Der har vi altså Bukkene Bruse begynner på skolen. Produsert av Hålogaland. Og så er det Oil Dino Du, produsert av Rosa Mostaghi og Ronak Mostaghi. Og så har vi Vesene av Eva Fitzenmeier.
0: Jeg føler jeg har hørt om den som heter Vesene før.
2: Okay.
0: Jeg er litt sånn Bukkene Bruse bias, bare fordi jeg smelter av Bukkene Bruse og teater.
2: We love us om Bukkene Bruse.
0: Men jeg føler, hvis jeg tror jeg vil heie på Vesene i denne kategorien.
2: Ja, da heier jeg på Bukkene Bruse. Heier Bukkene Bruse.
0: Så blir vi fiender her.
2: Ja.
0: Så er det beste forestilling for ungdom. Og der har vi 22. juli Vestland. Det er vel det vestnorske teatret. Den har jeg hørt om, skjønner du, som er nominert. Og Romeo plus Julie, Tigerstads teatret. Den har jeg sett. Endelig noe jeg har sett der. Og så er det Gav Nyvon, drevet av Anne-Berit Anti, produsert av Beivasami Nasjonalt.
2: Beivers.
0: Det er det samiske nasjonalteatret.
2: Det er samiske nasjonalteatret.
0: Oi, denne her er vanskelig. Jeg føler at den 22. juli-forestillingen har fått veldig mange omtalser. Eller det er det jeg har fått med meg, i hvert fall jeg har hørt veldig mye snakk om den og sånn. Så det er en liten sånn antenne som peker mot den.
2: En liten knapp på den.
0: Men jeg må heie på Romeo og Julie, for jeg synes den var dritbra.
2: Ja, ja.
0: Den var sjukt bra, jeg likte den veldig godt, veldig bra. Og den spilte jo Sofienbergkirken her i Oslo.
2: Ja, riktig.
0: Og den fikk så mange ungdom til å komme og se.
2: Ja, det er kult.
0: Og det er jo det teaterforestillingen skal gjøre, på en måte.
2: Ja, veldig. Jeg tror jeg holder en knapp på B-vers og det samiske stykket.
0: Yes. Ja. Videre til beste scenografi, kostymedesign. Hvem har vi der?
2: Der har vi altså de nominerte er Gjermund Andresen for scenografi til Hedda Gabler
0: på Hålogaland.
2: På Hålogaland, som da er tredje nominasjonen.
0: Wow.
2: Og så er det, har vi Katrin Bombe. Det er et kult etternavn.
0: Det er kult.
2: For scenografi til Påske, som er andre nominasjon til den forestillingen, av Kilden Teater. Og så er det Maya Livingstone for scenografi og kostymer til For lukkede dører, av Trøndelag Teater, som også er andre nominasjon til denne forestillingen.
0: Åh, dette er vanskelig.
2: Eller melde, altså.
0: De skulle liksom, når det er beste scenografiske kostymer, så skulle de inkludert noen bilder av disse kostymer og scenografiene for oss som sitter her hjemme og skal prøve å bare gjette seg frem.
2: De har jo et sånn bilde på liksom nominasjonen deres på nettsida. Ja. Nettsida. Jeg synes jo den scenografien til Påske ser veldig, veldig, veldig kul ut.
0: Altså, bombekul.
2: Bombekul, altså.
0: Jeg vil gå for å få lukkede dører her igjen, fordi jeg liker veldig godt bildet de har her. Jeg synes de kostymer var veldig kule, med tanke på at jeg vet jo hva stykket handler om. Så det var veldig spennende å se de i en vanlig hermetegn, vanlig setting, altså med en bakgrunn. For jeg har bare sett det spilt veldig minimalistisk.
2: Ja, nettopp. Så du har en knapp på å få lukkede dører?
0: Ja, det har jeg.
2: Og jeg på Påske.
0: Påske.
2: Ja.
0: Skal vi videre til beste audiovisuell design?
2: Ja, der de nominerte der, det er Claudia Cox og Toby Feil. Det er design til Dragon Blood, som du gjorde på scene 3 på norske, det norske teatret.
0: Har du sett den?
2: Nei, den fikk jeg aldri sett, dessverre. Og så er det Guro Skomnes Mo for musikk til Gjengangere, som da er også tredje nominasjon til Gjengangere.
0: Oh, wow.
2: Og så har vi Valgeir Sigurdsson og Sara Sara Marielle Gaup, kanskje?
0: Ja, det står sånn prikk, prikk, prikk, og så får man ikke opp hele navnet her.
2: Ja, Gaup Beska.
0: Ja, det var det.
2: Som også er et samarbeid med den norske opera og ballett og Bjeivers.
0: For musikk og joik.
2: Ja.
0: Til Lappon / Lost. Herregud, dette er spennende. Jeg synes det er veldig kult at scene 3 er nominert. For å gi en shoutout. Jeg er veldig spent på denne gjengangen musikken. Jeg håper logget på utdelingen i dag, så det er sånn, litt sånn som de gjør på Oscar-utdelingen, at de som vinner får sånn helt orkester som spiller musikken deres. Det tror jeg hadde vært veldig kult. Tror du vi får det? Live musikk på Nasjonalteatret?
2: Gjør vi ikke det da?
0: Håper det.
2: Vi får se.
0: Håper det.
2: Men jeg tror jeg holder en knapp på Dragon Blood, ja. Og,
0: ok.
2: Ja.
0: Jeg prøver meg på gjengangere denne gangen.
2: Gjør det.
0: Så får vi se om Ibsen vinner noe mer. Og så
2: siste kategori.
0: Siste kategori.
2: Det er beste scenetekst.
0: Shit, beste manus.
2: Ja.
0: Den har vi snakket om allerede litt tidligere i dag.
2: Der har vi Dag Johan Haugerud for Sykdom og sosial nød,
0: som var hans teaterdebut, både som teaterregissør og teatermanusforfatter.
2: Tenkte jeg å gjøre det så bra, for de har fått 4 nominasjoner det denne forestillingen.
0: Det er crazy.
2: Og så er det Ingrid Storholmen og Maren.
0: Ja.
2: Maren et, skal vi se. Jeg finner ikke det. Maren et eller annet. Finner du det?
0: Ja, Maren Bjørseth.
2: Ja,
0: men
2: riktig.
0: Men hun heter Maren E. Bjørseth. Jeg tror du skulle si sånn. Maren Bjørseth.
2: For Bloddråpetall. Det er andre nominasjonen. Ja. Og så er det Linda Gatto for Sukker.
0: For Sukker. Som Ida var jo så heldig og fikk sett.
2: Sett den, ja.
0: Ja. Jeg vet ikke. Her er dritvanskelig. Jeg har en følelse inni meg at det står mellom Linda eller Dag.
2: Ja.
0: Altså mellom Sukker eller Sykdom og sosial nød. Ja. På grunn av at vi har hørt så mye om de, og det har vært liksom,
2: mye snakkes nede, rundt
0: mye
2: det,
0: ja. Snakk, men sånn som du sier, ja, funksjonsvariet var nominert til 9, fikk 1, sånn. Mm. Ja, hvor mye vil sykdom og sosial nød ta? Jeg føler det hadde prisens affeksjonsverdi i år, for å være helt ærlig.
2: Ja, det, ja.
0: Litt
2: det er jo det.
0: Samme code, hva som har satt den, dere skjønner det. Men jeg tror jeg vil heie på Linda i denne runden,
2: jeg. Jeg også. Vil vi avslutter på samme side.
0: Vi det var noe enda godt det, Jonathan. Og vi må jo dessverre faktisk gi oss. Vi må avslutte den sendingen.
2: Tenk det. Nå skal vi rett til Nationaltheatret.
0: Det blir så spennende. Tusen takk for at du hørte på, kjære lytter. Tusen takk til Hedda Dagene, som har hatt oss som presse i år. Vi håper å komme tilbake igjen til neste år. Tusen takk til alle skuespillene vi har sett, til alle seminarene vi har sett og fått høre. Og takk for at du er her. Dette er min, Sofias, siste sending som vanlig medlem i Tappefall. Så jeg må bare si takk for meg.
2: Takk
0: jeg,
2: til deg,
0: ja. Forsvinner fra Radio Nova. Jeg kommer sikkert tilbake som vikar i ny stilling til høsten. Og følg oss på sosiale medier. Dette var Hedda Spesial 2026. Du finner oss som Tappefall på TikTok, Instagram, wherever. Vi skal lage masse, masse Zoom-e. Så ses vi kanskje på Nationaltheatret da. Ha det bra da, folkens.
2: Ha det bra da.

0: Der hørte vi Kongens menn med Birkelund Mannskor.
1: Jeg synes det er viktig da. Det er viktig å gi opp en gang iblant. Og de, ingen har gitt opp mer enn Fredrikstad fotballklubb. Faen så fint ass.
2: Hvor er ballen? Jeg er på vei til Spydeberg. Hva gjør vi da? Vi legger ned klubben.
0: Det er to stikk. To, hva da? To stikk.
3: Det er helt riktig.
0: Til nå, hvilket hva, måtte, vi skal snakke litt om hva, VM så langt. Er det noe som har overrasket dere? Noe som dere på en måte har lyst til å fremheve som på en måte den kuleste kampen til nå? En spiller som har overrasket for eksempel? Eller noe som har skuffet stort? Er det noe som har lyst til å starte? Erlend, kan du...
3: Jeg kan sikkert starte. Ja. Eller ikke noe som har overrasket meg, men jeg synes åpningskampen Mexico og Sør-Afrika den var jo veldig interessant. Det er tre røde kort utdelt i den kampen. To til Sør-Afrika og ett til Mexico. Jeg bare synes det er sikkert ikke så... Det synes det var komisk når han dommeren skal gi ut det andre røde kortet til Sør-Afrika.
0: Og så kan han si det høyt.
3: Og så kan han si det høyt.
0: Og så har han ikke engelsk, så kan han ikke engelsk.
3: Og så skjønner han, og så kan han ikke engelsk like godt. Og så er det sånn, defender, red card. Og så alle skjønner jo hva det betyr. Men det var sånn... Ja, jeg synes det ja, jeg synes det bare var litt det var litt komisk bare akkurat den sekvensen der når han skal, for han står der og så skjønner han selv at jeg vet ikke hvordan jeg oversetter dette i hodet mitt, hvordan jeg skal si dette på engelsk, så da må jeg bare si noe.
4: Men så er det så god han Quinones.
3: Ja, Quinones. Han er jo free agent FIFA. Det er litt gøy. Jeg så en sånn som la ut at det er kjempegøy å se alle free agentsene mine spille på FIFA på åpningskampen, og det er fordi at Sør-Afrika og Mexico har free agents på FIFA, for de har ikke turneringen deres med.
4: Ja.
3: Så alle de er free agents på FIFA.
0: Hva betyr det?
3: Det betyr at det er spillere som du bare kan signere rett kontrakt uten å måtte kjøpe dem. Så spillere som Quinones og...
4: Har du hentet mye?
3: Ja, jeg har hentet mye. Jeg har spilt masse med dem. Så det er veldig gøy å se liksom, de spiller fotball på ekte. Fordi at jeg har tenkt at de er spillere som funnet på første gang jeg spilte FIFA.
0: Kan jeg bare en ting apropos den kampen som jeg la merke til? Særlig første gang. Jeg sendte melding til Rasmus faktisk om det. Om at jeg følte at det underlaget var utrolig... Det var mye som banen var tørr, og at banen... Den rullet ikke, den spratt helt ærlig, den skle liksom ikke på underlaget. Jeg føler meg veldig merkelig underlag. Jeg føler at jeg har den opplevelsen på flere kamper jeg har sett. Jeg vet ikke, er det jeg som bare er rar der? Som har latt merke det? Eller er det sånn som i går og Brasilkampen, det virker som banen er litt tørr, ballen på en måte beveger seg merkelig. På en vis måten du ser spillerne med touchet de får, det virker som de ofte kommer overraskende på dem et eller annet vis.
4: Så. Jeg har på en måte ikke tenkt så mye på det, men du har jo sett i mange av treningsanleggene til landslagene har vært revet, så japansk treningslag.
0: Blant annet.
5: Senegal, når han spratt ballen på banen.
0: Ja, så det virker som at det er et eller annet med underlaget generelt, og det er jo mange av de stadionene er jo egentlig kunstgress på. Ja. For de spiller på NFL, er det det?
3: Det er sånn hybridbaner, så de bare klapper sammen unna.
0: Ja, så der, jeg tror det er, jeg mener at da min observasjon er et eller annet i, da. Men jeg vet ikke, og jeg føler det preger VM litt til nå. Ja. Hvordan underlaget er. Fordi jeg tror ballen, jeg vet ingenting om. Det er ikke den Jubilee, eller var det den Jubilani-ballen fra 2010-VM, eller noe der som var forsket på, som den her aerodynamiske og alt.
3: Men den ballen som de bruker i år er jo også den mest teknologiske ballen.
5: Ja, det er det.
0: Det er det hvert år da.
3: Jo, men det er masse sånn teknologi inni. Sånn
0: det er som ballen en pipe hvis den har gått litt ut av den.
3: Ja, noe, hvis de sjekker, sånn at det skal være mye mer riktig da. Men en ting som jeg biter med merke da, det er jo at alle lag virker som de kan slite litt med å spille på banene, unntatt USA. Som er det laget som har skåret flest mål så langt i en enkeltkamp. Men det er også hjemmelaget i VM. Hvis man skal,
0: altså,
3: hvis
0: korrupsjon
5: er det det vi... Men de er jo ikke vant til det gresset, dem.
3: Nei, men det er jo deres fotballstadioner. De har jo spilt på de, det er jo flestparten av de spiller jo hjemlig liga.
5: Ja, men blant annet det store stjernestadion.
0: Ikke flest. Nei, det
3: gjør vi ikke, altså. Men de har jo hatt en måned på å trene. Mange av de amerikanske spillerne.
5: De har hatt god tid til å trene.
3: Jo, men fortsatt, det er hjemmelaget.
5: Jeg så jo en video på akkurat det som legger gresset, og den matta, den er ikke så stor, altså.
0: Nei,
5: det er veldig mye sand under, og så er det sånn en matt gressmatt.
0: Ja, så det er jeg tror min observasjon har noe i seg. Vi får heller bare legge merke til resten av mesterskapet.
4: La oss tenke over det.
0: La oss tenke over det.
4: Tenk over det dere også, og send melding til Nova FK.
0: Så Nova FK, ja. Dere to lyttere.
3: Ja.
0: Ja, er det noen... Momi, har du noen kamper du ønsker å fremheve? Eller sånn, oi, det var kult, liksom.
5: Ja, selvfølgelig gårsdagens kamp. Eller kampen natt til i dag.
0: Haiti-Skottland?
5: Nei.
0: Nei,
5: Marokko.
0: Ja, okay.
5: Marokko-Brasil. Jeg synes det var kjemperå. Jeg fikk øynene åpne veldig for nummer 6 på det laget, han fra Lille. Han spør på Lille.
0: Boabi.
5: Ayo Boadi.
0: Boadi, ja.
5: Boadi. Faen, han var overalt. Overalt.
0: Han er god.
5: Så jeg ser veldig frem til å bare følge litt med på han. Og så, en ting som var ganske gøy, liksom at Brasil startet ikke så jævlig bra, men når du først får muligheten, når du får Vinicius i gang på venstre vingen, har han en mot en, så går det dårlig, altså. Det, fy faen. Så.
4: Smekk, sa det.
5: Fy faen, det gikk så fort.
4: Det var bra mål.
0: Det var bra mål. Men du ser, Marokko har lignende start som de hadde mot Norge i sin generalprøve, da.
4: Det var veldig god starten.
0: Ja. Og så faller det. Ikke de faller ikke, men da ser du Brasil kommer inn i kampen.
4: Ja, men det som var veldig interessant, det var hvor mye Marokko klarte å stresse Brasil. For de var ekstremt gode gjenvinningsspillere i starten av kampen. Og Brasil mistet ballen gang på gang på gang på egen banehalvdel. Og da var Marokko med en gang oppe i de og kom med 5-6 spillere mot, mot målet til Brasil.
0: Det var kult. Jeg synes... Men samtidig så det var noen som hadde lagt ut på internett nå med de siste spissene til Brasil sin 2010 VM. Det er sånn, det er Fred, det er Joe, det er Joe Mama. Det er hvilken andre spisser har vi? Nå stod det stille. Hvem var de hadde i 2018? Og 2022. Det var noen sånn obskure spisser da.
4: Han har ikke han Rodrigo spilt i spisser?
0: Men så har du Igor Thiago da, som
4: var ikke
0: Rodriguez.
4: Richarlison?
0: Nei, ikke Richarlison.
4: Var ikke han i 22?
0: Kanskje det. Det er på en måte igjen, man ofte så snakker om Brasilien med de ulike spissene de har hatt via historien da.
4: Ja.
0: Det er ikke det helt det samme nå. Selv om Brentford-spissen, Igor, han ble vel 22 eller 3 mål i...
4: 22 mål i...
0: Ja. Men jeg synes det er litt rart, det er veldig fysisk lag, Brasil. Det er ikke den der Joga Bonito.
4: Nei, det er ikke den
0: lenger.
4: De er ikke sånn driblefanta så mye egentlig. Så
0: se på midtbanen liksom. Ja, men Rafinha er også en ganske fysisk spiller med tanke på intensiteten. Men så ser på midtbanen sånn Bruno Guimarães, Casemiro, Fabinho inn,
4: Paquetá.
0: Kanskje ikke like sånn sett liksom. Men det er en
4: det er sterkt, store
0: men spill. Men forsvarsrekka for eksempel Igor, nei, Roger Ibanez
4: er jo egentlig midtstopper i Juventus.
0: Nei, han spiller i Saudi-Arabia.
4: Åja, jeg tenker på en annen jeg da.
0: Hvem har du tenkt på?
4: Hvem er han brasilian spiller for?
6: Ja, Alexander. Nei,
0: som spiller for?
6: Hva heter han?
4: Spiller for Juventus.
6: Ja, Sander.
0: Ah, Bremer?
4: Ja, Bremer tenker jeg på.
0: Ja. Han startet ikke. Åpenbart. Men så hadde jo han Wesley som ble skadet for mesterskapet, som var god. Han spiller i Roma. Men ja.
4: Mats?
0: Ja? Skal vi...
6: Ta en jingle.
0: Ta en jingle.
4: Ta en jingle. Take a jingle.
7: Faen, altså, Mommi, det er alt for mye fotball å se på. Det er Champions League-finale, det er damene, det er herrene, U21. Faen, nevøen min spiller. Jeg får alt for mye fotball. Jeg klarer ikke å velge.
8: Men du, bare hør på Nova FK.
7: Nova FK? Hva er det?
8: Fotballalibiet til Radio Nova. Fra 1-3, hver søndag.
7: Har de alt?
8: De har alt.
7: Til og med nevøen min?
8: Til og med nevøen min.
7: Faen, altså.
8: Til og med nesa di.
0: Ja, det er bra, jingle!
7: Gøy!
0: Ja. Har ikke hørt den før, var morsom. Fin, liker den. Ja. Mats, har du noe du er til nå, synes jeg har vært mer interessant i VM så langt?
9: Nei, det er egentlig bare det som Erlend sa. Jeg så også den Mexico-Sør-Afrika-kampen. Spesielle avgjørelser på de røde kortene.
0: Synes du det? Jeg synes alle er klink,
6: jeg. Jeg er også litt
9: enig. Ja, men etter å ha sett det et par ganger, så er det det. Men liksom, til å begynne med, så var jeg også litt sånn, er det et rødt kort? Og så så jeg det et par ganger, ja, det er jo mer riktig.
5: Tror du da replayen er med på det, avgjøret? Når du ser litt mye sakte film på replay?
0: Altid.
5: Ja.
0: Jeg tror det har en, dessverre, det er derfor, altså, en av de tingene som er jævlig dårlig med VAR, er jo at du ser det i sakte film, ja. Noe som gjør at enhver situasjon vil oppleves annerledes enn det det virkes i den såkalte virkeligheten.
4: Så mer brutalt da.
0: Ja, så mye, sånn som hens for eksempel, det ser som du hånda på en måte søker ball, men egentlig så er det bare en respons på at på en måte situasjonen er der.
4: Men igjen, jeg synes det røde kortet til Sør-Afrika nummer 2, synes jeg var det mest merkeligste når jeg så det.
0: Slaget? Først,
4: ja, fordi at...
0: Men den er jo bankers!
4: Jo, men den er liksom fordi at det er jo en reaksjon, men den kommer veldig sånn... Altså, det er litt det du sier da, at når man ser de sakte film, så ser det mye verre ut enn det de gjør hvis man hadde... Ser de real time, sånn, det røde kortet kom, for det var jo den avgjørelsen der han dommeren snakket over.
0: Rettferd.
4: Så da var jeg litt sånn...
3: Hæ? Oi, dette var merkelig opplegg. Men de to andre er jo greie, for det var jo begge to, skulle til å si, angrep, ødelagt angrepsjanse. Ja. Men,
0: ut med var.
3: Ja. Og så var det gøy at Raúl Jiménez skårte sitt første VM-mål.
0: Ja, det var på tide.
3: Det var på tide.
0: Har vi tro på Mexico? Ja, ikke. Men bare sånn, jeg vet ikke. Altså,
6: ja, men skal man sette Sør-Afrika som en målestokk da?
0: Nei, det,
6: da?
0: Men finalen burde vært spilt på...
3: Guadalaya.
0: Nei, Azteca.
3: Azteca. Ja.
0: Det burde vært finalen, uten tvil.
9: Hvem er finalen?
3: Det er vel den i New York?
5: Nei, New Jersey.
0: New Jersey.
3: Norge skal spille på den to ganger da.
0: Ny genser.
3: Skal ikke det?
5: Mm. Eller ny skjorte blir det.
6: Så da, da kan Norge få en hjemmebanefordel i finalen, med takk på at de spiller to gruppespillskamper.
3: Ja.
6: Men er det et bra, hvis vi ser på Norge, Norge da, som spilte mot Marokko for en uke siden, er det et godt tegn at Marokko henger så på høyde med et lag som Brasil? Når vi også, ok, vi ble litt kjørt i starten.
3: Ja, jeg tror også at Brasil ble litt sjokkert av Marokko sin intensitet. Jeg tror de ble litt sånn, oi, de gikk veldig hardt ut i starten.
6: Jeg tror Marokko kommer langt, altså. Jeg synes Marokko ser bra ut.
3: Ja, det tror jeg Australia også gjør.
0: Det er det som gjør det sånn med første VM-kamper da, eller de første kampene i rundespill. Sånn som jeg husker, for eksempel, så ser du tilbake til 2010-VM, da tappte jo Spania første match mot Schweiz.
3: Argentina tappte jo første mot
0: Schweiz. Ikke sant, og det er en sånn gjenganger det, at de lager som, ikke, det er jo sånn åpenbart ikke hver gang, men de starter ikke det, du må ikke starte så jævlig bra.
3: Nei.
0: For det handler om å spille seg inn i den rytmen, det å være i VM, det å på en måte bo sammen, og det å på en måte kunne være sammen også. Så det er sånn, jeg tror det er vanskelig å på en måte skulle gjøre noe veldig sånn, nå har vi ikke sett halvparten av kampen engang, men...
6: Må være best når det gjelder.
3: Ja. Og så er det i tillegg 36 lag av 48.
0: Som går videre. Altså, du trenger jo ikke å få poeng engang. Altså, du kan vinne på kronomint.
3: Jo, men du kan det. Altså, det er jo 8 beste tre som går videre, pluss første og andre plass.
0: Det er jo
3: så mange lag
0: som videre. Som vi går til å snakke om senere. Ja. Bare sånn, ja.
3: Så det er jo vanligvis 36 lag med i VM. Og nå går alle de videre til, skal til å si, til utslagsrundene. Men,
6: jeg blir så forbannet når folk sier åttendelsfinale. Folk tror at det er åttendelsfinale.
3: 32-delsfinale.
6: Ja. Det er sånn, jeg tror du kommer til sluttspillet, og så ryker du til åttendelsfinalen, sier folk. Som at åttendelsfinalen er første kamp i sluttspillrunden.
0: Hva er det, 16-dels?
6: Ja.
3: Først er det 32, så er det 16, og så er det 18.
0: Er det 32 også, ja?
3: Ja, det er 32-delsfinalen først. Det er 32 dager, så videre, ikke 36.
6: Det er jo 16-dels.
0: FIFA snakker om å inkludere alle land, så...
3: Hva sa du nå, Mats?
9: Fordi det er så mange lag.
3: Ja, fordi så, dessverre. Først 32-delsfinale, så er det 16-delsfinale, 8-delsfinale, kvartfinale, semifinale, finale. Det er dritlang.
0: Før var det jo gruppespill, semifinale.
3: Sånn, ja, nesten.
0: Men det var det.
3: Ja, det var...
0: Det skal noen år tilbake, da.
6: Men det er jo litt fint for oss som er så glad i fotball, da. Blir det mer fotball? Men det kommer vi kanskje tilbake til, Thomas.
0: Helt riktig.
6: Så du må stay tuned.
0: Du må stay tuned, da. Skal vi ta en sang?
3: Vi gjør det. Ja, ta en sang.

0: Der hørte vi Vikingblod av Oljeberg og Katastrofe.
1: Det er ingen andre nær, for nå er FK her.

0: til tre på søndag, så er FK på plass.
1: Det er bra.
2: Nå skal vi en jingle. Nå ønsker jeg fra alle dere som sitter i studio, inkludert meg selv, at vi skal en, si hvem vi tror vinner VM. Mm-hmm. Men det viktigste poenget er vi skal også kunne begrunne det, tenker jeg da. Vi skal ha på en måte noen gode forklaringer på hvorfor vi tenker at dette landet vinner VM. Vi starter med deg, Mats.
3: Ja, for meg så har det egentlig stått mellom to lag. Jeg tror at...
2: Jeg trenger bare ett, det var det jeg spurte om.
3: Ja, ett. Så jeg må velge. Jeg tror Frankrike kan ta det, faktisk.
2: Og fordi?
3: Fordi de har mange gode individuelle spillere. De er i en gruppe hvor de burde kunne gå videre og nå ganske langt. De har jo vunnet tidligere, så de vet jo litt hva de går i. De har på en måte erfaringen å gå på. Ja, så det er liksom litt overraskende hvis ikke de skulle ta det.
2: Oi. Over, ikke tar det faktisk. Erlend?
1: Jeg slenger meg på Frankrike. Nettopp fordi at, ja, sånn som Mats sier, det er, altså laget opplever jeg nå da, er kanskje enda sterkere enn det var når de vant i 2018. De har flere spillere på banen som spiller i større klubber. Altså, de har flere nye gode spillere som er kommet opp. Altså, Dembélé har begynt å få fart opp seg. Mikael Olise, de har så mange spillere de kan bytte inn på alle posisjoner, samtidig som de har faktisk med N'Golo Kanté, som var med å vinne i 2018. De har Adrien Rabiot, de har ganske mange...
2: Kylian
1: Mbappé, selvfølgelig, for ikke å komme utenfor han. Men det, for det er det eneste som jeg faktisk tror kan felle Frankrike. Det er Kylian Mbappé. Og hans litt for egoistiske måte å se fotball på, som vi så blant annet i PSG, der han ikke gadd å løpe hjem igjen og hjelpe laget i forsvarsspillet og alle disse tingene her, som vi også har sett litt i Real Madrid, at han er veldig opptatt av å ligge på topp, og det kan være at det kan være bra ting, altså at Didier Deschamps får det til med han, men jeg tror at det kan være det som feller Frankrike for å ikke vinne VM i år. Men igjen, jeg tror at det er også at de fortsatt har Didier Deschamps, de har den kontinuiteten som de har hatt nå i snart 10 år, med samme trener, mye av de samme spillerne.
2: 12 år.
1: Ja, 12 år. Mye av de samme spillerne, apparatet, de har den kulturen, de vet hva som skal til, de har vært i finalen 2 år på rad, bare en straffespark konkurranse fra vinn i fjor.
2: Mm. Eller ikke i fjor da.
1: Men... Ja, men siste gang var det enda. Så jeg ser, og så igjen, sånn som Mats sier, de er en gruppe med Norge, Irak, Senegal, 3 lag de på papiret skal vinne mot, 10 av 10 dager i uken. Mhm. Og så ser jeg ikke så mange andre lag, bortsett fra kanskje Spania, som kan utfordre Frankrike.
2: Mm. Bare en liten kommentar til det, fordi jeg leste intervjuet i The Guardian med Deschamps, hvor han snakket om at han kunne ikke forstå hvorfor Real Madrid brukte Mbappé som spiss.
1: Nei, han er kanskje bedre som
2: helt annen, bedre han får en helt annen rolle, så det er, sånn, det er sånn det interessant poenget bare å ta med seg og bemerke seg i denne, fordi når du ser på, for da blir, fordi som du sier da, jeg bare en liten kommentar, sånn angrepsrekka til Frankrike.
4: Ja. Det er svidt der, altså. Og det er ganger 2.
2: Den er ganger 2, ja.
1: Ja, for de har innbyttere som kommer inn og ikke svekker det angrepet.
2: Nei, snarere tvert imot nesten. Ja. Men Momi, kult.
4: Men det kan bli for mye salt også.
2: Det kan bli for mye krydder. Ja, sant. Det er en god analogi.
5: Mm. Nei, jeg skulle jo egentlig si Frankrike, jeg også. Men jeg skal slå, vet du hva? Portugal.
2: Okay.
5: Portugal.
4: Okay.
5: Her er en mix av ting. Blant annet, jeg tror de har VMs beste midtbane.
2: Ok, vi nevner
5: Bruno Fernandes, Vitinha, og så har han João Neves.
2: Ja.
1: Ja.
5: Det er en tynsyk.
1: Det er god. 2 av 3 som har spilt for PSG og vunnet CL nylig.
5: Ja, altså Bruno Fernandes, Premier Leagues årets spiller i Premier League. Mm.
1: Slo mål-assist-rekorden.
5: Ja. Her er et godt lag. Og så har du Cristiano Ronaldo, som er på mest trolig sitt siste VM. Du må jo gønne på liksom. Det er nå eller aldri. Og jeg føler at det kan bli med å skape en sånn, la oss komme igjen, vi gjør det for deg.
2: Det er jo noe av det som, noen som argumenterer for at det er nettopp det som gjør sammenlignet med FC Argentina da. At jeg tror alle nå er og kommer til å være og spille for Ronaldo da. Alt er tilrettelagt rundt han. Og Roberto Martinez, som er trener, er jo også veldig opptatt av å si det også høyt.
1: Men kommer ikke det til å svekke dem litt?
2: Nei, jeg tror det er det som ikke, for jeg tror hvis du har den ene felles på en måte, bygningen som på en måte tar plass da, så gjør det veldig mye med.
1: Jeg tror det var det som gjorde at Argentina vant mye.
2: Antageligvis, da, og du ser det på i år også, ikke sant? Du kommer til å være sammen med Argentina. Men fortsett, beklager.
5: Ja, så i motsetning til Frankrike da, typ, fordi det er mye som er samlende rundt Frankrike da, spillere. Det er veldig mange enkeltindivider, mange egoer.
4: Det er litt støy der nå,
2: ja,
4: det, mot forbundet.
2: Ja, men det er det alt. Det har
1: vært noe siden. Det var en sånn reklamekampanjeopplegg.
5: Ja, det var noen gambling-greier. Ja, det var Mbappe.
1: Bilder de hadde brukt som ikke var tillatende. Ja. Mm.
5: Nei, så...
2: Men de har jo noen spiller... Du har en midtbane bra, forsvaret er ganske solide også.
5: Ja.
2: Rubin, nå sier vi hvem er de spillere sammen med. Er det Quaresma? Nei, kanskje ikke Quaresma. Jo, ikke. Vi ser ikke hvem som spiller stopper sammen.
1: Jo, man...
2: Det, nei, han er ikke... Han er fra Elfemarskisten.
1: Ja, selvfølgelig.
2: Nå så sier jeg, men det er ikke hvem som spiller. Ja, uansett. Men de har et solid lag, da.
1: Nuno Mendes.
5: Nuno Mendes.
2: Ja, blant annet.
4: Nuno Mendes.
5: Og så har du Joao Cancelo, ja.
2: Ja.
1: Diogo Dalot.
5: Diogo Dalot også. Det
4: er... Er ganske bra.
2: Han er bedre på landslaget. Keeperen, hva heter han igjen?
5: Rui Patricio?
1: Nei, ja. For,
2: ja, han er bra, han er bra.
5: Costa
2: er bra. Patricio. Ja, men jeg skjønner hva han mener. Ja. Så jeg har et solid lag.
1: Eller José Sá også.
2: Ja, man er ikke...
1: Ikke fått skippet.
2: Nei, men spiller Rafael Leão?
1: Nei.
5: Du har jo da han sportingvingen, han Trini...
1: Trincao.
4: Han spiller ikke Rafa? Leão?
2: Det har vært... Han er så flink.
4: Han kan, ja. Jeg synes han er så god.
1: Han har ikke vært så god i Milan i år.
2: Jo,
4: men
2: han har
4: vært mye greier.
2: Det er noe med han som gjør meg...
1: Han drar, ja, han drar i sammen. Altså.
2: Ja. Tror du det?
4: Det er rart at han ikke har dratt før. Altså.
2: Det er snakk om at Ruben Amorim skal komme inn som AC Milan-trener nå.
4: Det hadde vært kult.
2: Men Rasmus?
4: Ja, nå har det blitt sagt Frankrike og Portugal her. Jeg vil jo beholde meg i samme område. Jeg sier Spania. Rett og slett, jeg bare synes den troppen ser så kruttsterk ut. Jeg ser ikke noen svakheter. Hva heter det? Spissen Orsiabal. Han er jo så god.
2: Han passer perfekt inn i systemet. Helt sinnssykt.
4: Jeg bare ser på laget, og jeg tenker, det her er klasse. Og så kunne jeg godt sagt Frankrike også, fordi jeg synes det er veldig jevnt mellom de to. Ja. Men jeg holder en knapp på Spania.
1: Når du nevner individuelle, altså midtbane, da, når du nevner midtbane, de har også sterk midtbane.
4: Det er mye bra der, altså. Pedro, jeg synes Fabian Ruiz er også jævlig god.
2: Pedro er en fantastisk fotballspiller.
1: Og Rodri.
4: Spørsmålet er, skal Laporte spille stopper?
1: Det blir vel Laporte og Norman.
2: Nei, hvis du ikke bruker Kubarsi.
4: Jeg tror det blir Kubarsi.
1: Ja, da tror jeg, ja, ok, ja.
2: Jeg tror Laporte spiller.
1: Unai Simon i mål.
4: Ja.
1: Han er jo første valget til Laporte.
4: Ja. Ja, men det var litt sånn... Ja. Raja kom faktisk inn i pausen sist.
2: Ja.
4: Men han kjører vel...
1: Så er det Lamine Yamal.
2: Ja. Og Nico Williams.
1: De to i EM.
4: Å fy faen, det var så bra det.
2: Marcos Llorente. Høyrebekk. Hvem er venstrebekken nå?
4: Blir det Grimaldo?
2: Kokorea eller Grimaldo?
1: Det blir Kokorea.
4: Jeg tipper det blir Kokorea. Ja. Når vi snakker om det nå, så blir jeg bare sånn, jeg får litt sånn frisninger. Jeg synes det er så kult og bra lag.
1: Ja, ja, men det er liksom gøy, for de tre lagene vi snakket om med Folby nå, de har ikke spilt VM enda.
2: Nei.
1: Jeg gleder meg skikkelig til å se disse tre lagene spille, og se hvordan de spiller, og om de spiller bra.
5: Det er vel Spania som er først ut?
1: Ja, de spiller i morgen mot Cap Verde klokken 6, tror jeg.
2: Ja.
4: Og Spania har jo skuffet de to siste VM-er.
2: Mm. De så, vant jo EM, da.
4: De vant EM sist.
2: Sånn liksom, ja.
1: Litt overraskende.
5: Italia har vunnet EM, også, og
2: det er sant. Ja. Det er sant. Men de har ikke vært i VM, da.
1: Ja, men de boykotter VM der menneskerettigheter ikke er like... Ja,
4: de er flinke.
2: Hvem gjorde det?
1: Italien,
4: Russland,
1: Qatar og Russland.
2: Det er faen, de er
4: woke.
2: De kjører Meloni som president, men likevel.
4: De er våkne. De følger med svingen.
1: Men Thomas, nå har du snakket med... Nå har vi snakket, nå er det du.
2: Ja, jeg er jo på lag med Rasmus med Spania.
4: Thank you.
2: Og den skyldes, den er forklaringen min, da ligger i at en, Fuente, som er trener, han har vært i Spanias systemet lenge. Det har han også vært. Men han har jo vært U21-trener blant annet.
4: Trenerkurs, var det det så?
1: Ja, det er det han, Thomas kaller han.
4: Hva, ja?
1: Louis deler for en trenerkurs.
2: Det, ja.
4: Hvorfor det?
1: Jeg
2: tror ikke jeg gjør det.
5: Balle også gjør det.
1: Ja.
2: Ja, men han har jo vært i Spania-systemet lenge. Han kjenner mange av spillerne som er på A-landslaget nå har hatt som trener på U21-landslaget. Det er en typisk, hvis du ser på tilbake på da den generasjonen kom fra 2008-2010-2014-2012, så var det en generasjon som hadde spilt sammen i mange år.
1: Er det han Bustos som var trener da?
2: De Bosque.
1: De Bosque.
2: Ja. Og Luis Aragonés var i 2008, så var det De Bosque som var i Vicente. Men du ser det samme tendensen nå med de spillerne som er på landslaget, at det er en veldig kontinuitet. For eksempel Unai Simón, hvorfor er han første keeper? Jo, det er fordi han var med De La Fuentes i U21-landslaget. Mm. Og på en måte kjenner den typen, kjenner de spillerne, kjenner disse karakteristikkene da, som gjør at jeg tror det laget har en helt annen inngang. Og som du sier, folk snakker om hvem de har ikke noen spisser. Hvem, hvilken andre spisser er det de har? Men de har jo han, Orsabal.
4: Og så er det Ferran Torres, som jeg også synes har vært en god sesong.
2: Ja, det er det jeg mener, ikke sant? Barcelona. Men han passer så perfekt inn som et bindeledd for...
4: Lamine og Nico.
2: Ja. Og så har de midt med Pedri, som kanskje muligens er den beste midtbanespilleren i verden.
4: Ja.
2: Jeg mener han er bedre. Han er på... det er jo på en måte...
4: Han må vite inn
2: det,
4: eller?
2: Ja, det er mye bra der. Men jeg personlig foretrekker Pedri som en fotballspiller. Måten han... Han har en helt annen måte å styre kampen på, som er helt unik. Da. Han må rusle rundt der, tror jeg.
1: Men kan jeg bare nevne en ting?
2: Nei. La oss gå videre.
1: Nei, men fordi du snakket om dette med å være U21-trener og sånne ting. Bare for å dra en parallell. Marokko sin trener.
2: Ja.
1: Han har jo også vært akkurat der. Og vært U21-trener.
2: Og det er veldig mange unge spillere
1: og nå. Veldig mange unge spillere. Og akkurat det med... Og det også tror jeg kan være en grunn til at Marokko spiller så bra. Fordi at han kjenner spillerne, han kjenner systemet. De kjenner systemet hans. Mm. Og det med... Liksom for å dra paralleller til det
2: forventet. Absolutt, det er fint.
1: At det...
4: Ja, det er med lag i fokus enn liksom, ok, hvem er den beste enkeltspilleren? Ja. Men nå har vi glemt Rodri også.
2: Ja,
4: også
2: jo, jo, det er akkurat det. Og det er sånn, jeg vil jo nevne bare sånn, jeg tror jeg er spent på Argentina.
1: Ja.
2: Sinnssykt spent på Argentina. Jeg bare vil...
1: Fra sist gang.
2: Ja. Fordi Messi er fortsatt, han har ikke blitt noe yngre.
1: Nico Paz.
2: Men han er fortsatt Messi, liksom.
1: Mm.
2: Ja, skal vi ta en sang?
1: Let's take a song.
4: La oss gjøre det.

0: Der hørte vi Drømmer av Mathias Rask.
1: Chatonne fra stedet der FK fikk sin start, med Gudmoren på toppen, så var det endelig klart. Fra Danmark ned til Spania har FK satt sitt spor. 1-3 hver

0: Alle, alle, alle.
1: Der har vi den. Det er nydelig.
2: Det er nydelig.
3: Ja. Fra Danmark til Spania.
2: Fra Danmark.
4: Det er litt,
2: hvorfor den referansen?
4: Fordi vi har vært der.
2: Vi har vært der. Ja, faen, det har vi jo. Tyrkia.
3: Og Tyrkia.
2: Ja.
4: Så egentlig fra Danmark til Tyrkia og Spania.
2: Men nå skal vi snakke om toppserien. Og i går så vant ditt kjære Brann 0-3 mot Vålinga.
4: Sponsornavn Arena, ja.
2: Sponsornavn Arena. Og hva kan vi si om toppserien i år? Er det en jevn...
4: Altså, hvis man ser på tabellen, så er jo det ikke en relativt jevn sesong.
2: Nei, fordi brannleder.
4: Brannleder, tapt 0 kamper, spilt 1 uavgjort, vunnet 10 av 11.
2: Ja.
4: Og de har vunnet 9 på rad nå. Så de er jo suverene serieledere, leder med hele 9 poeng foran Ålesund. Selvfølgelig, Ålesund har en kamp til gode.
2: Men,
4: ja, for det er noe som er verdt å merke seg her. Fordi at nå har jo toppserien utvidet fra 10 til 12 lag. Sånn at det skal bli litt mer konkurranse. Litt samme argumentet med det VM. At det blir mer konkurranse flere lag.
2: Men det er ikke et argument da.
4: Nei, men da mange, det er jo mange som har vært redd for at det er mange som heller ville... på grunn av nivået da, heller redusere antall lag. Sånn at nivået blir høyere. Men man ser jo at lag som Ålesund, som rykker opp, de ligger på andreplass. De har gjort det veldig bra. De har tapt 2 kamper. Men de har gjort det veldig bra. En kamp tapte de mot Haugesund, som for så vidt også er nyopprykket. Og de har tapt mot Brann. Og Molde har jo fått et kvinnelag. Altså det er mange lag nå, altså mange klubber som har fått et kvinnelag, for de ser at det markedet også er veldig, veldig attraktivt. Altså, det blir mer og mer attraktivt da. Når toppserien også utvider lagene, så blir den divisjonen også, vil jeg påstå, mye sterkere.
2: Jeg vil jo ta noen år da, for på en måte disse lagene
4: etablerer seg.
2: Sånn at disse såkalt store lagene, sånn som Bela Rosenborg, Molde,
4: Bodø. Men det er jo mange lag som også har kjøpt opp. Altså, sånn, så Rosenborg kjøpte jo Trondheimsøren. Ja. Brann har kjøpt Sandviken. Sant? Så det er jo på en måte klubber som har blitt kjøpt opp av andre klubber.
2: Men det er fordi det ble på en måte...
4: Ja, de har slått sammen. Sandviken slått sammen med Brann.
2: Ja, det er blitt
4: for det. Og det var en avtale som de...
2: Ja, og at liksom det er veldig mange lag nå, særlig hvis du bruker ekstreme eksempler som Real Madrid, som ikke hadde kvinnelag før plutselig for noen år siden, hvor egentlig det var en av de betingelser som var at grunnen til at de gjorde det var fordi det var økonomiske gevinster der.
4: Ja, ja.
2: Det samme kan man jo se på de norske lagene også, at liksom det er mange, mange bedrifter, for eksempel organisasjoner, som ikke er villige til å sponse.
4: Men så er det jo også, for å ikke stikke under en sånn, at det er jo, i hvert fall de siste årene, så har det jo vært Rosenborg, Vålerenga og Brann, som har vært de tre beste lagene der oppe. Ikke at det er noe som ikke skjer i andre liger, men det er jo en nivåforskjell på altså når Brann vinner 7-0 mot Haugesund, for eksempel. Så det er jo der på en måte man begynner å bli litt skeptisk til nivåforskjellene, at det er så store siffer og så store seire. Brann vant 9-0 mot Røa i fjor, eller noe sånt. Og når det er så store siffre på kampene, så begynner det å liksom... Det er der folk mener at nivåforskjellen blir vanskelig, og da får du ser aldri at noen lag...

0: og vinner 9-0 i Eliteserien. Heller ikke Obos-ligaen.
1: Sjeldent, i hvert fall.
0: Ja. Så, men,
1: det har vel skjedd. Lyn vant vel en eller annen 9-1 mot Stabæk langt.
2: Ja, det var i fjor. Nei, det var en 7-1.
1: Ja, var det i fjor? Ja, var det sånn et eller annet. I Obos. Ja, vi skulle ha Edu skåret 4 mål eller noe, tror jeg.
0: Men ja, men ja. Toppserien, det ruller og går fortsatt, for det er sommer. Det er jo, det ruller og går fortsatt. Det er brandleder. Suverent, toppserien. Jeg tror nok at Brann vinner igjen i år.
1: Det har gått noen av brandlagene vinner.
2: Men sånn sett så er det jo påfallende å se at jeg synes det er litt kult at man har jo gjerne sett at det er et stort skille i toppserien, egentlig andre kvinnelige ligaer, at de siste årene har det vært liksom Rosenborg, Vålinga og Brann. Og så har det vært et ganske stort skille ned til resten av lagene. Ja, og jeg vet ikke hvor mye ressurser Ålesund og hvor mye det er hentet før sesongen, men at de som nyopprykket klarer å gjøre det såpass bra i år, er jo kult, sånn sett.
0: Og det er jo sånn man ønsker at det skal være, sant? Man ønsker at nivået skal kunne...
2: At det blir jevnere,
0: da. At det skal kunne hamle opp med de lagene som er der fra før, da.
2: Ja.
0: At det ikke er et lag som rykker opp og taper alle kampene.
2: Ja.
0: For det, da blir jo det argumentet mye forsterket, da. At de lagene som ligger i første divisjon er mye dårligere enn de lagene som er i toppserien.
2: Og sånn sett er det jo litt kult at Vålinga gjør det litt dårlig, da.
1: Men du har jo det poenget med at... det er jo en sånn at det er ofte et lag som du rykker opp og gjør det plutselig veldig bra, da. Så du har alltid de unntakene som, på en måte som vi da bruker som et eksempel på.
0: Jo, for sier,
1: jo, men nå er det jo bra. De kommer rett opp, det er kjempekult.
0: Ja, ja.
1: Så glemmer man de andre lagene.
0: Vi har jo Lillestrøm i Obos-ligaen.
1: Ikke sant?
0: Lillestrøm i år som...
1: Ja. Så du har alltid de eksemplene for å på en måte kunne motbevise eller bevise visse argumenter av visse sider, da.
0: Ja.
1: Men du har sånn som Molde, de gjør det ikke akkurat veldig bra.
0: Altså, men jeg tror heller ikke at det er like svart-hvit som toppserien.
1: Ingenting
0: er
1: blitt.
0: De klubben skal ha det så ha det til, fordi at fotball er så, altså det er på en måte tilfeldig. Altså, lag kan spille bra og dårlig uavhengig av hvilke spillere de har, og det kan komme sjokkresultater og så videre og så videre, og Leicester vinner Premier League og så videre. Altså, alt kan skje i fotball.
1: Mm.
0: Så det med at nivåforskjellene blir såpass store, det kjøper jeg ikke helt. Fordi at sånn som man ser det nå, med nyopprykket lag Ålesund som rykker opp og ligger på andre plass nå, det motbeviser akkurat det.
2: Men Bodø Glimt har 2 poeng da.
0: Ja, men Bodø Glimt var der også i fjor.
1: Ja.
0: Så Bodø Glimt er bare blitt jævlig dårlig.
2: Ja.
0: På en måte.
2: Hønefoss var der i fjor 5 poeng.
0: Mhm. Så det er lag som ligger der som gjør det dårlig, lag som ligger der som gjør det bra. Så det er liksom...
1: Du hørte det her først.
0: Ja.
1: Det er lag som...
2: det er ganske påfattende. 29 poeng fra førsteplassen til sisteplassen. Etter 9... Ja, ok. Både har spilt 9 kamper da. Ja. Brann har spilt 11.
0: Så vi har fortsatt 2 kamper til gode.
1: Men det er en ting positivt, det er jo at det er flere lag som på en måte har... som blir gitt økonomiske betingelser som gjør det mulig å konkurrere, da. Ja. Sammenlignet med før, det er jo på en måte, for ikke stikke under en stol, som du brukte begrepet du brukte, at kvinnefotballen har ikke blitt satset på mange, mange, mange, mange år. De ligger jo langt etter. Vi har vært inne på det tidligere. Du kan se på historisk på det fra 2. verdenskrig, hvor på en måte kvinner ikke får lov å spille fotball. Se satsingen på akademiene for fotball, alle de tingene. Det er så mange ting som gjør at kvinner på en måte nå endelig kan få sjansen til å på en måte viser seg at de også er gode, da.
2: Mm.
1: Og det er positivt. At alle får muligheten plutselig, da.
0: Ja, jeg er helt enig.
1: Ja.
2: Opportunities for everyone, that's what we love.

0: Der hørte vi Way Home av Janos.
1: Hei. Kom nærmere. Enda nærmere. Så skal jeg fortelle deg en hemmelighet. Vet du hvordan jeg klarer å opprettholde min glede i løpet av en hel uke? Det er fordi jeg hører på Nova FK hver søndag fra 13 til 15 på Radio Nova.
0: Vi skal snakke litt om Obos-ligaen også. Og kanskje vi kan snakke om Obos som en organisasjon nå, jeg vet ikke.
2: Kan du se hvor samtalen drar oss?
0: Vi vet aldri, Men,
2: er det ikke det som er fint med samtaler?
0: Jo, det skal alltid inneholde
2: digresjoner.
0: God samtale, alltid digresjoner. Hvem leder Strømsgodset?
2: Strømsgodset leder Obos-ligaen sammen med Kongsvinger Ballklubb. Jeg vet ikke om det heter Kongsvinger Ballklubb.
3: Jo da, Kongsvinger ligger, de er A-poeng.
0: Ja.
3: Men Strømsgodset ligger foran på mål for seg.
0: Ja.
2: Men det som vi snakket om før Obos-sesongen, eller de fleste snakket om at ok, kanskje i år så er det ikke en klar favoritt. Kanskje Strømsgodset, men sånn som Haugesund var så dårlig i Eliteserien i fjor, så de kommer nok til å trenge å bygge seg opp litt. Men de ligger bare ett poeng bak de også. På 22 poeng.
3: Og Odd har gjort overraskende mål.
0: Ja. De har fordi var jævlig
2: også 22 poeng.
3: Ja, men de har kjøpt Sanel Bojadzic. Og de har fått Tevelde tilbake på lån.
2: Det er rart.
3: Som har gjort, de to har spilt veldig bra sammen.
2: Tevelde er jo alt for god. Jeg skjønner ikke hvorfor han er i Obos-Lyn. Det synes jeg
4: er veldig. Han putter jo hat-trick mot Lyn,
3: han. Ja, han får ikke spille der.
0: Hvilke klubber han kommer fra?
2: Lommel.
0: Ja.
3: Men jeg er jo, altså sånn sett så er man, det er jo ikke veldig overraskende de lagene som ligger der oppe. Men jeg er ikke overrasket over Bryne.
0: Hvor er det de ligger da?
3: De ligger på 11.
2: Ja, det er litt i krise, 10 poeng.
3: Jeg er ikke overrasket, fordi jeg synes ikke Bryne var et bra lag i hele tatt. Og så sparket de, eller han, Knappen fikk jo sparken etter mye om og menn. Og så hentet de Strømmen, sin trener, som var med og rykket opp. Jeg husker ikke hva han heter nå. Men, nei, jeg...
2: Ørjan Heiberg.
3: Ja, Heiberg. Jeg er ikke overrasket over at...
0: Gikk imot Strømmen, gjorde du med det? Jeg vet ikke.
3: Strømmen ligger faktisk på siste plass på tabellen da.
0: Ja,
2: 5 poeng.
0: Men det er jo knapphet i det også.
2: Knappen?
0: Er det ikke det?
2: Hei. Ja, men så forløpig, det ser ut som det er fire lag som skiller seg ut da. Det er Strømsgodset, Kongsvinger, Haugesund og Odd. Og så har du faktisk Stabæk på 5. plass. Kan det lykkes for en gang skyld? De ser jo bedre ut enn de har gjort tidligere.
0: Ja. Ja, de har jo fått noen erfarne spillere, blant annet
2: Magnar Lundemo.
0: Magnus.
2: Ja, men Magnus er Magnar.
0: Ja, jeg er enig. Men jeg vet ikke, altså, jeg synes det er igjen, ofte så er jo de liksom de divisjonene under toppligaene i nesten hvilket som er utrolig ofte liksom veldig sånn vanskelig på en måte skulle predikere på
2: forhold. Det er kokos. Det er kokos, som Momo vil ha sagt.
3: Men jeg synes samtidig de er de gøyeste divisjonene å se på.
2: Ja.
0: Er det kontrært, eller?
2: Swing. Nei,
3: synes, det vil jeg ikke si. Nei, men altså, hvis du tar England, jeg synes championship er mye mer spennende å se på enn Premier League.
0: Det er kjedeligere da, som fotballmessig.
2: Nivået er ofte litt jevnere. Kampene kan i større grad bygge...
0: Second touch tackle da.
3: Men en ting som jeg synes er interessant er jo at Haugesund hentet jo Endre Eide fra Egersund. Som gjorde det veldig bra med Egersund.
0: Hva heter han spissen i Haugesund som har skåret så jævlig
3: mål? Diarra.
2: Ja. Sorry Diarra. Han har 15 mål på 10 kamper. Ja.
3: Han må... altså,
2: han spiller utlandet om en måned, innen en måned.
3: Jeg håper at Brann kjøper han.
0: Ja, de trenger spiss.
2: Kanskje Brann kjøper han?
3: Ja, men altså, sorry Diarra, han er for god for å spille i Obos-ligaen.
2: Sorry for at jeg sa det. Men sorry Diarra er god.
3: Ja. Nei, men altså, oppriktig, han er alt for god for å spille i
2: den ligaen. Han er som Burj Khalifa.
3: Han skårer på bestilling. Han skårer på bestilling, hat-trick, hver eneste kamp. Altså, han er målgarantist i Obos-ligaen denne sesongen. For Haugesund.
0: Men det er veldig interessant å se på veldig ofte sammenlignet med for eksempel da norske spillere som hadde spilt i Obos-ligaen. Så sjelden at selv om de skårer mye mål, så det er ikke så ofte, så går de aldri det neste steget rett ut i store ligaene. Men det skjer ofte med spillere som spiller i Obos.
2: Mm.
0: Så bare Viktor Orban, det er ikke Viktor Orban, men
3: Gift Orban.
0: Men Stabæk skårer liksom 14 mål på 13 matcher.
3: Han skåret 16 mål på 30 matcher. I samme år skåret Bård Finne samme antall.
0: Ikke sant?
3: Det var det, og nå har de skåret 15 mål på 10.
2: Men Gift, han var jo vel 18-19 år.
0: Ja, det var en gave for ligaen.
2: Ja. Han var som Empire State Building, ass.
3: Nå er det mye referanser her.
2: Men så vi har liksom fire lag som skiller seg ut på toppen. Kongsvinger er litt overraskende for meg, fordi de mistet veldig mange spillere i fjor. Men det er klart å...
5: Hva sier du da om ditt kjære Lyn, Thomas?
0: Min kjære Lyn, altså det er jo et vanskelig lag å på en måte skulle like, men...
5: gjør det ganske dårlig.
0: Generelt, liksom, de gjør det dårlig.
3: Men jeg er litt overrasket,
0: fordi... De solgte mistet av spissen, da. Som på en måte
3: Hellum.
2: Nei, han som gikk til HamKam, men nå skal han til utlandet mest.
0: Angivelig. Men jeg har ikke veldig nært forhold til Lyn lenger egentlig, men hvis jeg skal si et lag jeg holder med Norge, så blir det Lyn. Men altså, det er jo vanskelig, de er på en måte utskifter hele tiden laget. Altså, det er jo ingen kontinuitet i laget utenom kanskje keeperen, men altså, det er på en måte det eneste da. Så det er vanskelig på en måte.
3: Men jeg synes alltid det er like spennende når lag rykker ned til Obos-ligaen, for det er å hente de en eller annen halvkjent spiss, midtbanespiller, keeper fra et eller annet sånn rart dansk, svensk, færøysk, islandsk lag eller et eller annet sånt. Og så når de rykker opp til Eliteserien, så blir de plutselig profiler. Jeg synes alltid det er like spennende. Jeg tror han, Sebastian Pingel, som spiller for Strømsgodset, han tror jeg kan bli en profil i Eliteserien. Hvis de rykker opp til Eliteserien neste.
0: Hvem er som trener i Kjærlighet nå?
3: Det er Hoseth.
0: Ja, jeg visste det, jeg bare husker ikke navnet.
2: Magnar Hoseth.
3: Ja, men det er egentlig ganske mange, altså de fire lagene som er i toppen der, er jo spennende, men det er ganske mange, hvis man ser liksom på Obos-ligaen nå, så er det mange eliteserielag, i hermetegn, som spiller i Obos-ligaen i år. Hvis man liksom tenker eliteserielag, så tenker man
2: Stabæk,
3: Sogndal, og
2: Haugesund.
3: Jo, Haugesund, Strømsgodset.
2: Ja, Haugesund, ja. Strømsgodset.
3: Lyn, historisk sett.
0: Hvis man skal bruke historien som et bilde hver gang, så er det vanskelig.
5: Og se historien, Lyd, det er drøyen, det er lenge siden.
0: Ja, det er lenge siden. De er på vei, så har det gått konkurs. Og vært i fjerde divisjon.
3: Ja, de har gjort mye forskjellig. Lyd har gjort mye rart.
2: Og det har også et elitserielag.
0: Men det var jo Smartklubb-logo, husker jeg, for mange år siden. Det var da jeg spilte her.
3: Men hvis vi bare sånn, hvem av disse lagene håper vi rykker opp?
2: Jeg vil ha Haugesund tilbake.
3: Ja.
2: Jeg vil også ha Stabæk tilbake.
5: Ja, bare rane en pushe litt da. Og bare få kjempe seg til Eliteserien.
3: Kristian Eggen i smak.
5: Få trønderne oppe i Eliteserien.
2: Hold kjeft, jeg vil ikke ha det der.
5: Få to trønderlag.
0: Nei, takk. Jeg tenker at det blir i hvert fall ett lag da, neste år, og det blir rane.
5: Ja, du vet gjort.
2: Kanskje
0: ingen trønderslag. Det hadde vært...
5: Det er flaut.
0: Ja.
2: La oss håpe det skjer.
0: Rosenborg i Obos. Ja, det hadde vært... Du hørte det først.
3: Last.

0: Der hørte du Fangst med Sommer og skolefri.
1: Sorry, listening to Sorgefri.
2: Tema for dagens sending, det jo sommeravslutning. Så temaet jo rett og slett bare sommeravslutning.
0: Og skolefri.
2: Og skolefri.
0: Sommer og skolefri.
2: Sommer og sorgenfri.
0: Sommer og sorgenfri. Oi, den var fin. Ja.
3: Den likte jeg.
2: Og jeg jobber jo i eventbransjen, og vet ikke hva dere tenker. Hæ? Driver ikke du proft med radio?
3: Ja, men nei, det var det jeg trodde.
0: Men radio er jo et event, da. Det er litt sånn... Mm.
2: Og da har jeg gjort en liten observasjon. Det jo sinnssykt mye snakk om at man skal passe seg for julebord. Man skal være forsiktig med å sende av gårde partnere og ektemenn og sånn. Mm. Og at det er mye full og fanteri og drikking. Og jeg føler liksom julebordet har fått litt rolle som den store, stygge ulven.
3: Ja, det har du helt klart.
2: Ja, men jeg jobber jo en del på sommeravslutning.
3: Ja.
2: Og jeg vet ikke om det har skjedd en endring, men jeg tror at sommeravslutning rett og slett er det nye julebordet.
0: Fordi okay. Folk er utro på sommeravslutning?
2: Jeg tror folk er litt grisete på sommeravslutning. Nei, litt mer tafsing.
3: Tafsing og slossing.
2: Ja, og at folk drikker. Ok, se for deg, det er fribar.
3: Ja.
2: Sant? Samme som på julebord, det er fribar, det er kollegaer. Det er spennende, og så er folk tæne. Og så har folk på seg korte sommerskjoler.
0: Og så er det kanskje litt av den våryrheten ligger igjen etter liksom starten av våren liksom.
2: Ja, jeg tror våryrheten var hele sommeren.
0: Ja, våryrheten var helt til påske. Helt til jul, og jula var helt til påske.
2: Så det er bare en liten observasjon. Og blant annet det ene, nå skal ikke jeg drive og oute firmaer og ja, nei. Men jeg var på et event hvor det var en fyr som var så full at han bare begynte å jukke på alt og alle.
3: Hæ? Men med ironisk distanse.
2: Med ironisk distanse, ja.
0: Alt er lov med ironisk distanse, er det du sier, Birk?
2: Jeg mener at det er lov å jukke med ironisk distanse. Men det var bare noe, altså det bare streier for meg sånn, herregud, dette er jo mye skummelere enn julebordet.
3: Ja, for det er jo kanskje på julebordet så er litt bedre bekledd også, så det er litt mer greit. Litt nå blir det fort vekk litt mer hud mot hud, jeg vet ikke.
0: Ja, og så er det litt sånn, du går liksom ikke hjem alene fra julebord, men du går kanskje hjem alene fra sommerfest. Sånn på kvelden etterpå, på en måte. At det er sånn, det er ikke sånn at du... Jeg tar alltid følge med folk hjem fra julebord, eller liksom passer på at man kommer seg i en taxi eller noe sånt.
2: Ja, for du vet, man vet at sånn, nå er det julebord, nå kommer det til å gå crazy. Liksom,
0: du tenker over det, mens på sommerfest så er det sånn, nei, da, jeg kan bare forsvinne fra sommerfest, ta en Irish, som det så fint heter.
2: Og på julebordet så har man spist seg sykt mett på pinnekjøtt og ribbelik, men på sommerfesten har du bare hatt to vinerpølser.
3: Ja. Når man spiser seg så mett, man orker ikke å trakassere.
2: Nei.
0: Men det blir jo liksom tung og litt sånn... Det blir liksom tung og sånn, julebord og mat egentlig. Og så på sommerfest så er det liksom, ja, litt sånn kanskje en vinepølse, eller litt sånn sommerlig salat eller noe sånt.
2: Og du har spist vannmelon,
0: ja,
2: og det blir du dritkåt av.
3: Ja, de frøa i vannmelonen er...
2: De blir du gravid av.
3: Ja, de blir du gravid av og...
0: ja. Mm. Det er jo det, er ikke det?
3: Men jeg føler at kanskje det du har observert er at de som ikke drikker til vanlig kommer på de festene, sommeravslutning og julebord. Og de er ikke vant til å drikke, kanskje det har noe med det å gjøre?
2: Nei, det tror jeg ikke, altså. Nei. Det er godt voksne folk.
3: Ok.
2: Ja.
3: Ja, det var bare en...
2: Nei, det var ikke meningen å bare stenge ned den ideen
3: nei,
2: en gang.
3: Nei, for i julebordsesongen så er det jo... Da opplever jeg masse slåsskamp av folk som egentlig ikke burde drikke.
2: Er det du som slåss?
3: Nei.
2: Og jukke, med ironisk distanse?
3: Nei. Ja, men jeg har...
0: Birk slåss med ironisk distanse.
3: Nei, ikke... Det skal jeg ikke ha på meg, ironisk distanse.
0: Han slåss uten ironisk distanse, er det du
3: sier? Jeg slåss bare med distanse.
0: Oi,
2: wow.
0: Slåss med mine indre dæmoner. Altså, jeg føler jo også at det er noe med sånn, litt sånn det samme med julebord egentlig, men enda mer med sommerfest, er at du har jo fri. Du er liksom ferdig på jobb, du har kanskje en uke, to uker, tre uker fri, og så skal du gjøre litt sånn, kanskje du skal dra til utlandet, eller noe sånt.
2: Ja.
0: Så det er litt sånn der, du har gått rundt og vært stresset for regnskapet, eller jeg vet ikke, sånn jobbting i to måneder. Eller for studenter da, så har du vært stresset over eksamener og sånn, så er du endelig ferdig. Og da føler jeg føler at sånn, du blir jo fullere av... jeg føler at jeg blir fullere når jeg er ferdig med eksamen enn i eksamensperioden.
2: Ja. Du mister alle hemninger og tøyler og sånn. Er du sikker på jobb, liksom på julebordet, så vet du at du skal på jobb på mandag. Mm. Og da er det dritfløyt liksom, hvis du har drettet deg ut.
0: Ja.
2: Men hvis du skal til Granka.
0: Det er tre måneder til jeg ser disse igjen. De har glemt det da.
2: Ja.
3: Det er litt sånn.
2: Så jeg tror kanskje det er noe med det.
3: Kanskje det er rett og slett noe med det.
2: Ja, så bare pass dere for sommeravslutning. Ja.

0: Der hørte du Dean J og B-Boy Myhre med Laban, og før det hørte du Tonje med Plaster på ditt ego.
1: Du hører på Sorgenfri.
2: Sorgenfri.
3: Sorgenfri.
1: På Radio Nova.
4: Altså, det er sommer. Jeg skal ikke si at det er så sykt fint vær, men folk begynner liksom å få en liten bronze.
0: Ja.
4: Nå har vært oppe i UV4 noen dager i hvert fall.
5: Ja, og ikke fem. Ja. Om ikke fem.
4: Nå vet jeg ikke hvor dere vanker til vanlig, men jeg bor på Grunnerløkka. Og jeg har en del single veninner som sliter liksom, de er liksom, hvor er alle de digge guttene? De er på Løkka, og de er kun på Løkka om sommeren.
5: Okay.
4: Og da har jeg, vet ikke om det her er liksom, om det her nesten går litt i sånn filosofien, altså. Men er det sånn at alle de digge menneskene kommer frem på sommeren? Eller er alle bare diggere om sommeren?
0: Jeg er definitivt diggere om sommeren. Det kan jeg, altså,
4: bare
0: sånn,
4: der, putten og putten.
0: Jeg bare sier det liksom for min egen del. Jeg, eller kanskje det er bare jeg som synes at jeg er diggere om sommeren.
4: Nei, vet du hva?
5: Tror,
0: men jeg føler jeg er diggere om sommeren.
4: Ja, alle er jo på en måte kanskje litt diggere på sommeren. Jeg får bitt litt sånn fregner og sånn, så blir det
0: litt søtt. Og så blir jeg litt tan, og så blir liksom håret mitt for en litt sånn, det ser ut som jeg har stripet det, fordi at det blir liksom litt bleket av sola.
5: Det er
0: litt sånn
5: saltvannsbleach på håret der.
0: Ja, og så fordi for alle lytterne, så er jeg ginger, og da endrer hårfargen min endrer seg med været. Oi. Så det blir mørkere om vinteren og lysere om sommeren. Litt som en kameleon. Shit. Men jeg blir litt tann. Ginger er mye rart. Vi er mye rart.
4: Og du shredder faktisk litt på sommeren også?
0: Ja, selvfølgelig. Ja.
5: Men jeg tror du er inne på en veldig spennende, ikke problemstilling, for det er jo ikke et problem.
4: Nei, men har dere liksom banket på Løkka? Har dere gått langs liksom, Olav Ryes og Markveien der, og mot blå? Spesielt mot blå.
5: Kanskje de sentrerer seg mot blå.
4: Der skjer det noe. Altså det, og det er som om alle bare har vokst en halv meter og bare liksom opparbeider seg krøller.
5: Jeg tror det har noe med holdning også.
0: Opparbeider seg krøller.
5: Opparbeider seg krøller.
4: Altså jeg sammen med en short king med rett hår, nå ble det jo nesten litt sånn. Ja. Ugreit, altså.
0: Men samtidig er det ikke noe med at man får litt kulere stil om sommeren fordi at man slipper å gå med store boblejakker.
5: Ja.
4: Ja, for fordi det var det jeg lurte på. Handler det om at alle har pakket seg inn på vinteren?
0: Ja.
5: Ja, og det er ikke så mye variasjon i stil når man må pakke seg inn. En vinterjakke er vanskelig å gjøre den veldig stilig.
4: Så man kan ikke være digg i parkas, på en måte?
0: Man kan være digg i parkas.
5: Man kan det, men da er det jo fjeset som er hovedattraksjonen, på en måte.
4: Så kanskje folk egentlig ikke er så digge? Bare illusjon av å være digg.
5: Men jeg tror illusjonen av å være digg kommer veldig av holdning. Og hva skal du i dag? Ikke en dritt. Jeg skal bare ligge og sole meg og dyrke fargen min. Og fuck it, jeg tar en liten øl her, kanskje. Jeg har jobbet hele våren, så jeg har penger til å bare kjøpe litt vin. Og
0: så sånn, ligge i parken og lese en bok.
4: Ja.
0: Og så bare sånn, være litt sånn
5: performativ jævel.
0: Litt sånn performativ jævel med en bok og en liksom en øl eller en kaffe eller noe sånt, og så ligger du i en park.
5: Det var
0: så
5: meg i fjor, men da var jeg også lutfattig. Så spiste jeg bare havregryn, men lå mye i parken.
4: Ja, min første sommer i Oslo, da var jeg litt performativ feminist. Jeg er feminist, altså, men da skulle jeg bare ligge toppløs. Så jeg lå alene i Sofienbergparken uten bikini.
5: I Sofienbergparken, det er jo den verste parken, det er jo kun jordflekken.
4: Jeg lå på jordflekken toppløs i min beste era.
5: Damn.
4: Og tenkte free the nipple, altså.
0: Ja, men man blir jo litt sånn
5: for jeg føler, sorry, nå avbrøter jeg litt. Men jeg føler jo at jeg ikke kan ta av meg genseren en gang når jeg ligger i flekken. Så kommer du der og bare kjører helt.
4: Ja, men det var min første Oslo-sommer, og det måtte bare gjøres.
0: Ja. Men sånn, så blir man mer og mer påkledd jo lenger man har bodd i Oslo. Og til slutt så er man i vinterklær hele året. Nei, men altså, hvis dere som hører på vet hvor alle de pene folka blir av vinteren, så må dere sende det inn til Sorgenfri på Instagram.
4: Jeg tror kanskje de går i dvale.
0: Jeg synes dette er et storbymysterium.

0: Der hørte du baklengs salto med storbymysteriet.
1: Dette her ganske sorgenfritt.
0: Det jo fortsatt sommer som tema. Og denne sommeren skjer det noe som ikke har skjedd på en stund. Det et stort internasjonalt arrangement. VM. Og Norge jo i Norges herrelag.
2: Norge skal til VM.
3: Jeg måtte bare få litt noe FK-stemning her.
0: Kanskje vi skal take over. Hvis dere hørte på Nova FK, vi fortsetter. Uansett, det jo VM nå i sommer, og Norge skal jo delta for første gang på
4: 26 år.
0: Herrene, vel å merke. Og vanligvis når det sånne store fotballarrangementer, så pleier det å være på Kontraskjæret. Men i år så krasjer det med Pride, og Pride skal være på Kontraskjæret. Så nå det bare fullt av ting som skjer over hele byen, og det spredt over alt.
3: Det tror jeg bra.
0: Jeg tror det det kjempekult.
3: Ja.
0: Fordi da kan du, vi har jo et land hvor det kan ha regntendenser om sommeren. Det regner ganske mye i Norge om sommeren.
3: Stille meg bak den.
4: Ja.
0: Og det litt deilig at det ikke bare er uteservering på Kontraskjæret som viser fotball-VM, men at du kan dra inn på diverse barer og pubber. Og du kan også være, de har jo den fotballparken som rett bak slottet, for eksempel, så man kan få litt utegreier også.
3: Ja, og så er det jo, de har jo også forlenget den skjenkebevilgningen.
4: Ja, Jonas har jo virkelig slått på stortrommet.
0: Ja, han fotballfan han også.
4: Ja, det har jeg fått med meg.
3: Det synes jeg sykt.
4: Det er
3: sykt. Jeg trodde at det var Mimir som fikk det.
4: Han veldig fotball, han skal jo
0: til USA med,
4: ja, med Erlend Mørk.
3: Ja,
4: Erlend Mørk.
3: Ja.
4: Shoutout. Mimir og Erlend.
0: Shoutout NRK.
3: Mine brødre.
0: Men følger dere med på VM?
3: Altså, jeg skulle ønske... Altså, jo, det jo veldig gøy når det er kamper. Det dritbra stemning.
4: Du bare følger ikke med det hele tatt.
3: Men de går jo så sent.
4: Ja.
0: Ja, for det litt det jeg har tenkt på som litt dumt. At det så ubeleilig tidspunkt at sånn, i går så var det en kamp som startet midnatt.
3: Ja, og da var jeg på jobb. Men jeg tror ikke jeg hadde sett på det uansett.
0: Jeg tror jeg var også på jobb. Jeg var også på jobb.
4: Det en kamp som spilles as we speak.
3: Hvilken kamp er det?
0: Det
4: burde jeg ikke sagt. Ikke se på denne kampen, nå må du høre på. Fortsett å høre på oss.
0: Vent da, jeg vet egentlig hvilken kamp det er. Etterpå hvertfall, senere i dag, så spilles Nederland-Japan.
4: Ja.
3: Altså for en fiffig mix.
0: Ja, men det
4: det sånn med VM. Det veldig fiffige mikser utover. Ja.
0: Og så litt sånn spenstige grupper i årets VM. VM-podden.
4: Ja, vi har fått en veldig dårlig gruppe. Frankrike og Senegal.
0: Ja, Senegal, Afghan-vinnere. Irak har
3: sier dere Senegal? Med to ender, det er Senegal.
0: Senegal.
3: They do be loco.
0: Ja, men de jo Afghan-vinnere og alt. De kjempegode i fotball.
3: Jeg har Senegal-drakt, skal bare si det. Jeg var i Namibia, skulle jeg egentlig ha Namibia sin drakt, men den hadde de ikke, så da ble det Senegal.
0: Det ikke dårlig valg, da. De er gode i fotball. De kjempegode i fotball.
3: Ja, så jeg stolt av den drakten.
0: Og så har vi Irak egentlig også veldig gode i fotball.
3: Ja.
0: Og så har vi Frankrike, som Frankrike. De vant vel VM i 2018 eller noe sånt. Og så det oss, da. Så jeg tror vi har egentlig en av de vanskeligere gruppene.
4: Ja, men har du sett laget, eller?
0: Ja, vi er ganske gode. Vi klarte jo 1-1 mot Marokko forrige uke. Så, altså.
4: Og Peter Haug og hele...
3: Her det en som følger med. Følger du med, Birk?
4: Jeg så i går, så var jeg drita bakfull, og så jeg en dokumentar.
3: Var du drita, eller var du bakfull? Eller var du
4: balle bakfull.
0: Ja, takk begge deler.
3: Du vet når du begynner å bli heng mens du får sånn full.
4: Ja, men det ble jeg også dagen før, så her holder vi det gående. Men da så jeg en dokumentar på Netflix som handlet om Norges vei inn i VM. Det har jo vært fiasko på fiasko på fiasko.
0: Det har det.
4: Ja, det har det. Det har ikke vært... Jeg fikk nesten tårer i øynene.
3: Oi, det var rørende. Hva heter denne? Norges vei til VM?
4: Ja, Norges vei til VM.
3: Norges vei til VM, ja. Ja. Dette er ikke reklame heller, eller?
4: Nei, dette er ikke reklame heller, nei.
3: For dokumentaren.
4: Dette er ikke reklame for dokumentaren, men det må gå an å si at det ligger en dokumentar som veldig bra på Netflix.
0: Om
4: VM.
0: Om VM.
4: Om Norge.
3: Og du ble rørt?
4: Ja.
3: Og du begynte å grine?
4: De hadde klippet det så forferdelig
0: vakkert.
4: Og, ja.
3: Det er ingenting mer rørende enn voksne menn som sparker ball.
0: Og det er ingenting mer rørende enn en god klipp av en dokumentarserie.
4: Jeg har egentlig hatet fotballen ganske lenge nå, for jeg synes det så teit at voksne menn løper rundt som hunder etter en ball. Men egentlig så handler det bare om...
3: Får du litt ikk?
4: Litt ikk. Og så er det jo liksom... Men jeg har skjønt nå at det handler om å få ballen mot de andre sin vilje inn i mål.
3: Så du ser på det som noe større?
4: Ja, det er jo slags, egentlig et slags maktspill. Ja. Definisjonen av makt er jo å få gjennom vilja si på tross av motstanderne.
3: Jeg tror at for meg, det som jeg liker, altså jeg spilte fotball i mange år, og jeg er på en måte glad i sporten og synes det er gøy. Men litt av problemet for meg er at det er så sykt sånn, det virker som det der menn får utløp for alle sine følelser. Mm. Og det fucker ikke helt meg. Liksom, ja, kan dere ikke først gå til psykolog og bearbeide alt det dere har inni dere selv, og så begynne å engasjere dere for fotball etterpå?
5: Men psykolog i denne økonomien, ikke sant? Er fotball mye billigere?
3: Ja, true. Ja.
0: Jeg skal i hvert fall følge med på VM denne sommeren, og det skal vi alle i studio, yes, egentlig. Sir. Og nå skal vi høre sangen VM.

0: der hørte du Ombord med VM.
1: Sorgenfri.
2: Hei,
3: det var kjempefint.
4: Ja, det var kjempefint. Og noe som også er veldig fint er å sykle på sommeren. Er dere kjent med det?
0: Ja, jeg elsker å sykle på sommeren og om våren egentlig også. Nå i det siste så har jeg måttet bruke bysykler, ja. Fordi sykkelen min ble stjålet i fjor sommer.
4: Ja, og det er fort gjort, og derfor er jeg egentlig mer over på bysykkelen. Kan jo ikke bli stjålet. Nei.
0: Eller sånn, da er det på en måte ikke, det går ikke utover meg, for det er så mange bysykler. Jeg bruker ikke samme hver gang. Så hvis det er en sykkel
5: som blir... Hvor det liksom har
0: hvis det er en ja, sånn, sykkelen Jan Erik, eller noe sånt, de har jo sånne rare navn.
4: Ja, det er veldig mange rare navn. Og det synes jeg er litt fint også, egentlig. Hvem som har sittet og laget alle de navnene? Jeg håper ikke det er AI, men ja, det er jo litt av kosen med det, egentlig.
5: For meg er det ganske sårt at du tar dette nå, for min sykkel ble stjelt... jeg tror jeg rekker å ha den kanskje 2 måneder før den ble stjelt.
4: Ikke sant?
5: Og så er det så kjipt, for den sto i bakgården.
4: Ja.
5: Lås? Ja, men det som er at jeg er litt vimsete, så alle mistenker at det er min feil. Alle sånn, Maria,
4: forsikringsselskap og alle?
5: Nei, alle rundt meg da. Okay. Alle mine venner har ikke meldt inn til forsikring.
4: Det har du ikke det, livsforsikring? Det eller reiseforsikring?
0: Reiseforsikring er vel kanskje mer enn livsforsikring.
5: Ja, jeg tror kanskje jeg skal ta det og prøve meg på det. Men de er sånn, har ikke du bare gått ifra han et sted da, Maria? Eller sikker på at du skal låse han da, Maria? Så jeg, ja, nei. Men jeg tror det er en tyv. En tjuvradd.
4: Ja, det tror jeg også. Ja. For jeg har begynt å stjele sykler. Neida, jeg har ikke det. Men jeg begynte å sykle veldig mye. Og i mai i måneden så betalte jeg 500 kroner i bysykkel. For jeg hadde ikke sånn 30-dagers. Men jeg kjøpte 30-dagers nå på fredag.
5: Hvor mye koster det?
4: 180 kroner.
0: Oi!
4: Og da kan du bare sette fra deg sykkel. Da slipper du å bli frastjålet, og du kan sette den fra deg hvor som helst. De fleste pleier å funke ganske greit.
0: Men er det på vanlig Oslo bysykkel, Oslo... oi.
4: Ja. Og det feirer 10 år i år, for så vidt.
5: Men er de elektriske veldig... eller ikke? Er de elektriske eller ikke?
4: De er begge deler.
0: De har vel begge deler, ja.
5: Ok, det her er jo virkelig noe over det. Hvorfor har ingen fortalt meg om det?
0: Hashtag no spawn.
4: Hashtag no spawn.
0: No spons.
4: Nei, no spons, ja. Egentlig, jeg burde faste meg litt for det reklamegreiene.
0: Ja, men jeg er veldig glad i, jeg bruker jo bysykler også kjempe mye, men jeg har heller ikke sånn abonnement.
4: Nei, det burde du skaffe deg.
0: Det burde man jo faktisk ha. For
4: da syklet jeg rundt, jeg hadde ingenting å gjøre i går kveld. Syklet rundt, så hadde jeg ligget inne og sett på fotballdokumentar hele dagen.
5: Og grått litt.
4: Ja, og grått litt. Og da syklet jeg forbi, og dere vet når folk legger fra seg ting de ikke vil ha lenger utenfor der man bor.
0: Ja.
4: Klestativ.
0: Ja.
4: Noen slitte sko.
0: Ja,
5: noen bøker.
4: Noen bøker her og der, og en ødelagt vacuum cleaner. Wow, vacuum cleaner.
3: Vacuum cleaner.
4: Hva heter det på norsk?
0: Støvsugere.
4: Støvsugere. Men det gjør de jo rundt i hele byen. Så det jeg gjorde da, det syklet rundt, og så etter
5: ting. Folk som legger fra seg ting.
4: Folk som legger fra seg ting.
5: Wow.
0: Ting å ta.
4: Til å ta.
5: Så grådig. Så voldsomt grådig.
4: Ja, jeg synes det var, jeg synes det var litt på kanten selv, men jeg fant et veldig fint klestativ.
5: Ja.
4: Det var litt vanskelig å få med seg det på sykkelen.
5: Det
4: har vitt
5: noe med en sånn egoisme, Birka sa. For jeg føler det er forbeholdt nabolaget.
4: Det er derfor jeg føler at det er litt i gråsonen.
0: Nei, men altså, hos oss så har vi... Du må liksom ha nøkkel til inngangspartiet for å... For, det er en sånn trapp under den trappa der. Så ligger det alltid noe nytt hver gang jeg kommer hjem. Så det var en gang så sto det en sånn Fodora-sekk.
4: Og den tok den ned i Fransk. Den,
0: ja, Harry Potter var der en gang. Ja. Han ble borte. Fodora-sekk, som også bare forsvant dagen etter.
4: Men det var sikkert bare et Fodora-bud som var og
0: leverte. Nei, for da hadde du ikke lagt sekken din under trappa. Der hvor det lå liksom, det lå en dyne der også, på en måte.
5: Det, kan man faktisk bodde der da?
4: Noen som bor der.
5: Som driver litt med Fodora på si.
4: Ja, på si.
0: Ja, men den har aldri vært tilbake.
4: Okay.
5: Men det er faktisk, der går det en grense. Fordi at i oppgangen til en venninne av meg, så har det stått, der står det ofte ting. Og der stod det plutselig en dokost.
4: Brukt?
5: Ja.
4: Ja, noen legger fra seg søppel
5: også. Og der
4: også,
5: tenker jeg, der går det en grense.
0: Ja, men jeg tenker også sånn, dyner og sånn er litt for intimt til å legge fra seg under
4: trappa. Ja, jeg er helt enig.
5: Men man sover jo andre altså, på hotell. Nei.
4: Så tok jeg den inn på rommet, og så holdt jeg den i hånda, og så tenkte jeg, nei.
5: Men at du lot det gå sånn langt.
0: Så tok du det inn på rommet ditt?
4: Jeg tror det var...
0: Så
4: jeg vet ikke om det har noe å si, men
0: gjennom stua.
4: Det var en som hadde flyttet ut, så var veldig, alt annet, det så veldig renslig ut, og alt var organisert fint. Det var nesten hele rommet som lå der, liksom. Og så var dyna, og så tenkte jeg sånn, hvor skitten kan man være, på en måte?
0: Det vil du ikke vite. Ganske, det svaret vil du ikke ha, skitten,
4: tror jeg. Nei, jeg tror ikke det. Ja, det ble ikke noe dyna, i hvert fall. Men
5: det der du driver med, det er jo på en måte det motsatte av stjeling, da.
4: Ja, er ikke det egentlig, ja.
5: Hvis det, finnes en hvis det finnes en motsetning til stjeling, så er det det.
0: Ja. Er ikke det å gi bort?
4: Ja, men jeg tar jo ting som egentlig kanskje ikke hadde vært innenfor min rekkevidde hvis ikke jeg hadde syklet rundt oss.
5: Du er litt som en Robin Hood.
4: Bare til meg selv?
5: Til deg selv. En moderne Robin Hood.
4: Kanskje jeg burde ta på meg en Robin Hood-kostym.
5: I dette kapitalistiske dritthelvete med Levi.
0: Ja.
5: Ja, nå driver vi oss litt i politikk.
4: Ikke byen.
0: Nei. Nei. Altså, det er jo litt... Litt ikonisk er det å sykle rundt og stjele et klesstativ. Mm. Så du er et lite ikon, Birk.
4: Takk.

0: Der hørte du Lugarn med God mot deg.
1: Du hører på Sorgenfri.
2: Nå skal vi over til en veldig klassisk spalte her på Sorgenfri. Not.
3: En ny?
2: En ny.
0: Oi,
2: som jeg lager akkurat nå.
0: Så spennende.
2: Som heter Yay or Nay.
0: Oi, ny spalte på Sorgenfri.
2: Vi lager en kjapp liten jingle hvis du bare gir en liten beat, Birk.
3: Ja.
2: Og der er vi i gang. Jogging i baris.
3: Yay.
0: Nei.
2: Altså jeg ville sagt yay på Bygdøy, nei på Karl Johan.
3: Ja, ja, ja, det er jo situasjonsbasert.
0: Ja, definitivt.
2: Ja. Også nei hvis du har 8-pack, for da blir det, så, det blir for mye altså.
0: Ja. Og nei hvis du har pupper, for det er litt vondt å jogge uten å ha på sports-BH.
2: Ja.
0: Tror jeg, det kan jeg se for meg.
2: Ja, jeg kan ikke, det kan jeg ikke si noen ting om.
3: Nei, i Marka er alt greit.
0: Ja,
2: i Malta.
3: I Malta så har de skatteunndragelse, og der er det veldig, veldig varmt og deilig. Og alt er greit også for øvrig.
0: Og for så vidt i Marka også.
2: Ja. Ja.
3: Nei, men jeg kunne aldri finne på gjort det i byen her nede i byen.
0: Nei, ikke heller.
2: Og så vet jeg at dere er dritlei av å snakke om solkrem. Men ja. Solfaktor 50, ja eller nei?
0: Yay.
3: Nei, det er ikke det nødvendig. 30 Jo, jeg er veldig, veldig flink til å smøre meg, men 30 er også like...
2: Men du må smøre deg oftere, bra. Right?
3: Ja.
0: Jo, det er det du må. Så derfor jeg...
2: 30 går vekk etter 30 minutter, og 50 går vekk etter 50 minutter.
3: Vekk?
2: Ja, jeg bare hørte det.
0: Jeg har også hørt noe lignende, at i hvert fall at du må smøre deg oftere med 30 enn med 50.
2: Det her er potensielt fake news,
3: men... Finnes det noe høyere enn 50?
2: Ja, 100. 100.
3: 100% er høyst? Eller 100% det finnes noe høyere?
2: Det finnes 100.
0: Jeg vet at det finnes 100.
2: Ja, jeg har sett det.
3: Ok.
0: Ja. Jeg har sett det.
2: Flip-flops. Yeah. Til alle outfits, uansett, trening, ut på byen, festing, klubb.
0: Nei, ikke til alle
3: outfits. Jeg synes det ser ganske kult ut når dere damer begynner å gå med det med jeans.
2: Ja, jeg rocker det til jeans.
0: Ja, men til jeans bruker jeg det også, men ikke liksom, jeg har ikke lyst til å gå med flip-flops på byen. Fordi at jeg synes det er litt sånn ekkelt hvis noen søler på deg, og det er liksom dansing.
2: Men jeg synes det ser hot ut.
0: Det ser jævlig hot ut. Men jeg bruker det veldig mye til jeans og til liksom going out-fester og sånt. Nei, going out.
3: Going out.
2: Du er going out.
0: Nei, så going out-outfits, liksom. Ja. Men det er veldig spørsmål hvor jeg skal out. Hvis jeg bare skal sitte på en bar, så gjør jeg det gjerne. Men hvis jeg skal ut, på, hvis jeg skal ut og danse på klubben, da liker jeg ikke å gå med det.
2: Skjønner jeg. Det begynner å bli litt farlig. Det er mye
0: ja,
2: på bakken.
0: Ja, det er ekle ting på bakken når folk tråkker på deg fordi at de danser. Så yay, men nei. Skjønner du hva jeg mener?
2: Skjønner
0: du
2: hva jeg mener? Og når vi først er inne på fottøy. Badesko.
3: Oi.
0: Jeg har aldri brukt badesko.
3: Oi.
2: Sånn jeg har noen ganger skulle ønske at jeg hadde på meg badesko. Fordi du vet når du er på sånn litt sånn steinet underlag og så...
0: Ja, ja.
2: Og så er det litt sånn vondt på føttene. Og så blir du litt redd for maneter og sånn. Og så var det litt ekkelt for noe var nær i foten din. Da tenker jeg sånn, skulle ønske at jeg turte å gå med badesko. Så ja,
3: det er litt empowering. Du tør å være litt mer vill i vannet.
0: Ja.
2: Snorkel og badesko.
3: Snorkel og badesko. Og så sånne der ringer du har.
2: Jeg har kjøpt meg undervannskamera nå. Så jeg er klar for alt.
3: GoPro eller?
2: Nei, fetere. Det er et Nikon rett og slett.
3: Damn, hva skal du ta bilder av?
2: Ting under vann.
3: Badeskobilder.
2: Ja. Det tenkte jeg. Yay or nay, bade i Oslofjorden. Når det har bikket sånn... Jeg vet ikke hvor varmt du blir i vannet. Bikket varmt i vannet.
0: Det bikker ganske varmt.
2: Når tarmbakteriene begynner å florere, og man får sånn varselmeldinger sånn.
3: Yay. Jo lenger utover du kommer, yay. Men innover, nei.
2: Hva er det innover?
3: Innover i fjorden.
2: Ja. Hvor er innerst i fjorden?
0: Sånn...
3: Salt og sånn, nede
0: ja,
3: der.
0: Ja, nede ved salt og sånn kjuvålen og sånn.
3: Der synes jeg det er litt
2: bra. Men er det greit?
3: Nei, ut mot Bygdøy og sånn.
2: Der er det bra.
3: Der er det bra.
2: Men det med salt?
3: Nei.
0: Nei, men sånn, jeg har vokst opp i Oslo, har badet alle steder hvor det er lov, og så jeg sier jeg uansett.
2: Men ikke svelg vannet da?
3: Nei. Nei.
0: svømme åpen munn.
3: Det er noen som gjør det, ja.
2: Ok, siste.
0: Siste.
2: Charterferie med all inclusive.
0: Nei. Jeg har lyst til å si nei, ass.
3: Ja. Utelukkende nei.
2: Ja. Utelukkende nei. Jeg kan...
3: Det er som å få en AI-generert ferie.
2: Litt digg, men...
3: For deg.
0: Det var så bra for meg skrevet, Bill. Det er akkurat det der.
2: Ok, greit. Du overbeviste meg der. Det blir en nei, altså. Mm.
0: Så da sier vi nei til charterferie. Ikke
2: men
0: sant?
2: Yay.
0: Men yay til sommer. Ja.

0: kunne liksom ikke, vi kunne ikke dra fordi det var lockdown, men det var ganske åpent i Paris. Så vi hadde liksom byen for oss selv, fordi at turister fikk ikke lov til å reise. Så det var helt liksom rolig, det var bare på en måte, det var så få folk i byen. At du følte litt sånn frihet, det føltes ut som det var en film hele tiden.
1: Men jobber dere mye på sommeren da? Har du noe med det å gjøre at han begynte å jobbe?
2: Ja, men jeg tror mer enn jobb. Jeg har hatt noen sommer hvor jeg jobber mye, men ikke så mange. Jeg tror først og fremst at det handler litt om altså jeg kan være litt nostalgiker, så det er litt naturlig for meg av og til lengte litt tilbake. Og så tror jeg også, for å gå inn på sansen igjen, at som barn så er verden kanskje litt mer fargerik og litt mer sånn carefree. For du har ikke møtt liksom verdens mørke sannhet og utfordringer enda.
0: Alt er litt nytt når du er barn. Du opplever alt for første gang, på en måte.
2: Ja.
0: At det er litt sånn, du drar på sydenferie med familien for første gang, eller du drar på campingtur til Vestlandet, shoutout, for første gang, eller...
1: Nei, du var fra Sørlandet.
0: Eller til Sørlandet for første gang.
2: Og altså, sånn, isbilen.
0: Isbilen også.
2: Lyden av isbilen, og det å kjøpe sånn is med sånn tyggis i bånd.
1: Men det har blitt sånn isbjørnis, eller det har blitt sånn dårlig merkeis. Ja.
2: Det var bedre kvalitet før. Ja. Alt var bedre før. Har vi blitt, nei, så gamle vi kjøpt. Vi har ikke blitt så gammel, alt var bedre før.
0: Men jeg føler, apropos is, at det var et eller annet også med å gå og kjøpe is og betale med kontant.
1: Ja. Og så litt sånn der klissete penger.
0: Ja, litt sånn at...
2: Halvreve 50 lapp.
1: Ja, litt... Som du teiper.
2: Ja, altså ja. Du kanskje fikk av morfar liksom til å kjøpe den isen.
0: Ikke sant?
1: Det var et eller annet med det. Og så kom du tilbake til morfar med pengene fordi du...
0: Fordi du var et ærlig barn.
1: Fordi du var et ærlig og snilt barn.
2: Ja. Det, tok dere det i lomma?
0: Jeg tror det var det liksom... At det var noe med det også. At de som gikk alene på butikken og kjøpte en is for...
1: Det var stort
0: 20
1: liksom.
0: Lapp, 20 lapp, 20 mynt. 20.
1: Det er ikke så stort å kjøpe en is lenger nå.
0: Nei, og nå betaler du liksom med... mobilen din, eller sånn, ja. Det føles ikke like
2: det tar vi, nei, tar ting har blitt for enkelt ja. Før så måtte man liksom fysisk gå bort altså,
0: det var et eventyr ja. Å kjøpe is før på en måte, mens nå er det bare ok, jeg gikk
2: innom 7-11 og da var det 50% det... på småis
0: ja, ikke sant?
2: Og så kjøpte jeg den fordi jeg var litt godtesyk, fordi jeg hadde PMS og ikke fordi jeg egentlig på en måte gleder meg til is
0: ja. Litt, egentlig. Jeg tror kanskje det var noe sånt også, at det, liksom, ting har blitt litt enkelt.
1: For en av de beste sommerne jeg husker, så det eneste jeg gjorde var at jeg sto opp, bada, kjøpte kanskje is da. Og så fikk jeg grillmat servert i fanget liksom.
2: Man fikk det servert.
1: Ja,
2: ja. Det er litt det
1: jo. Er det noe med det å gjøre? Men jeg har ikke lyst til å få ting servert
2: paradoks,
1: nå lenger.
2: Men det ble jo et paradoks da, at liksom, å kjøpe is var et eventyr, og man måtte jobbe mye mer for det, men grillmaten fikk man servert.
1: Ja,
0: ja men det er gøy å kjøpe is. Jeg synes det er litt kjedelig å lage mat hver dag, hvis du skjønner. At det er litt sånn to forskjellige ting. At du lager deg middag hver eneste dag, hele året. Så det blir liksom ikke noe spennende med grillmaten om sommeren.
2: Det er litt spennende å grille, da.
1: Ja, det kan være spennende.
2: Ja. Jeg har kjøpt grillen, da.
1: Oi.
0: Oi.
2: Jeg er sånn liten altså.
1: Så hvor har du den? På balkongen? Eller har du
2: balkongen? Jeg har ikke balkong, så går ned i bakgården og griller.
0: Ja. Oi.
2: Ja.
1: Det
2: backes, ja.
0: Ja, så kanskje været var finere før, jeg vet ikke.
1: Jeg føler det handler mer om erindringen sin skumle bakside. At man husker, det er jo ikke skummelt engang, men man husker bare det beste.
2: Ja, minnene. Man har
1: og det
2: sånn
1: tror jeg gjelder litt
2: minne.
1: For jeg tror det regnet i 2010 også.
0: Ja, og jeg føler at i 2021 så jobbet jeg. Jeg jobbet den sommeren, men likevel så føles det ikke. Jeg husker på en måte ikke at jeg jobbet fordi at jeg gjorde så mye annet som var gøy. At jeg tenker ikke på det som en jobbsommer, enda det var en jobbsommer.
1: Og det er vakkert.
0: Er ikke det kjempevakkert?

0: ground.
1: Her hørte du Kispa med Come on the ground.
2: Sorgenfri.
3: Sorgenfri.
4: Sorgenfri.
5: Sorgenfri.
6: Sorgenfri.
7: Sorgenfri.
8: Sorgenfri.
9: Sorgenfri.
10: Yeah, I'm listening to Sorgenfri.
11: Ja, velkommen til Briks musikkhjørne. I dag skal vi snakke om, du vet det er riktig, musikk. Og sommeren er jo ofte fylt av mye rart. Sommerflørter, mat og musikk.
1: Mm-hmm. Ikke minst.
11: Ikke minst musikk. Og da er det ganske viktig å ha et bevisst forhold til hva slags musikk man hører på.
1: Oi.
11: Fordi vi har vært innom erindring. Og erindring handler om å huske ting, ikke sant?
1: Skal du tilbake på erindring?
11: Nei, jeg skal ikke tilbake på erindring.
1: Det er en sånn...
11: Men jeg anbefaler nå å lage sommerlister. Har du gjort det før?
1: Ja, jeg har det.
11: Du har gjort det før,
1: ja? Ja, jeg har det. Men jeg hadde under korona mitt... Alle hadde jo litt sånn breakdown under korona. Og jeg klippet ikke håret mitt, og jeg startet ikke med surdeig, men jeg, slettet alle listene mine på Spotify og begynte på nytt.
11: Oi.
1: Mm. Så det var litt sånn intenst da, men ja.
12: Jeg personlig da liker bare å høre på fuglekvittring og... Og folkeyre.
11: Folkeyre hva for noe?
12: Neida, folkeyre.
11: Folkeyre.
12: Folkeyre.
1: Livet
12: som skjer.
11: Livet
12: rundt. Vet du hva? Det å noen ganger ta ut proppene, det er digg.
11: Ja, det burde man egentlig gjøre
12: litt
11: mer.
12: Ja, men så er det også. Men jeg er litt sånn hipster da, jeg bor på Løkka, sånn, så jeg har sånne, sånne med ledning.
1: Ja, det har jeg også.
12: Ja, og da hører man fortsatt litt ting som skjer.
1: Ja, jeg liker ikke å ha sånn soundproof headset.
11: Nei, det er litt ekkelt.
1: Jeg synes det er skikkelig ekkelt.
12: Ja, det er litt, du blir litt, sånn, du blir litt støkk i ditt eget hode.
1: Mm. Så jeg bruker de med ledning, jeg også.
12: Ja.
1: Og det er noen ganger jeg bare har dem i fordi at jeg ikke vil at folk skal snakke med meg,
12: nei, jo...
1: men at jeg ikke hører på musikk.
11: Ja, for når du har de med ledning, så er det litt større sjanse for at de kommer og snakker til deg.
1: Ja.
12: Men jeg prøvde, å se...
11: Du kan høre. Du kan
12: jeg prøvde
11: høre.
12: Å se nå om jeg hadde en liste som het noe med Summer. Det har jeg ikke. Så der mangler jeg noe, altså jeg burde kanskje hatt det.
11: Og så er man ofte ute på, det være seg, festivaler, musikkens dag ligger jo i sommeren, og det er mye musikk ute og går, og da får man også med seg musikk. Mm.
12: Ja, men det er for lite liveband.
11: Ja, det er kanskje.
12: Jeg vil ha generelt, jeg vil ha sånne latinske rytmer i gatene, at jeg liksom går forbi, og der står det liksom, der står
11: et maracha-band.
12: Ja, et maracha-band, og liksom heier meg når jeg går forbi og sånn.
11: Ja,
12: heier meg.
1: Jeg var på jobb i går kveld, jeg var vel ferdig på jobb halv ett eller noe sånt. Og så bestemte jeg meg for å gå hjem. Og da går jeg ned Bogstadveien fra Majorstua. Og så over Torgata forbi Jungstorget. Og der satte en fyr og spilte saksofon. Og en fyr og spilte gitar. Og det føltes skikkelig ut som en sånn Oslo-film. Sånn sommerfilm, for det var liksom midt på natta. Det var ganske varmt, og så sitter du og spiller.
12: Og saksofon også, det er jo verdens mest sexy instrument.
1: Ikke sant?
11: Ja, hvorfor det? Fordi du bruker fingrene på munnen.
12: Nei, det er bare noe med lyden. Og så er det ofte hvis du er, heter det saksofonist.
11: Ja. Miles Davis var jo det.
12: Ja, men det er noe med at du har en sånn enorm selvtillit fordi du stjeler showet.
1: Og så er det litt sånn sexy musikk ofte som er med saksofoner.
11: Ja, da anbefaler jeg Miles Davis.
12: Miles Davis, det skal jeg sjekke ut.
1: Det er sommer.
11: Han har blitt nettopp 100 år, bare at han ikke ble det, på en måte. Han døde litt tidlig.
1: Han ble nettopp 100 år, men han ble det ikke.
11: Nei, men Miles Davis, kanskje, jeg vet ikke helt hva som, for i fjor så var det Fontaines DC, har du hørt på de?
1: Ja, de har hørt på.
11: De er bra?
1: De er veldig bra.
11: De er veldig bra. Det ble min sommer i fjor.
12: Da skal jeg sjekke
11: det. Det ble Fontaines DC sommer.
12: Er det sånn at du setter den på høytaler når du sitter i park med venner, eller setter du det på ørene og går i gaten og følger deg?
1: Fontaines DC er ikke sånn sommer i park-band, føler jeg.
11: Nei, men det er gå ned i gata og føler deg litt sjef-musikk.
1: Mm. Ja, helt enig.
11: Men jeg tror i år blir det en Miles Davis eller The Cure. Det står litt mellom de to.
1: Oi, ja.
11: Skal dere se...
1: Nei, jeg skal ikke på Øya. Jeg var på Øya i fjor, så jeg så Fontaines DC på Øya
11: i
1: fjor.
11: Ja, de var der i fjor.
1: Ja.
11: Men i år er det...
1: I år er det The Cure.
12: Jeg skal på Vinjerøk, jeg. Så jeg skal se Tobias Sten og... Ja.
1: Jeg skal på Over Oslo. Så jeg skal se... mye
11: Marstein.
1: Rart. Skal Marstein spille på Over Oslo?
11: Ja, jeg tror det.
1: Ja, da skal jeg kanskje se Marstein.
11: Kanskje Saji.
12: Ja, Saji kommer på Vinjerøk også.
11: Nei.
12: Jeg tror det blir dritkult å liksom stå der i Jotunheimen, og så kommer Saji. Liksom.
11: Ja, for det er faktisk i Jotunheimen.
12: Er det ikke det da?
1: Jo, jeg tror det.
12: Ja.
1: Men hun, Natasha Bedingfield, skal spille på Over Oslo. Det er hun som har den der Rain on your skin.
12: No, oh no, my god.
11: Shit. Ja.
1: Det gleder jeg meg skikkelig til.
11: Over Oslo er også et veldig vakkert sted å oppleve musikk, for du ser utover...
1: Jeg var der i fjor også. I fjor hadde jeg skikkelig festivalsommer. Ja, da var jeg på Tons of Rock over Oslo, Øya og en til, tror jeg. Så jeg hadde skikkelig festival.
11: Det var budsjett.
12: Den siste festival. Gjorde ikke så mye inntrykk for den.
1: Nei, fordi Tons of Rock var det bestevennina mi. Fikk to billetter til julegave. Så da var jeg på den ene dagen. Og over Oslo var jeg med jobben på sånn sommeravslutning.
12: Så sykt kult å ha det som
1: var bare på,
11: hvilken dag var det på?
1: Den hvor Gabrielle spilte. Det var Bergensdagen. Det var Lars Vaular og Gabrielle. Altså. Gabrielle var så god.
12: Ja, hun er helt insane. Men altså, hvis vi først, nå skal ikke jeg inn på spesifikke artister og sanger, men når vi snakker litt om musikk i gatene, så har jeg noe som jeg må ta opp. Og det er lyden av panfløyte. For den er alltid, det er litt sånn sommer i Oslo for meg.
11: Kan du gjenskape den? Hvordan går den igjen?
12: Panfløyteinstrumentet.
11: Oi, litt sånn asiatisk vibe.
12: Ja, absolutt.
1: Ja, men det er litt sånn Oslo. Lyden av Oslo for meg er i Torgata. Så sitter en fyr som spiller Vålinga Kjerke på repeat, har dere sett han?
11: Ja.
1: Ja. Han er veldig sånn Oslo sommer for meg. For han kommer ut om sommeren. Han er der ikke alltid om vinteren.
11: Nei.
12: Jeg lurer på hva de gjør på vinteren.
1: Kanskje de drar til samme sted hvor de kjekke folk har drar.
12: Den har egne
11: trekkfugl-teorien.
12: Ja, det er en sånn egen øy hvor de bare har flintstein og pinne og digge folk og kortstokk og panfløyte men
1: de synger over Oslo. Nei, Vålinga Kjerke.
11: Synger over Oslo. Altså, hvordan går den over Oslo-sangen din?
1: Det var mange som tog meg. Ja. Nei, men har du noen andre sanger som du anbefaler til sommeren enn The Cure?
11: Nei, for det er det som er med musikksommeren. Du kan ikke bestemme hva det blir.
12: Må ikke sangen bare komme til deg da?
11: Jo, og det skjer i år, jeg merker det skjer. Miles Davis kom, og så kom The Cure.
1: Shit, spennende.
11: Ja,
1: kanskje,
11: det er litt spennende.
1: Altså, kanskje det bare er litt sånn beskjed fra oven.
11: Jeg tror det er en, ja.
1: Eller kanskje det er noe du har hørt på radioen, som for eksempel Dom Flex av Heidi.

0: Og hvis faen gjør du det. Du hører på Kurator, mine damer og herrer og alle andre. Det er,
1: hva er datoen?
0: Søndag, 14. juni 2026. Det er søndag, det er kuratortime. Men det er også siste sendingsdag for vår semester 2026 på Radio Nova. Og da er det som tradisjon tro, festsending med kurator. Applaus! Yippie! Men så er det jo også noe typisk med det da. Vi starter med Force selvsagt, og er det ikke typisk at når det er Force, så er alle litt sene?
2: Ja, det er det.
0: Ikke sant, Paula?
2: Ikke sant, Miles?
0: Ja, det er jo Miles. Sånn ofte, og det er litt trist. Fordi nå har jo
2: det er liksom når man som oss to skal hoste, så inviterer man jo folk, og så sier man et klokkeslett at folk skal komme.
0: Ja, sånn, hei, klokken 19, da åpner dørene hos oss. Vær så snill, vær her til da.
2: Og nå er klokka 20. Og det er... Åh! Jeg skulle si ingen er her, men det er noen her!
0: Hvem er det som er her nå? Hvem er det som kom på mic 3 nå? Mic 4?
3: Er det her det er Fors?
0: Ja! Ja, selvfølgelig er det det påtroppende ansvarlig redaktør Hanna.
3: Hei, hei.
0: Påtroppende
3: og avtroppende musikkredaktører, Miles.
0: Hei!
2: Musikkredaktør.
3: Hei, Zoom-redaktør.
0: Det stemmer det. Altså, så hyggelig at du har lyst til å være her.
3: Takk. Det var veldig hyggelig at jeg ble invitert. Jeg var litt sånn... jeg var litt sånn redd for at jeg gikk inn i feil leilighet nå, egentlig.
0: Nei.
3: At dette var et annet fors enn det jeg egentlig skulle være på.
2: Du så ikke dørmatta våre.
3: Nei, det stod så mange sko, men jeg trodde at det var fullt her, men det var tydeligvis ikke det.
2: Nei, det er bare Miles sin skosamling. Han har litt mange.
3: Ja, de må stå utenfor.
2: Det er et problem. Han har et shoppingproblem. Sånn,
0: nei, det har jeg ikke.
2: Hvorfor har du 28 permisko da?
0: Alle er på fors. Er det selveste Petter Teknikk og selveste Vanida?
3: Jeg rykter om fors.
0: Ja! Ok, vet du hva? Vi må jo bare få det her i gang nå. Vi må jo bare, velkommen skal dere være.
2: Velkommen.
0: Vi har sett på litt musikk, og så kan ikke dere introdusere dere da? Det som er med her.
4: Før musikk, etter musikk.
0: Musikken går nå, vi prater over, sånn som man gjør på et fors.
4: Selvfølgelig gjør man det.
0: Ja.
3: Skal vi alle introdusere oss? Eller
0: ja.
3: Liksom?
0: Ja. Ja, la oss begynne med det.
4: Damene først da, eller jeg vet ikke hvor vi begynner.
0: Ja. Vi har jo introdusert oss tre som var her allerede.
5: Ja, ikke sant? Ja, men da kan jeg starte da. Jeg heter Vanida, er vanligvis med i Skomma Kultur.
0: Hell
5: og har tidligere vært med i Sorgenfri, så kjent med søndagsprogrammet. Jeg gleder meg til fors. Jeg vet ikke hva vi får seg til, men jeg gleder meg til fors.
3: Vi får seg til sommerferien da.
0: Ja,
5: herregud.
0: For dette er siste sending som går på Radio Nova før vi offisielt tar sommerferie.
4: Før vi legger ned.
5: Oh my god.
0: Det er før vi tar sommerferie. Ja.
2: Vi får seg til fest.
0: Eller legger ned.
3: Vi får seg til fest.
2: Og vi festet til nars.
3: Og sommeren er jo en fest.
5: Ja. Amazing.
0: Ikke sant?
3: Og sommerens nars er jo august, og da er vi jo på igjen.
0: Ikke sant?
4: Så vi rekker egentlig nesten ikke nars før vi begynner. Hei, jeg heter Petter. Jeg er tekniker i Radio Nova. Vært mye med Skomma.
5: Yeah.
0: Så bra.
4: Skrudd mye på Skomma.
0: Det høres bra ut. Men da tenker jeg at vi alle kan gå og hente oss en drikke eller god stemning, så hører vi bare på litt mer musikk.

0: Og nå på siste låten som spilte på Force nå var Prepad av Boban Petrovic. Og før det så hadde vi Taj Mahal av Masayoshi Takanaka. Og ja, vi er jo en liten gjeng på Force her nå. Alle fem av oss, er ikke det koselig?
1: Jeg koser meg kjempe mye.
0: Ja.
2: Så koselig.
0: Men det fikk meg til å tenke litt på hva er det egentlig som gjør at man koser seg på Force?
3: Gode venner, godt selskap.
0: Gode venner og godt selskap.
2: Klisjé.
0: Ja, det er litt teit, eller?
3: Ok, slemme folk og dårlig stemning.
0: Slemme folk, baddies, altså, med andre ord, ja.
2: Dårlig musikk.
3: Dårlig musikk.
2: Skikkelig dårlig musikk. Og det er kun én person som er på auksen, og de lar ikke noen andre legge til sangen.
0: Det er Miles.
2: Ja. Ja, og det er Miles.
0: Skikkelig sterke lys, synes jeg også er bra for oss.
3: Ja, sånn, du bruker det store lyset.
0: Ja.
3: Nå ble det mørkt i studio. Ja. Og nå ble det lyst igjen.
2: Skru av det store lyset.
1: Ok, vi kan ha det av.
0: Ja.
3: Det var litt deilig å ha det av, egentlig.
0: Ikke sant?
1: Ja. Jeg er en sånn person som jeg hater å dra på fors, men jeg er veldig glad i å hoste det selv.
3: Oi,
1: og det føles veldig sånn
3: narsissistisk ut. Men jeg er helt motsatt. Jeg hater å hoste fors, men jeg er veldig glad i å være på fors.
1: Men det er litt fordi jeg hater å dra på dårlig fors. At det er sånn, tenk hvis lysene er på. Hvis det ikke er musikk på når gjestene begynner å komme, liksom. Hvis ingen har tatt med en eneste pose chips, på en måte. Men vet dere hva? Jeg fikser alt. Jeg har 3 diskolys som jeg har fått av broren min til jul, for han vil at jeg skal ha fest. Og så har vi på høytaler med liksom åpen hva heter det? Jam. Alle må være med.
0: Ja.
1: Og så må du drive og kue. Hvis dere har det her Ingrids drikkelek, hvis folk har navn som er i den, så må det drive og kues litt sånn sporadisk. Okay. Sånn Hanna, det går alltid igjen å ha med Hanna med å drikke noe inn i spillelista. Jeg tror Miles og Vanida vil slite litt.
0: Ja, det er ikke så enkelt for oss.
1: Det er ikke så lett for oss, men vi får bare være med på alt det andre.
0: Ja. Ja. Heldigvis så har vi litt lenger nede i forset, så er vi klare med en sånn drikkelek for oss.
1: Fantastisk.
0: Men ja, du er jo inne på noe her.
1: Jeg føler man må sette mood når gjestene kommer.
3: Mm. Ja, det er viktig. Ja, litt som vi snakket om, at for å unngå den kleine stillheten som er liksom helt i starten, når det bare er 3 stykker og de ikke kjenner hverandre helt, hvis du da allerede da har på musikken og har kuet litt gode sanger og ambiance lyser på og sånn, da blir det bra.
0: Mm. Mm. Hva tenker du, Peter?
4: Jeg er helt enig. Jeg er veldig glad i å hoste Fors.
0: Ja.
4: Jeg har vært på litt for mange Fors hvor det er for invitert alt for mange.
0: Ja.
4: For det er også en terskel på en måte. Så det er
0: da bikker det nesten over i fest.
4: Det er en nedre og en øvre grense på det der. Og så er det også litt for mange som ikke har eller sånn, det er litt for dårlig høyttaler. Musikk er viktig, ass. Så er sånn, jeg har ikke for skryt, men jeg har ganske bra anlegg hjemme som jeg liker å bruke. Og det blir bra for oss.
0: Snakket som en sann tekniker og musikkelsker, det der.
4: Ja.
0: Men på dette med for å forhindre klein stillhet, så har jeg et trikk som jeg deployer hver gang jeg har Force.
4: Skrike, altså.
0: Nei, som funker fantastisk. Det er,
4: skrike, drit.
0: I stedet for å ha liksom musikk på TV-en, så har man, som du sier, man må ha gode høyttalere, eller en god høyttaler, som man kan ha musikken på.
4: Mm.
0: Og på TV-en så går jeg alltid på Twitch, og finner fram en 24-timers Bob Ross-stream, som bare er Bob Ross som maler, og har det på TV-en.
4: Dritkoselig.
1: Og det elsker jeg.
0: Så har man alltid noe, som for de kleine som sitter i sofaen, så kan man liksom bare sitte og prate litt om det og se på det.

0: til jinglen, så jeg måtte nesten bare få
1: Der kom han naboen ingen ønsker å se sent på kvelden. Det er Eskil Eitre her.
2: Og så er det
1: han
2: så tydelig.
1: Han som
2: bør
1: skru opp volumet. Gud. Jeg måtte nesten skru av litt.
0: Hva skjønner Wack for så? Hvor er... Hvor er stemningen?
1: Nei, ja, altså, det er det vi prøver.
3: Du kommer tidlig.
2: Ja,
1: det kommer litt tidlig.
2: Det var litt mer som kose.
1: Noen i vinduet.
0: Nei, jeg lurte egentlig veldig kjapt på. Hvis dere skulle vært på Fors og dere kunne invitert en kjendis død eller levende, hvem hadde dere invitert?
2: Maria fra Sorgenfri hadde invitert. Det var
4: mitt airhorn.
0: Og hvem hadde du invitert, Maria, til av alle kjendiser død og levende?
4: Obama.
5: I am Obama. I will tell you one thing. Being at the pregame is wonderful.
0: Så greier jeg at jeg skal gjøre alle kjendisene dere sier.
2: Oi, Lili Fredris.
0: Har du en dialekt?
2: Jeg vet ikke.
0: Nå skal jeg gå. Jeg kan ikke gå noen fatter. Den syvende sans er drikke. Jeg vet ikke hvordan Lili Bens hører, så det er bare en skjøtt av hoppet.
3: Close enough.
1: Jeg tror det var ganske det var riktig.
6: Kaji Bremnes.
0: Hæ?
6: Kaji
0: Bremnes. Ja, hvordan snakker hun? Er det en
6: tønder? Få Mathis inn og gjør det.
0: Ok, vi går videre.
1: Hva med Chirag?
0: Chirag? Faen, altså. Jeg må være med Megdi, altså. Det er fuck, altså.
2: Og Megdi, da.
0: Vi mekka skiva litt sånn ut av greia. Jeg ville bare rappe, altså. Men, ja, ikke sant? Så... Madonna er med.
6: Madonna er min gjest.
0: Ja, Madonna kan jeg ikke.
6: Jeg kan ta Cher også.
0: Ja.
2: Heilig.
3: Repertoire.
0: Hva er Petter?
3: Hamsun.
6: Oi.
0: Det er det du tenker.
2: Han er død, så det er
0: derfor. Hei! Hei!
3: La.
0: Hei!
6: Let the man work.
7: Der. I det dypeste sinn at man kan merke seg at ting har endret seg i Skandinavia. Vi finner ikke lenger de samme menneskene passerende i gatene. Ting har endret seg. Noe.
3: Det er sånn jeg vil ha det på Fors.
1: Ja, dette er god for
6: Fors. Det er sånn det er på sporet.
0: Jeg, uten å kødde, for alt jeg vet, så kunne jeg en av Hamsun faktisk prate sånn.
3: Ja, det håper jeg.
0: Jeg føler da, var han sånn, han har pratet. Ja, null penger.
3: Er det ikke han som var nazist?
6: Jo.
0: Hei!
6: Jo.
0: Han skrev, han Victoria skrev Rosa Benon. Altså, slapp nå.
3: Ja, men jeg prøver å si, du mangler litt slurs for å være Hamsun.
0: Du har en plakat av pikken til Kanye West på rommet ditt, så du er ikke en til å prate.
3: Den er på mobilen min, faktisk. Unnskyld meg. Unnskyld meg, get
0: it
3: right.
0: Det er rommet ditt, din TikTok-avhengig...
3: Nei, det er ikke jeg som får folk til å runke på live.
2: Hva er det som har skjedd på kurator? Hva er det som skjer på kurator?
3: Altså, det er jo faktisk noe som har... Kan ikke Eskil fortelle litt om dette?
0: Jo, jeg runka aldri.
3: Nei, fortell. Nei, du runka aldri, men du fikk en kar til å runke.
0: Ja, men det var jo deg, og det var fordi du hadde lyst til å... Du sa at du kommer ikke til å få meg til å gjøre det. Bett, og så fikk jeg til å gjøre det.
3: Det er sånn som skjer på kuratorfors. Jeg better at du ikke runker her og nå. Av og til så taper man. Spørsmål?
4: Kom du.
2: Kom igjen, okay, kom igjen, Britt!
3: Svaret får du på neste stikk. Bli på kanalen.

0: Der hørte du High School Disco, Night of House Rules.
1: Jeg kjeder meg så jævlig mye. Det er ikke noe å høre på. Jeg bare lytter og lytter og lytter som et tog, jeg. Men aldri kommer jeg til poenget. Alt jeg hører er bare ditt og datt og japp, men det er aldri noe jeg faktisk er interessert i. Så hva skal jeg gjøre? Hallo? Hallo?
2: Hei! Jeg hørte at du kjedet deg. Har du veldig lyst til å gjøre noe som gir ditt liv litt mer mening og glede?
1: Det er det eneste jeg venter på.
2: Så lytt på Kurator på Radio Nova.
3: Holy shit.
0: Oh my god, for et fors.
3: Jeg er tilbake igjen. Jeg baker en kake igjen.
4: Ja, nå føler jeg det sånn der, det skviser seg forbi sofasetter, ja. Vibe, sånn der, men få plass til en person til. Ja.
5: Det får seg varmet opp litt. Fylle seg opp litt.
3: Ja.
5: Så det er jo slik at dette er, tro det eller ei, men dette er jo fortsatt en kuratorsending. Hæ? I beste kuratorsendetid. Og da tenkte jeg, det er fors, det er ikke alle som kjenner alle. La oss bli litt kjent.
3: Ja.
5: På typen vi gjetter hvem det er i kurator som skal være med, eller som det er snakk om her på Fleip eller Fakta. To sannheter, en løgn. Det er opp til oss å bedømme hvem det er som lyver og ikke. Så jeg tenker jeg bare begynner å lese, jeg.
3: Alright.
5: På denne personen her.
3: Vi får ikke vite personen, eller?
5: Jeg tenker nei.
3: Så du skal gjette person og om det er løgn eller sannhet?
5: Ja. Men den her, her er noen som... Det er litt åpenbart da.
3: Okay.
5: Første. Jeg ble blodgiver fordi Mari nevnte at hun ville ha en mumikopp.
3: Ja, altså, Mari som i din Mari?
5: Jeg var modell for Moods of Norway før de gikk konkurs. Og jeg snublet inn på scenen mens Hakim hadde konsert.
3: Jeg skjønner fortsatt ikke hvem personen er.
4: Er Mari som er med i Skommakultur?
3: Altså,
5: det er ikke Mari fra Skommakultur.
4: Nei, det skjønner vi Mari.
3: Det skjønner vi. Det er ikke Mari, men personen kjenner Mari. Men spørsmålet er om den Marien det er referert til er Marien i Skommakultur?
5: Det er ikke det.
3: Hæ? Fordi da skiter jeg hvem...
5: Da sier jeg bare heller.
3: Si hvem personen
4: er. Vi kan jo bare si hvilken vi tror er fleip eller fakta, uavhengig om det er personen.
3: Det er mye vanskelig å gjette da.
4: Ja.
5: Ja.
4: Men da, det er veldig, fall, veldig vanskelig. Gir du opp så lett, Eskil?
5: Det er ikke fors uten en litt dårlig forklart drikke og lite gjennomtenkt drikkelek. Men dette var da Tobias Ripple.
6: Ok.
3: Ja, da gir det mening.
6: Kjæresten. Kan du si den på nytt, men med kontekst?
4: Og det var litt flaut for alle oss, egentlig.
5: Ja, okay,
6: men vi vet jo hvem Mari fra nå vekk var.
3: Ja, men jeg vet ikke at de, jeg visste ikke at de var sammen. What? Jeg tuller.
4: Oh,
3: ja. Hallo.
5: Okay,
3: hallo.
5: Men de tre tingene her var i hvert fall: jeg ble blodgiver fordi Mari nevnte at hun ville ha en mumikopp. Jeg snublet inn på scenen mens Hakim hadde konsert. Og jeg var modell for Moods of Norway før de gikk konkurs.
3: Hakim er løgn. Jeg sverger på livet mitt. Hakim er løgn.
6: Jeg føler at Tobias kunne gjort alt.
0: Jeg tror Moods of Norway er løgn, for jeg føler at de er i konkurs i kanskje sånn 2019.
3: Har du sett bilder av han i sånn, han var sånn 13-14 år?
6: Nei.
3: Han ser som en av de gutta som digger Justin Bieber.
5: Ja, men fuck.
6: Okay. Betyr det at du kan være modell for Moods of Norway?
5: Ja, det er noe med den der tenåringsbergen-swaggen.
3: Ja.
0: Men hadde Moods of Norway tenåringsklær?
3: De hadde jo klær for barn, ungdom og voksne.
5: Ja.
4: Jeg tror også at Hakim er løgn.
3: Ja.
0: Jeg skal annerledes å si Moods of Norway.
3: Okay.
6: Jeg tror Moods of Norway var egentlig.
5: Okay, men,
7: jeg kjenner ikke...
3: Petter sitter veldig sånn... Nå venter vi, og så hører vi hva du sier. Oi, det kommer en til den. Men hva sier du, Petter? Kjapt!
7: Moods of Norway er løgn. Yeah.
5: Og kan jeg få en liten trommevirvel, alle sammen? Det som er løgn, er nemlig det at han var modell!
3: Ja!
0: Hold kjeft, Eskil!
5: Men faen, her kom det en til!
0: Ja.
5: Hvem er det vi har i rommet her nå?
6: Hvem er i rommet
5: her? Hvem kom nå?
0: Randi Linnea!
5: Velkommen skal du være, Randi.
0: Hei, Randi. Velkommen skal du være.
5: Det er varmt, det er svett.
0: Nå er vi veldig mange.
5: Men ja, det stemmer, det var Ripple. Og tydeligvis så har, jeg vil også bare si, Ripple har tydeligvis ringt inn til oss her.
4: Oi,
5: hva sier han? Ripple har noen ord å si, og det er som følger.
3: Oi.
0: Er det noen som ringer?
3: Kan noen svare?
4: Kan noen svare? Kan noen svare?
3: Hallo, hallo, svar!
8: Faen, jeg vet ikke hvordan dette funker.
9: Jo, folkens, sorry at jeg ikke kunne være der, men fordi jeg ikke er der, så tenker jeg, ta en shot.
3: Oi!
8: Oi, sånn.
3: Ok.
8: Ok, all right. Den er grei.
3: Om han ber, så må vi jo bare...
8: Burde ikke Randi ta først?
3: Ja, jeg tenker det. Jeg tenker det.
0: Kom i gang.
8: Ja, kom i gang i stemningen.
3: Litt musikk, litt sprit, få det gående.
4: Jeg vet ikke hva greia er da.
0: Åh, jeg trodde
3: det var greit.
4: Det bare var å ta en sup av sin egen øl, men det er, nå er det en fireball på rundt
3: gang. Ja, det er ikke få sykker på
8: rundt gang, er det det?
3: Jeg synes dette er litt nære. Er det ikke det? Men vi er jo så mange i studio, det er så kort tid. Randi, hva har du gjort i dag før du kom på Fors?
10: Jeg har vært på jobb.
3: Ja.
10: The classic work
3: in
10: the summer.
3: Earning that money?
10: I'm earning money.
3: Oh, hell yeah.
10: Heldigvis.
3: Det trenger vi. For det blir hot girl summer, blir det ikke det?
10: Prøver.
3: Det er bra. Det er veldig bra. Da lar vi fortsette litt, så får vi høre på

0: Parked up.
1: Ja. If you're wondering where I parked. Parked, okay. I'm out
0: parked by the lake. Han må drikke mye. It's the lake that's 80 miles from Santa Fe. Oi, det er sånn miles, og det må du drikke. Ja, det er sånn miles, og det må du drikke.

0: Så, nå for tiden så går det mye skole da. Så jeg jobber jo på siden av, jobber...
1: Boring! Det er fors! Kurator fors!
2: Ja?
1: Fy faen, vi skal ut etter fors.
2: Ja, vi skal jævlig.
1: Vi skal ut på byen, og vet dere hva vi gjør på byen?
2: Vi var på Old Irish!
1: Nei. Men vet du hva vi gjør på Old Irish?
2: Vi picker opp babes på Old Irish.
1: Som faen gjør vi det! Vi skal ut og rise!
2: Risse gutta, risse jentene. Det blir så bra. Det blir så bra, for faen, denne serien blir dritt så mye.
3: Det blir så kult.
1: Men gutta, kan jeg være helt ærlig med deg?
3: Ja, gutt. Ja, gutt min.
1: Jeg har ikke Riz.
2: Hæ?
1: Nei.
2: Det er null.
1: Jeg har ikke Riz.
2: Vi tror
3: det er
2: ikke
3: på meg. Du som skriker.
1: Jeg poler ikke. Jeg har null game. Jeg har minus en i jomfru body count.
2: Du, før du utleverer deg selv mer nå, så kan jeg si at jeg føler jeg er I have no reason to, okay?
3: Ronny,
2: okay. And it's okay. Ja, men for det er noe med det. Jeg føler meg gal hver gang jeg prater om det her. Men jeg og bestjentene har innsett at vi skal ha, eller vi har på en måte innført at vi skal ha en sommer hvor vi flørter. Dere vet det står dårlig til når man gjør det.
3: Hot girl summer.
2: Hot girl summer.
1: Men da må vi øve oss litt.
2: Ja, og da tenker jeg vi kan ha en lek hvor vi tar litt sånn, ok, hva er deres go-to sjekkreplikk? Og så hvis den er cringe, drikk. Hvis den er bra, drikk.
3: Jeg merker at det blusher med en gang. Dette er noe av det jævligste jeg vet.
2: Men, ikke sant? Og hvilken, altså den beste måten er jo å øve seg.
1: Oi. Er det musikkspert, Jonas? Er det musikkspert, Jonas 01?
2: Vi har fått inn.
1: Jo,
2: det er det vi driver
3: med. Nå må du si alle dine favorittsjekkereplikker, og så skal vi bestemme om det
2: funker. Du som er et kjærlig forhold.
4: Jeg har en favorittsjekkereplikker, det er jævlig full.
2: Ja, fortell.
1: Ja,
4: du, det er ikke noe mener, jeg er bare jævlig full. Og så... Så tapper jeg inn i en sånn, er det mer alkohol, ja? Er det alkohol?
3: Men fortsatt.
4: Advokat?
2: La oss ikke bli distrahert.
4: Jeg håper ikke jeg trenger det i kveld. Ja, det er det som er det
1: blir. Sa du dikk advokat?
4: Jeg kommer til å si, jeg trenger du advokat? Jeg er jævlig god på det. Nei, men jeg blir drita, og så tapper jeg inn i flow-staten. Og det er å være så full at du ikke tenker over noen av de tingene du sier. Og det funker kjempebra.
2: Alle innbyggelser.
1: Jeg sier drikk på den, altså. Drikk på den, da hadde ikke funket på meg.
2: Da hadde ikke.
1: Fordi regelen er om sjekkereplikken som sies hadde funket på deg, så drikker du. Men når du sier sjekkereplikken, og det ikke funker, for hver person det ikke hadde funket på, så drikker du.
2: Oi, dette ble komplisert.
1: Ja.
4: Hva er det her egentlig?
1: Det er en dikk advokat.
4: Dikk
3: er
4: det på G?
3: Nå er det to ting som skjer på G en gang.
2: Ja.
4: På G?
2: Men vi tar
4: på G!
2: Du smaker på dikk advokat først, og så fortsetter vi sjekkerunden.
3: Det som er farget som flammer.
2: Han tok hele
4: den ut.
2: Nei. Du må ikke smake på hodet.
4: Det var tullershot.
2: Du må sleike den.
1: Du må bruke tunga.
4: Hva er det dere har gitt meg?
1: Du må bruke tunga.
2: Det er vaniljesaus.
1: Se!
4: Er det bare vaniljesaus?
2: Nei, det er sprit og vaniljesaus.
4: Oh, fuck. Ja, det var mye.
1: Det er ikke for de utrette tunger, det her, altså.
2: Du må sleike. Put your tongue in there.
4: Det er jævlig, det har jeg gjort i hele mitt liv, altså.
1: Nei, men la oss få noen sjekkereplikker på gang her.
2: Hanna, du ser veldig klar ut.
3: Nei, jeg er helt satt ut igjen nå.
1: Nei, men du...
2: Okay,
1: nå var det en advokat-kremfylt finger som ble satt nær trynet av Hanna for de som ikke er der.
2: Gi oss en sjekkereplikk. Ok, jeg tror vi trenger... Jeg kan overta igjen. Min som jeg har tenkt sånn, dette er genialt, er... Det er første gang du møter noen blablabla. For å sjekke viben, det er ikke alltid man har motet til seg til å begynne å flørte med en gang man møter noen. Når man sier farvel, så er man litt sånn, ja, men du, drøm om meg, eller? Drøm om meg i natt. Og så går du, og så, hvis det går gærent, så går du. Og så er det sikkert sånn at dere aldri må møtes igjen.
3: Ja, men jeg backer den at du sier noe rett.
2: Og hvis det er en vibe, så er det sånn neste gang vi ser, så kan det være sånn.
1: Og jeg drikker som faen på den, altså. Det hadde funket på meg.
3: Drøm om meg, da.
5: Ja, ja, nei.
2: Og Paula da. Paula. Har jeg?
5: Det er, ja. Ikke sjekk under bordet her borte, for å si det sånn.
6: Min Riz er egentlig bare ekstremt mye øyekontakt.
4: Det var litt
6: digg,
4: da.
6: Det er punktet at det blir ukomfortabelt.
3: Ja, litt sånn intens øyekontakt.
2: Jeg kan øyekontakt. Ikke gjøre det, jeg blå øyne.
4: Hvem er det som har satt med Minion-bøtta?
6: Den har vært her i to år.
3: Den har vært her kjempelenge.
4: Jeg har aldri sett Minion-bøtta.
5: Please, moment.
6: Someone det, ja. Get her brown contacts.
2: Det var ekte, jeg skulle ønske jeg hadde brune øyne.
3: Ja, faktisk. Ja. Ja, for da kan du liksom ha litt mer sånn sensual øyekontakt med folk, ikke sant? Jeg drikker på den, altså. Jeg drikker på den,
6: altså. Du kan ha litt... Nei, det, jeg er blessed med nesten svarte øyne og lange, vakre øyevitter. Ja. Så jeg bare blunker litt. Jeg har øyekontakt, så jeg bare blunker litt.
2: Goddammit, den drikker jeg til fordi det hele tiden funker på meg.
3: Sånn brune øyne med sexy øyekontakt. Veldig, veldig bra.
5: Det er jo meg.
2: Ja, og Miles, hva hadde du gjort? Hva hadde du rissa med?
5: Altså, tingene er, jeg kommer til å drikke på alt.
2: Ja, men ok.
5: Jeg folder. Nei, jeg vet, jeg er veldig klar over det.
2: Ok, Miles, kan jeg gjette da?
5: Men jeg er på fors, jeg er ærlig, jeg stoler på... Alle som lytter på Radio Nova.
3: It's a safe room. Ja.
2: Men jeg tror, hvis jeg kjenner deg rett, Miles, så hadde nok du bare vært helt sånn... Du er så vakker! Og så hadde det funket, for da hadde det blitt sånn, en sånn ærlig nærhet som bare hadde funket.
3: Wow, du er kjempepen!
2: Og så er det bare...
5: Nei, men jeg er ikke kjøpt.
3: Tror...
6: Du hadde begynt å rizza, og så hadde du gått over til å liksom snakke i en halvtime om et eller annet nisje...
2: Minecraft-kombinatene,
6: vet du. Band, som du har hørt på det siste.
5: Men det er jo ikke Riz, det er bare creepy.
2: Det hadde funket for den rette.
3: Ja, men jeg vil bare tørre opp... Ja. Nei, men altså, grensen mellom Riz og creepy er veldig, veldig, veldig tynn.
5: Ja, og det er det som er... Derfor det er vanskelig, fordi de har balansert... Oi, Riz Master on the mic.
4: Grensen er ganske tydelig og enkel, og det er confidence, altså. Hvis du går inn med en sjekkereplikk, og du er sånn... Det fungerer,
5: ja.
4: Men hvis du sier, what's up? Du kommer inn,
5: det er ikke meg.
3: Hvis du kommer inn og sier sånn, drøm om meg?
5: Please.
3: Hvis du sier sånn, drøm om meg, babes? Da fungerer
5: det. Nei.
6: Men jeg synes alt er cringe.
2: Sorry, jeg går rett i der, sånn på Café Sara.
6: Nei.
2: Men hva er det du gjør?
3: Jeg gjør ingen drit. Jeg bare venter på at noen skal komme bort til meg.
2: Nei, men jeg hadde en fyr som kom bort og var sånn, hva studerer du da? Så var det sånn, psykologi. Så var det sånn,
3: vil ikke du ta og psykoanalysere meg hjemme hos meg da?
2: Og jeg fikk helt sånn, jeg ble sånn,
3: den var ikke, ja.
2: Men, og det er ikke det verste jeg har hørt, liksom. Nei, men jeg bare får ikke
5: en gang. Altså, nei, men altså...
2: Du drikker til den.
5: Nei, men helt ærlig, alt du kommer til å finne der er mommy issues. Det, ja, også han karen fra Café Sara som åpner med det der, liksom.
6: Ja, men du finner ikke den store kjærligheten på Café Sara.
2: Det er noen poenger her, altså.
5: Ja.
2: Men kanskje man må være cringe for å være fri.
5: Kanskje det er noe... Men også...
2: Be cringe, be free.
5: Faen. Dere, byen åpner snart. Byen åpner snart.
4: Kan jeg få tre sånne på rappen?
5: Men det betyr at vi snart er nødt til å komme oss ut. Jeg ringer en taxi nå, så vi er nødt til å begynne å drikke opp. Det er drikkealarmen. Så nå får vi på... Vi må få på enda en drikkelek her.
2: Det går bra.
5: Mine damer og herrer og alle mennesker, alle verdens mennesker, vi er bare nødt til å drikke opp, så jeg tenker en drikkelek, en god klassisk drikkelek.
2: Ja, ja.
5: Så her må vi høre litt på lyricsene.
2: Dette er,
5: ja, dette er Eirik og Simens drikkelek.
6: Har vi nok drikke? Jeg kan åpne den til.
5: En hood classic.
6: Skal vi si fra når man drikker, eller bare lage sånn...
2: Jeg tror man gjør det man føler for, så jeg tror det blir mye.
7: Vi starter med en skål.
6: Skål!
7: To slurker. Drikker du vin? Ja, da er du fin. Ta tre slurker.
2: Ingen her drikker vin.
6: Nei. Ingen tar pinne. Vi er jævlig støkka alle sammen.
5: Ja,
7: det er derfor vi trenger skikkelig slurker. Jeg har lyst til å gi en slurk til dere single her i kveld.
5: Tusen takk. Oh, hell yeah.
2: Oi, ja, jeg er single.
3: Alle i rommet her i kveld.
2: Alle er single.
5: Det er fordi vi har den.
2: Å herregud, Vanida. For en playa.
5: Det går fint.
3: Den sjekkereplikken der hadde funket på.
5: Ai, ai, ai. Ja. La la la. La la la. La la la. Altså, jeg vil bare si at jeg trenger at mer drikkemusikk går inn i sånn sea shanties med trekspill.
3: Ja.
5: Det er kritisk.
3: Ikke mer trekspill i livet, tenker jeg.
5: Ja, ikke sant? Word. Er ikke det et hot instrument?
3: Trekspill
5: er hot.
3: Det har
5: stukket
3: på meg.
5: Ja, ok, ja.
2: Regel
5: som
2: holder ut. Det er ikke lov å ta seg i ansiktet. Ikke lov å ta seg i ansiktet.
7: Ok, vær ærlig. Har du lyst til å pule i kveld? Drikk to slurker. Vil du bli med hjemme?
5: Åh, snakker
2: du kommer! Drikkelek! Det er drikkelek!
7: Fire slurker.
2: Fire slurker? For hva da?
5: Vent da.
7: Alle som har blitt kastet ut av et utested.
5: Alle som har blitt kastet ut av et utested.
2: Aldri skjedd.
5: To slurker.

0: sorry. Men ja.
1: Men jeg er enig, fordi... Helt... Å, fy faen, ja, ja, ja. La oss få på litt luft her.
0: Vi må åpne vinduen ditt, fordi det...
2: Vi bare vifter hverandre
1: litt. Det koker stemningen er...

0: and the worm and the worm and the feather and the feather and the bird and the bird and the egg and the egg and the bird and the bird and the nest and the nest and the limb and the limb and the branch and the branch and the tree and the tree and the hole and the hole down in the valley. Yo,
1: hey, oh. Herregud, så gode vi er da.
2: Jeg synes vi var kjempeflinke.
1: Det her var helt...
3: Hvordan kan det være meg tre ganger på rad?
2: Nei, det var ikke deg tre ganger på rad. Du bare spacet ut når vi andre det.
4: Har alle funnet skoen sine?
2: Ja,
4: ja, men jeg har ikke funnet skoen sine. Er Miles på do nå? Miles, er du ferdig på do?
2: Bolten på vei.
4: Den er på vei. Den er snart her. Den er snart her. Den er sånn to minutter nå.
2: Ja.
4: Ja. Men da kan vi vente okay, ute da. Kan jeg ta åksen når vi er i bolten?
2: Ja,
4: selvfølgelig. Ja, takk.
1: Ja, hvem er det som tisser nå?
5: Miles.
6: Dret som faen på
4: do. Hvem faen er det som er på do?
1: Hvem er det som tisser med døra opp?
2: Oi, faen, det er det båten? Er det båten? Er det båten?
4: Eskil var på do,
2: Eskil har vært på do så lenge.
7: Ok, vi må
2: ut, altså.
7: Litt ansang i båten.
2: Ja, ja, vi må ansang i båten.
4: Ok, alle sammen.
7: Vent da, skal dere også samarbeide med oss?
8: Etter hvert.
7: Etter hvert?
8: Ja, vi kjentes på norsje.
7: På norsje?
4: Oi! Nei. Men skal vi
7: festen,
4: skal sammen i samme bolt?
8: Oi, jo! Ja, vi skal på festen!
7: Å, visst faen skal vi på fest!
8: Ja!
1: Skal vi ta drikkelåta på veien ut, da?
4: Ja, ja, ja.
1: Yes! Yes, man!
4: Ok, men vi får på sangen nå. Det er krem. To the city just to get away. Ta på lyricsene til Bjørn Johan Muri med Yes Man, så skal vi synge litt.

0: shit. Curator, we make it. Yeah, yeah, yeah. Snelle med cringy bitch. Og det er ikke noe cringy som skjer her, så jeg mener vi er tilbake. Det er ikke lenger fors. Hva er det nå?
1: Det er fest!
0: Og det betyr at det er helt nye folk i studio. Og denne gangen så har vi meg selv, Eske Reiterheim, og en som har vært med tidligere i denne sendingen, nemlig
2: Vanida.
0: Og så har vi på min venstre
3: Anna.
0: Og ved siden av Anna
2: Tilla.
0: Og hvem er tilbake igjen? Det er
4: Tomine!
0: Og det betyr at vi har mye å feire, og det er derfor det er fest. Så jeg tenker, fucking aircondition.
2: Det er hot nok som det
0: er. Vi skal ha det kjempegøy. Vi har masse bangers. Vi har alt fra norsk til engelsk til andre språk. Og vi skal kose oss. Kjapt spørsmål før vi setter i gang med første låt. Det er, hvis dere skulle vært en fest, hvilken fest hadde dere vært? Og vi kan starte hos meg, så dere får litt tenketid. Jeg hadde vært en innflytningsfest. Fordi man kan invitere folk for å se på deg. Verste begrunnelsen. Første jeg kom på. Sånn folk kan se på meg. Og det er det jeg mener om det. Anna, videre til deg.
3: Jeg hadde vært en fest som arrangeres for ingen grunn.
2: Ja.
3: Det er de som er de beste festene.
0: Ja.
3: En spontan fest hadde det vært.
0: Mm.
2: Absolutt.
0: Og hva med deg, Tilla?
5: Jeg tror jeg bare ikke skal claime 17. mai.
0: Oi!
3: Ja.
0: Hvorfor?
5: Alle blir jo bare dritglad.
0: Ja.
5: Og det
2: hele Norge feirer.
5: Hele Norge feirer.
0: Hele Norge feirer.
5: Ok.
2: Jeg hadde vært en bursdag, for jeg synes bursdag er det gøyeste som finnes. Du er midtpunktet av en fest. Alle er der for deg. Sant. Du får gaver.
0: All right. Og Vanida?
6: Og jeg har litt lyst til å si temafest, men jeg tror jeg sier Halloween. Fordi jeg synes det er gøy når folk kler seg ut der. På Halloween så kan det være litt streng.
0: Skjønner. Det er det du får høre så langt. Men ikke frykt, kjære lytter. Vi er tilbake etter en banger.
7: Dette må jo være dyre saker. Han solgte ingenting, men det var det som var tingen. Han solgte aldri noe. Han lagde rette for seg selv. Og ingen likte det han gjorde heller. Han hadde bare et verksted. Nei, det var jo jobber. Og så pleide jeg, og han husker meg. Jeg skulle se det her shit. Sånn som dette. Hva faen er det, liksom?

0: Yeah, chummy, det er sånn det skjer, man. Det er ikke noe tvil. Vi er tilbake her på Kurator. Du har akkurat hørt Lars Vaular featuring Røyksopp med låta 2 minutter.
1: Hei. Fyllesyk du også? Vi har alle vært her. Går det bra? Vi er fyllesyke vi også. Men hverdagen er her ikke før i morgen. Så det går fint. Namaste.
2: Yes. Jeg er jo tilbake etter et år uten Kurator. Det har vært helt insane å ikke være på Kurator hver torsdag på møte, men også nesten hver søndagssending, for jeg følte jeg hadde en stund. Men det er veldig gøy å få lov å komme tilbake og se alle kjente fjes. Og
0: ok, jeg tar en pause.
2: Jeg tenkte å oppsummere hvordan mitt siste år har vært da, uten Kurator.
3: Skal du bare prate i 5 minutter?
0: Kan du ikke bare fortelle litt? Jeg er keen på å høre, merker
2: jeg. Jeg kan fortelle om mitt siste år. Ja. Eller det siste året.
3: Fortellerstund.
2: Hver søndag har vært ekstremt rolig, fordi jeg trenger ikke å stresse om å lage en sending. Samtidig har jeg tenkt at jeg vet at det sitter i hvert fall 2 stykker fra Kurator og har en sending på en søndag, og om jeg skulle ønske at jeg var der. Absolutt. I mellomtiden da, så har jeg tatt en bachelor. Det er jeg ferdig med nå. Det gikk helt greit. Og så, hva annet har jeg gjort? Jeg flyttet. Jeg har hørt masse på musikk. Hørt på ny musikk som jeg skulle ønske jeg hadde et sted jeg kunne dele det. Det kunne jeg jo på Kurator. Det kan
3: føler
2: jeg jo.
3: Føler du at du oppdaget mer musikk når du var med i Kurator?
2: Ja. Ja. Jo, absolutt. Og det var gøy med tematiserte sendinger, for da kunne man jo finne med ny musikk til hvert tema.
0: Og, new music.
2: Ellers så, nei, jeg har bare levd livet mitt uten Kurator, og jeg merker at det er noe som mangler hver torsdag og søndag, men det har vært fint å vite at noen driver det videre, altså.
0: In the darkest we find ourselves.
2: Tilbake på Kurator finner vi oss selv, for vi kommer alltid tilbake.
0: She has risen! She is back! Tell the town people!
2: I mellomtiden har jeg gifta meg, blitt kjemperik, fått en båt, og nei, jeg har ikke gjort noe.
0: She brings gold and money to the village!
2: Du har vært på båten min.
3: Tomine har vært på
2: Hvaler. Som jeg kan... På Hvaler.
0: To the whales! To the whales!
2: Og jeg har lært masse om hvaler.
0: We raise our swords.
3: We pick up the bows.
2: Jeg har sunget nasjonalsangen 2 ganger i år.
0: Sing the songs.
2: Ja, vi elsker.
0: Yes, we love.
2: Og nei, det er fint å være tilbake. Veldig rart å være tilbake etter et år. Det kjenner jeg på.
3: Takk, Tomine.
2: Thank you.
0: Og vi så aldri Tomine igjen. Hun forsvant i asken, i tåken, og mange år senere så er hun bare en myte. Men vi minnes over hennes siste ord. Jeg er fra Trondheim.

akkurat som en sprettball. Akkurat som et ettal. Akkurat som et fossefall. Akkurat som en setball. Faller inn og ut av kjærlighet.

0: klarer å fly, Lars Vaular, med rett opp og ned her på Kurator Piet.
1: Hei, hallo, hei, hei, Mr. Haaland, Mr. Haaland, hei, hei du, ja det, hei. Hva føler du nå? Tre mål ned på egen hjemmebane. Du har hatt en lang kamp. Du har jobbet hardt, men det ble ikke det du ville. Hva føler du nå?
2: Yeah, so not feeling great about that one. You know, I felt like Brad Thomas in a radio battle against Curator. So, yeah, just gonna try to stay focused to the next one. And I'm gonna remind the other team to be humble. Be humble.
0: Tusen takk, Haaland. Vi er tilbake igjen. Jeg baker en kake med den. Og vi skal leke leken Sex med meg er som. For du lytter som ikke kan spille, skal jeg forklare det veldig kort og konsist. Jeg kommer til å si et tema. For eksempel sier jeg Radio Nova. Da sier jeg selvfølgelig setningen Sex med meg er som Radio Nova. Og så er det første og beste som skyter ut og kaster ut veien. For eksempel sier man Sex med meg er som Radio Nova. Det er mange studenter som er keen. Ikke sant? Og så fortsetter man. Når en brønn er tomt, altså et tema ikke har mer å gi, så hopper vi til neste person. Og da er Anna til min venstre her, neste til å komme med tema. Og så fortsetter vi så lenge vi kan eller gidder. Og så vil jeg si at man skal notere seg ned hvem man synes skal ha best innsats når leken er slutt. Oi. Og den som får flest stemmer da, kan få lov til å dele ut, skal vi si, 5 sluker.
3: Ja.
0: Ja. Ja. Og da er mitt første tema. Sex med meg er som kjæledyr.
4: Skal jeg først...
0: Nei, hvem som helst skyter ut.
4: Sex med meg er som kjæledyr.
5: Kjæledyr?
4: Alle koser seg med det.
3: Ja.
0: Ja.
4: Ja. Ok, det var første da. Vi må starte med det.
0: Sex med meg er som kjæledyr. I'm gonna get the pussy.
4: Sex med meg er som kjæledyr. Hårette.
0: Sex med meg som kjæledyr, doggy style. Oh.
3: Sex med meg som kjæledyr, jeg liker å bli sleiket. Oh.
0: Sex med meg er som kjæledyr, lukter rart.
5: Sex med meg er som kjæledyr, hårete og søtt.
0: Det er veldig hyggelig. Det er veldig sånn tiltro og hyggelig.
3: Sex med meg er som kjæledyr, noen er i bånd.
0: Mm. Sex med meg er som kjæledyr. Når hun begynner å bjeffe, da er det på tide å roe seg helt ned, og så prøve å finne fram kosebamselen nå, for å få det til å liksom bli en fin stemning igjen.
5: Sex med meg som kjæledyr, jeg liker å gå med de i bånd. Mm.
4: Sex ja. Med meg som kjæledyr, det kan gis som plaster på såret.
0: Sex med meg som kjæledyr, jeg synes det er rart at det er så mange barn som får ansvar for det. Yes, og da går vi videre.
4: Da er vi rundt om.
0: Da,
4: er det
0: da fant jeg Preben, og da er vi ferdige.
4: Sex med meg er som Eskil som tekniker.
0: Herregud. Sex med meg som Eskil som tekniker, jævlig digg. Sex med meg som Eskil som tekniker, jævlig kul. Sex med meg som Eskil som tekniker, den beste jeg har opplevd.
3: Sex med meg er som Eskil på teknikk, litt for høyt.
5: Sex med meg er som Eskil som tekniker, masse lydeffekter.
0: Men det er forståelig sant.
4: Sex med meg er som Eskil som tekniker, veldig rotete og litt uplanlagt.
0: Vet du hva? Det høres ikke nødvendigvis dårlig ut. Rotete og uplanlagt, det betyr bare at det er sexy og spontant.
5: Ja, det er jo den beste.
4: Ikke sagt at det var dårlig.
0: Sex med meg er som Eskil som tekniker. Jeg kommer til å ha lyst til å høre min egen stemme mye.
3: Sex med meg som Eskil som tekniker, han tar på knappen.
0: Oi, oi, oi! Ja, takk. Og der, siden min kjæreste hører på, så kutter vi den der. Og så går vi videre til Tilla.
4: Sex med meg er som fotball-VM.
0: Sex med meg er som fotball-VM. Hver eneste nordmann har lyst til å få med seg det.
4: Mm-hmm. Sex med meg er som fotball-VM. Alle nasjonaliteter er innom.
0: Okay. Sex med meg er som fotball-VM. Man prøver sitt beste på å sparke ballene.
5: Sex med meg som fotball-VM. Skjenkebevilgninger åpen hele kvelden. Man drikker seg full.
0: Fordi jeg kan ikke få sex hvis ikke.
5: Nei.
4: Sex med meg er som fotball-VM. Det er mange knotter.
0: Sex med meg er som fotball-VM. For første gang så er jeg optimistisk, fordi Haaland er med.
4: Sex med meg er som fotball-VM. Det er alltid litt kontroversielt.
3: Sex med meg er som fotball-VM. Alle vil lage sang om det.
4: Mm.
0: Sex med meg er som fotball-VM. For 4 år siden så skjedde det i Qatar.
6: Og det skjedde ikke på en måte for Norge.
0: Nei, det skjedde ikke. Men for meg så skjedde det.
3: Sex med meg som fotball-VM skjer bare hvert fjerde år.
0: Oi, sex med meg er som fotball-VM. Det er på NRK, men også på TV 2.
6: Sex med meg som fotball-VM, det er alle norske menns. Norske menns høydepunkt. Mm. Der, ja.
0: Og der var brønn tom. Vi går videre. Yes.
5: Ok, sex med meg er som utestedet blå.
0: Sex med meg som utestedet blå, det er bare yngre og yngre klientell. Hei, jeg elsker deg, min kjæreste, som hører på.
4: Sex med meg er som blå.
5: Utestedet blå.
4: Sex med meg er som utestedet blå, det blir bare kjipere og kjipere folk. Mm.
0: Sex med meg er som utestedet blå, de har blitt så strenge når du kommer liksom til å få innpass.
5: Sex med meg er som utestedet blå, det blir bare dyrere og dyrere.
0: Mm. Det er jo kult da her, prostituert, men stiger opp i rønnstigen.
6: Sex med meg er som utestedet blå, det har begynt å bli jævlig fullt på søndager.
0: Mm. Sex med meg er som utestedet blå, jeg er dritings.
6: Ja. Fuktum. Altid.
5: Sex med meg som utestedet blå, det er alltid jazzy.
3: Mm. Sex med meg som utestedet blå, det er himmelen.
0: Sex med meg er som utestedet blå. På søndager kan du se ekstremt mange menn prøve å spille instrumentene sine beste evne for å få det til å gå bra.
5: Sex med meg som utestedet blå, det er alltid turister på søndager.
0: Sex med meg,
4: sex med meg er som utestedet blå. Jeg gleder meg alltid til Gunnelag kommer.
0: Mm. Sex med meg er som utestedet blå. Det har vært i Oslo såpass lenge at det blir ikke borte, men det har blitt dårligere.
3: Vanida.
0: Ja, Vanida, kjør. Siste tema.
3: Sex med meg som lønning.
0: Sex med meg som lønning. Nice! Drit nice!
5: Sex med meg som lønning. Man går og venter på det.
4: Mm. Sex med meg som lønning. Det skjer en gang i måneden.
6: Sex med meg som lønning. Det fyller opp kontoen.
0: Sex med meg som lønning. Det er ofte at man blir skuffet, men det er noen ganger i året at man blir sånn, oi, så mye?
6: Så lenge?
0: Ja.

si stopp. Men til fordel for dere, hvis ingen har registrert det så langt, så er det ganske mange damer i studio, en mann. Og det kommer til å virke mer tydelig i denne låten her. Segway selv da.

0: ikke Saji altså. Men herregud, du var hun du fikk høre sammen med Bertine Zetlitz. Fake your beauty.
1: Velkommen til Eskils Med oss i studio i dag har vi ingen ringere enn To Myrne Brå!
0: Sitt lag! Sitt lag! Anna Koblisek! Fuck meg!
1: Velkommen til Eskils
2: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: hoppe rett til første spørsmål. Blant alle drikkeleker og spill som finnes, er det sjukt mange dumme. Et annet spill som får en til å føle seg dum er spillet Idiot. Hva betyr ordet idiot opprinnelig? A. En som ikke er politiker. B. En med lav IQ. C. En som har mistet håret.
1: Ding, ding, ding, ding. Og før dere lurer på det, skal dere begge skrive ned i notatene.
2: Oh, ja.
1: Den skulle jeg informert om før, men jeg glemte det. Du, oppsi, oppsi.
3: Vi har skrevet ned allerede.
1: Idiot, kanskje det er meg?
3: Jeg hadde X-fil dette semesteret.
2: Ikke sant?
3: Bare si det.
1: X-fil mer som nødvendig for å ha en grad på blinderen.

0: En stor del av festing er jo dansingen. Det er litt som sammenligner seg med å virkelig kose seg i midten av et dansegulv. Noen ganger kan det bli så gøy at man skulle ønske det varte for evig. Og her har faktisk noen holdt på så lenge som 55 timer. Hvor tok den 55 timers lange dansefesten plass? A. Veracruz i Mexico. B. Wexford i Irland. C. Århus i Danmark. Og det som er spennende er at ingen av dere vet fra før, så altså her er det bare å tenke på egen hånd. Å danse i 55 timer, det føles som tortur for noen, og en glede for andre. Da er det på tide å skrive svarene. Boing! I drikkekulturen er det få tradisjoner som er like tydelige som skål. Det kan både være med sang, i taler, eller en enkel berøring av hverandres glas. I Tyskland så ses det på som ulykke, og ikke ha øyekontakt med dem å skåle med så mye som 7 års ulykke. Hva er den velkjente tradisjonen i Japan når det kommer til skåling? A. De to eldste i gruppen har glasset sitt over de andres i skålen som et tegn på ansiennitet. B. Hvis man ikke drikker etter skålen, så er det et tegn på misnøye blant de rundt deg. C. Hvis man skåler med et tomt glass, er det slik at den til høyre for deg skal kjøpe en ny runde. Jeg har aldri vært i Japan, men jeg har skjønt at det er mange mennesker der.
1: Hvor mange mennesker er det i Japan?
0: Mer enn du kan telle, færre enn jeg vil tenke på!
1: Topp fem land, tror jeg.
0: Vanilla tror topp fem, jeg tror ikke det stemmer! Hva er en fest uten alkohol? Denne mannen med sine mange alkoholproblemer sier det er ikke noe gøy! Det som er gøy, er hva man skal drikke på. Fra øl, vin, brennevin, sider, sake, soju, cocktails, drinker, grappa og så videre, er mulighetene mange. Men hvor kommer alt dette fra, mon tro? Hvilket land kommer Smirnoff fra? A. Finland. B. Kanada. C. USA. En interessant fakta om vodka er at jeg har drukket mye av det i mine nederste tider. Når jeg har vært i kjelleren deprimert og lei meg, så har det vært mye Smirnoff. Ja da.
2: Har det vært mye icing også?
0: Hva betyr det? Jeg har ikke venner.
2: Japan er nummer 12.
0: Ikke topp 5. Det begynner å nærme seg nyttår. Det er bare å finne fram finstasen, stjerneskuddene, plott ut hvem du skal kline med. Bare 6 måneder til!
3: Og ikke minst kjempisen.
0: Her er valgmulighetene mange. Men hvis man har hatt et godt kvartal, og lommeboka ikke akkurat er kjempetinn, hvorfor ikke slå på stortroma? Hvor dyr er den dyreste champagnen? Billionaire vodka. A. 15 millioner kroner. B. 32 millioner kroner. C. 148 millioner kroner. Hvis jeg hadde hatt så mye penger, så hadde jeg brukt alt på å investere i større kjeller. Nei, jeg kan bare lage meg for meg selv. Dette er et skrik om hjelp. Oi!
2: Hvem ville du helst hatt med deg ned i en kjeller?
0: En krakk og et rep! Oppsi, oppsi!
2: Det ble litt mørkt.
0: Tusen takk for at dere ble med på denne quizzen her! Jeg håper dere hører på neste gang, og resultatene vil dere høre i slutten av sendingen. Takk for meg!

0: Der, kjære lytter, har du hørt på Ringerike trenger du ikke penger av Gro Anita Skjønn her på Kurator.
1: Jeg vet ikke helt hva vi sånn, veldig mange spør, hva gjør dere egentlig i Kurator? Mm. Og så er det sånn svar, ja, vi har musikkprogram og lager spillelister, liksom. Men vi gjør jo mye mer enn det.
2: Det er Kurator fordi alle har behagelige stemmer, ikke talefeil, og det er god musikk.
3: Helt enig, de er de deiligste reddlederne. Kurator ruller og går.
2: Det vet ikke, jeg kjøpte Spotify, jeg kan ikke lage spillelister, så jeg må høre på Kurator. Kurator er skikkelig rart, romerslig og rolig.
3: Kort sagt. Lager god stemning.
2: Jeg er bakfull, Eskil. På radioen, som hvem faen hører på radio egentlig?
3: Åh, vi elsker å knulle til Kurator!
2: Ja, jeg har runka til Kurator.
3: Hadde
2: George Clooney vært redleder, så hadde det vært sånn, du kan ikke være det på Kurator.
3: Kurator lager jo kaos, og de knuller jævlig mye og jævlig bra. Kurator er sånn musikkprogram, er det ikke det da?
0: Kurator, søndager og torsdager på Radio Nova. Det stemmer på en prikk, din lille prikk. Ok, vi er tilbake igjen. Jeg baker en kake med dem. Alright, det vi skal gjøre nå er en lek som vi har snudd litt på hodet. Fordi denne gangen så er det ikke vann eller vodka som vi har tidligere. Vi har hatt vann eller vodka mange ganger på festsending, for dere som ikke vet. Altså Tilla og Vanida, og du, kjære lytter, som dere har hørt på før. Kjære til dama. Her er greia.
4: Det er første gang du var på.
0: For det første, vi bruker ikke fornavn på folk som ikke er i studio.
4: Hei,
0: ok, så
4: er det første
0: så,
4: gang dama ikke hører på?
0: Nei, det er ikke første gang dama hører på. Jeg tror kanskje det er første gang dama hører på festsending. Det er jeg usikker på. Jeg er usikker på det. Jeg tror ikke hun hadde tid til å høre på forrige gang. Whatever. Poenget her er mye simplere enn som så. Du skal gjette hvem som har fått, ikke vodkaen, men fireball.
5: Lytteren. Wow.
0: Så derfor er det vår oppgave, Vanida, Tomine, Tilla og Anna, å gjøre vårt beste på å vise emosjonene våre i form av lyd, siden vi ikke, lytteren, kan se ansiktene våre. Jeg synes at hva en ansikt du lager, skal du vise i lyd. Om ansikt er stoneface, så er lyden for eksempel.
4: Okay, yeah.
0: Ja. Og dere trodde kanskje du skulle gjøre det her uten noe teppe som reflekterer hele greia.
5: Vil gjerne ha teppe?
0: Ja, teppe skal du få. Og teppe
5: godt og varmt.
0: Er godt og varmt, folke. Du får den her. Og så tar vi svart eller hvitt, hvem som starter.
4: Men vi skal ikke ta den samtidig.
0: Nei, svart eller hvitt. Det er Tomine tar stenspapir. Stein, saks, papir. Jeg starter, og så går vi Anna til å... Nei, vet du, vi går motsatt. Vi går meg, Vanida, og så videre.
5: Ja, så videre. Og vi har her, fått utdelt hver vår kopp av Miles.
0: Ja, og en av oss har fått fireball, da, ikke vodka. Ja. Og de fire andre har fått vann. Ja. Her er meg som tar den.
4: Men vet du?
5: Nei, for vi valgte å våke opp.
0: Det er min reaksjon. Men dere så ansiktet mitt også. Jeg bare prøvde å gjøre ansiktet mitt til en lyd.
5: Det var
0: en
5: bra lyd.
4: Okay. Du hadde sånn ansikt, det var riktig.
5: Er det meg neste?
0: Ja.
4: Ikke lukt.
0: Ikke lukt. Hva er lyden? Ja, det er en politiker, hvis jeg noen har hørt den.
4: Okay.
0: Tomine Brå.
5: Å nei. Det er så mye.
0: Så hennes er en veldig rask host før.
4: Men jeg kan choke på vann nå, så det går fint.
0: Hørte dere det, gutter? Hun kan choke på vann. Tomine var ferdig. Da går vi videre til Tilla. Den er tøff. Det er du har mistet jobben, barnet og typen samtidig.
4: Tilla har faktisk mistet badet.
0: Ja.
4: Jeg har mistet badet mitt.
0: Har du mistet badet ditt?
4: Jeg har ikke bad etter moment.
0: Hvordan går det? Damn!
4: Det går.
5: Ok.
4: Du har do.
0: Anna, nei. Anna til slutt.
4: Ikke noe mer spørsmål om det. No.
0: Anna, gjør lyden din. En gang til. Og en siste gang. Yes. Så det betyr at vi nå skal stemme. Og for du som lurte, lytter eller gjest. Vi peker alle på den vi tror har fått fireball. Hvis du har fått fireball etter peke, så det vi, for å vise nå, jeg peker med en hånd, for eksempel peker på Tomine. Etter at alle har pekt, og holder hånden ute, så rekker den som har fått fireball opp hånda si sånn. Så
1: peken må bli stående, slik at hånden kan komme på neste. Og jeg skal snakke deg, kjærlitter, gjennom denne opplevelsen. Så da vil jeg at du nå får, du får 3 sekunder på å tenke hvem du tror det er. 3, 2, 1, pek. Nå peker Tomine på Vanida, Tilla på Vanida, Anna på Vanida, Eskil på Vanida, og Vanida selv peker på Tilla. Den som har fått fireball kan nå med den andre hånden sin rekke opp hånden.
4: Den som har fått vann?
1: Fireball. Fireball. Det var, vi ser, 4 stykker. Det, ok, all right.
5: Så, og jeg misforstod litt i start. Jeg tok 4 fireball, 1 mann.
1: Ja,
5: det er kanskje derfor han hadde den reaksjonen som gjorde at han trodde at jeg fikk fireball.
1: Med andre ord, kjærlitter, ingen vant. Men Vanida tappte, ja. Jeg stemmer. Vanida, hun skal tjøgge. Vanida, hun skal tjøgge. Vanida må finne en liten enhet, så hun kan tjøgge hele dritten opp. Tjøgg opp den dritten.
6: Kan jeg si at jeg synes Tilla er den beste til å lade som at hun ikke hadde drukket noe, fordi at du får tårer i øynene.
5: Ja, Eskil hadde tårer i øynene.
6: Du bøyde deg jo ned på kne.
5: Men jeg fikk lettis med en gang Eskil sa at det var en fireball.
6: Jeg så det på ansiktet mine hele tiden at vi er flere som har fireball.
4: Men jeg kunne hoste for å spille det som at jeg fikk
6: en
4: fireball.
1: Tomine, du er ikke en del av samtalen.
4: Nei, greit.
1: Og ta resten av samtalen, kjærlighet, så du slipper å høre på.
4: Meld meg ut.

0: style that I'm going high, yeah, you know it. Neida, jeg skal ikke freestyle, men du hørte Freestyler av Boomfunks MCs her på Kurator. Første verdenskrig er jo grunnen til at ja, så jævlig mye oppstod i etterkant. Det er helt sykt hvordan det på en måte var et startskudd til moderne historie.
1: Snakker du om de dype sporene som Første verdenskrig etterlot seg? Ikke bare gjennom de enorme menneskelige tapene og ødeleggelsene, men også ved å endre det politiske landskapet drastisk. Der gamle imperier, osmanske, habsburgske og russiske kollapset, mens nye nasjoner oppstod. Økonomiske kriser spredte seg som ringvirkninger av krigens kostnader, og samfunnets tillit til autoritærer ble svekket. Noe som banet vei for ideologiske ytterpunkter. Som fascisme, kommunisme og samtidig som Versailles-traktatens harde vilkår la grunnlaget for økende spenninger som senere skulle kulminere i 2. verdenskrig. Kanskje snakke om musikk i stedet?
0: Jeg er helt enig, vi skal snakke om musikk, men det skal vi egentlig ikke. Men alle her er musikkinteresserte som går inn på det vi skal snakke om, som er hot seat! Kan jeg få en hot seat femstemt? Jeg starter, og så beveger vi oss mot Anna. Hot seat.

0: Der fikk du... Hvilken sang var dette, Eskil? Der, ja. Arif og Unge Ferrari med...
1: Bulmers!
0: Sleip.

0: fikk du høre Ray med Beware the South London Lover Boy her på Kurator.
1: Ja, hva hører dere? Hører dere noe på Kurator i Trøndelag da?
2: I Trøndelag så Kurator mye på radioen, ja.
1: Nei, men så flott. Hva med i Bergen da? Hører dere på Kurator der?
3: I Bergen, man, så Kurator, det er som NMG-huset, man. Det er fra meg overalt, man.
1: Hva med Finnmark da?
2: I Finnmark så Kurator... Det viktigste programmet vi hører på.
1: Å, det er flott å høre. Hva med i Kristiansand da? Hører du på Kurator der?
3: I Kristiansand så hører vi på Kurator som vi hører på Gud og Jesus.
1: Ah, takk Gud. Hører du på Kurator på Oslo Vest da?
4: Vi på Oslo Vest nyter denne timen vi får på torsdager og de to timene vi får på søndager på Kurator.
1: Hører du på Kurator i Karmøy da?
3: I Karmøy så hører vi på Kurator.
1: Hører du på Kurator i Sverige da?
3: Jeg er fra Sverige, og vi lysner til Kurator som...
0: Og før dette her tar helt av, så skal vi bare roe den ned. Du hører på Kurator, du har skjønt tegninga. Vi skal ha dialektlek, og den starter om 3, 2, 1. Nå skal vi bare snakke videre her. Nå som jeg er på festsending, så lurer jeg på en ting.
1: Men vi kan ikke være så mange.
0: Hva faen er den beste festen? Altså, hva faen er den beste festen? Og jeg har startet her hos Tomine, og så beveger vi oss høyre at den der, for at Dager og Tomine og så Paula og så videre. Tomine?
5: Hva er den beste festen? Jeg er fra Bergen, så jeg føler at den beste festen er det som skjer i Bergen. Og den beste festen i Bergen skjer på Torgermeldingen. Og der er Lars Vaular og alle fra Nora Kollektiv.
0: Det er ikke dumt.
5: Vi samler der i sentrum, drikker masse øl og hører på bergensk rap.
0: Ikke sant.
5: Og Erna er der av og til.
0: Erna er der av og til. Hva med deg, Paula?
6: Jeg er fra Stavanger. Og jeg...
0: Hva er den beste festen i Stavanger?
6: Ja, men i Stavanger da har vi så mye bra fest. Og jeg tror at det beste festen i Stavanger, det er når du går bare ut på gata, og du bare finner en snø.
1: Hvor i helvete er du
0: fra? Hvor i faen langt inne i skoghaugen befinner den lille nespefitta di seg?
7: Ikke dra til
0: Stjørdal.
7: Du vil ikke til Stjørdal.
6: Vær snill, kan du være ferdig til Stjørdal?
7: Du vil ikke til Stjørdal.
6: Ja, men de lover fest på Stjørdal, det er jo det beste, jeg vet.
7: Nei.
6: Please.
1: Du er ikke fra Stjørdal.
0: Nei, du har ikke lov til å være derfra.
1: Eller du er jo fra...
0: Hovanida ser ut som om hun har noen poenger her.
8: Jeg er jo fra Bømlo, og hos oss så er det mest, eller det er jo mer mot Ålesund når jeg tenker mer om. Der har vi har jævlig mye heimefester på bygda, hvor vi er på Lova, og så koser vi oss med å høre på masse kul musikk. Faktisk. Ja,
0: noen har hengt med Emma.
8: Jeg vet ikke hva du prater om, men jeg liker veldig godt å høre på Hosine Bo. Også liker jeg ikke så godt innvandrere, om jeg skal være helt der.

0: Teknopikk!
1: Kjøp Kurators nye action-set. Å nei! Gjengen har glemt når møtet var. Flere av kuratørene har fortsatt ikke internkort for å komme seg inn på huset. Hvordan skal dette gå?
2: Hei!
1: Himmel har bevepnet seg med Miru og har tre gode ideer til sending. Nå kan du endelig bestemme hvordan din sending skal gå. Kurator har sending klokken 8:30 på torsdager og 7:00 til 9:00 på søndager på Radio Nova. Teknikere og andre måvere på huset følger ikke med.
3: Har Vanida stilt for mange spørsmål?
4: Jeg spurte om Nei. Vi har fått svar på konkurransene. Og hvis du ikke har det, så må du gå inn på Instagram og søke opp
3: Kuratornova i ett ord.
4: Kuratornova i ett ord, og si ifra hva du synes var det beste verktøyet til å ha med på en befolket øy.
5: Det var parfyme,
3: leppomade, det var parfyme, leppomade, penn, flammekaster og fuckings teip.
5: Og teip.
3: Du hadde det egentlig, jeg vet ikke hvorfor jeg avbrøt deg. Jeg beklager skikkelig mye.
4: Typisk mansplaining.
3: Anna, typisk mansplaining.
5: Ja,
3: Vi skal videre, vi skal til Rate the Song. Og denne gangen har jeg gjort det veldig enkelt for dere. Jeg har funnet fram fem festlåter. Jeg kommer til å spille litt sånn half-ass på min egen mobil i mikrofonen min. Dere skal rate det 1-6. Typisk terningkast. Og hvis en av disse fem låtene får en sekser, så må alle drikke en sjuk. Men hvis en av låtene får en ener, så må jeg drikke seks.
5: 1-6.
3: Terningkast.
5: Ja.
3: Så jeg håper at dere er ærlige. Men hvis majoriteten sier 1, da må jeg ta til 6 sjuker. Men jeg føler at dere kommer til å si 1 nå for at jeg skal drikke 6 sjuker. Og det er urettferdig.
5: Jeg er veldig ærlig og redelig med hånda på hjertet.
3: Yes. Her er min første festlåt. Dere skal få høre et sted mellom 10-30 sekunder av låten, utifra hvor lang introen er. Her er første låt. Jeg kommer til å skru min mikrofon opp, så dere hører meg bedre nå.

jævlig godt i. Og det er typ sånn Gustav Tusen holder på da.

0: Der fikk du Røyksopp med Du og du, nei og nei, eller som andre kaller den, So Easy.
1: Jævlig på Nova forteller meg alltid. Kurator alltid på sporten. Kurator sånn, kurator ikke sånn. Kompis min i bra trommis sier at de lager ikke noe bra radio og... Hold fucking kjeft! Dere vet ikke en dritt! Dere ikke sure med kurator. Dere vet at kurator ble nominert på fuckings Prix Radio and shit. Gutta har vært Rogue-redaksjon siden... I don't fucking know when! Slutt å leke med navnet deres, though! Om jeg catcher en annen jævlig snakke dritt om kurator, jeg banker faen meg dritten ut av dem! Jeg kødder ikke lenger!
0: Ja.
2: Ja. Jeg er ingen fan av nasj. På samme måte som jeg er ingen fan av å sitte i et rom med fire menn som skriker. Men for min del så
3: mye hat, Laura.
2: Ja, mye hat i meg er det om dagen. Men min nasj er å gå hjem, kjøpe nattmat og høre på bra musikk.
4: Fordi du ble ikke invitert på nasj.
2: Nei, det er ofte fordi jeg blir trøtt når klokken er 23.05, liksom. Men
0: jeg trodde du var en party girl or aura, Laura.
2: I'm not a party girl. I'm a party girl until bedtime. Men siden min nasj er nattmat, så har jeg tatt med nattmat.
0: Si walla.
2: Jeg sier ikke walla, fordi det er upassende når jeg har kjøpt Mac-en.
4: Skrike walla.
3: Har du kjøpt Mac-en til meg?
2: Jeg har kjøpt Mac-en til alle oss.
3: Det
5: fortjener en liten solo.
3: Ja, ta en sil.
2: Og siden disse her er nesten 2 timer gamle, så er de litt kalde, men det
3: er
2: verdt.
3: Hva er det jeg ser på her? Fy faen, er det burger? Jævlig, ass.
0: What?
4: Oh, fy faen, jeg fikk
2: for lite burger.
0: Jeg trodde vi skulle få kalde fries.
3: Jeg også.
4: Jeg fikk Big Mac, hva fikk dere?
3: Big Mac, jeg fikk en one cheese, ass.
5: Jeg fikk en Big Arch.
0: Jeg fikk Nordtug.
3: Kan jeg ta en bit nå?
2: Ja, vær så god, det er mat til det, det.
0: Jeg fikk Nordtug burger.
2: Jeg kjøpte en for lite, så jeg må ta bit av alle sammen.
4: Her var det mye syltagurk.
3: Ja, jeg liker syltagurk.
2: Ja, uffa meg, så fat.
5: Ved første bit så fikk jeg en syltagurk.
2: Wow.
5: Jeg er faktisk allergisk mot syltagurk.
2: Er du det?
0: Det er ikke det kaldeste jeg har smakt.
3: Han har epipen.
0: Og det er heller ikke det tørreste, men det er nesten det tørreste jeg har smakt.
2: Det du må gjøre er å putte den i ølen.
3: Men hvor faen er det du var da?
2: Veldig godt.
3: Ærlig. Hva rater dere, som dere kommer på, dere må bare si det på 2 sekunder. Hva er den beste nattmaten dere har kjøpt noensinne?
0: Hva heter sånn El Maco? Mm. El Maco, bro.
5: Burgeren som tror den er taco.
3: El Maco. Burgeren som tror den er taco.
0: Det er racist.
4: Nede på ved kinoen ved Aker Brygge. Burger King. Varm crispy chicken.
3: Jeg har kjøtt en burger der, og så måkene stjal fra meg og bet meg etter blod. Smak.
4: Hvorfor tror du de henger der, bro?
3: Ja, det er
4: varm crispy chicken. Du får den helt ny.
3: Aha, shit. Lære.
2: Jeg har bare masse burger i munnen.
3: Med det? Jeg tenker at vi...
0: La henne finne på et svar.
2: Jeg tror faktisk ikke jeg har spist kjøttburger på. Nei, takk som byr.
3: Å, jæven.
2: Jeg har jo egentlig ikke spist kjøtt på veldig lenge. Og så plutselig de siste 2 ukene så har jeg gaffelet i meg kjøtt. Så det har vært en ny ting.
0: Det skjer med alle vegetarianere.
4: I guess meat's back on the menu, boys.

0: Princess Jewel.
1: Håkon er en hissig mann.
2: Det brenner.
1: Ja, det gjør. Nei, det gjør ikke.
3: Der fikk du Kanye West med No More Parties in LA, og nå skal vi høre litt mer Kanye West.

dere TV 2. Laura, Anna, har en av dere TV 2? Har du TV 2? Kan du gå inn på TV 2?

0: I make more than a mayor did. Drink, drink, drink, drink, drink. Bitch, I'm in the rich. Bitch, I'm in the rich. Bitch, I'm in the rich. Bitch, I'm in the rich. Bitch, I'm in the rich.
1: Jeg har den her, jeg. Du må bare vise den til de andre.
2: Hvordan går det?
1: Ok, dere fikk kanskje med dere at før Fedoraen kom, så var det fotballtema på både sangen og jingeren.
2: Yep.
1: Og det var fordi jeg hadde tenkt at nå skulle vi bare, egentlig bare se litt på fotball.
2: Ja.
1: Men så vil jeg gjerne, hvem her føler de kan minst om fotball?
3: Hågon og
4: Laura. Den typ meg.
1: Da vil jeg gjerne at Hågon og Laura får telefonen til Anna.
5: Ok.
1: Og så kan dere kanskje kommentere. Kanskje dere kan bare kommentere fotballen live litt.
4: Ja, det er mulig.
5: Jeg ser veldig dårlig, så jeg må egentlig ha den her fremme.
1: Ja, nå vil jeg at ingen andre prater enn Hågon og Laura resten av stikket.
4: Ok, ballen er på siden.
5: Det er til en mann i svartdrakt, og han løp.
4: Ballen er nå, og går, nå er ballen, ballen er imot midten her nå.
5: Ja, så de sparker den frem tilbake.
4: Oi, ballen gikk nærmere mål, men ikke så mye allikevel. Ok, det er greit.
1: Hvem er det som spiller?
5: Jeg vet ikke, en i rød og en i svart.
4: Ja, det er Nederland og Japan.
5: Ja, de er i
4: rød. Oi, det var nærme målsjanse til.
5: Jeg synes faktisk du er litt
4: banen.
5: For gira for hva det burde være.
4: De røde, de er vel Nederland.
6: Er dere begge fargeblinde?
5: Det er jo svart.
6: Det er oransje og blå.
5: Ja, ok, oransje. Okay, de,
1: hva er stillingen?
5: De sentrer 2-1. 1 til Japan, 2 til Nederland.
6: Hvor
5: lenge
6: er det
5: gjennom kampen? Hvor står det liksom? 85-62, nei.
4: Ja, de er snart på slutten.
5: Oi, det var en rumpe da, herregud.
4: Ja, noen hadde analsex på banen.
5: Nei, før i dusjen så hadde de det. Ok, nå er det litt sånn, nå stiller de seg sammen i en rekke.
2: Er det hovende rumper?
5: Nei.
4: De står liksom i en klinge.
5: Jeg tror kanskje de skal ta sånn frispark, ikke det heter.
4: Straffe.
5: Sigurd, jeg må hjem til meg, skriver Sigurd nå. Så det var Anna sin kjæreste i hvert fall. Hvor er ballen?
4: Ja. Nei, ballen er forsvarsspillerne.
5: Oi.
2: Faen, det var god 7-11-burger, ass. Det skal jeg bare si. Den var jævlig mye bedre enn jeg forventet.
5: Yes, da er vi tilbake til japanerne. Nei, er japanerne
2: kjøpte
5: i
2: blå? Kjøpte du 7-11-burger?
4: Ja. Hakepeiling.
5: Ja, okay. Japanerne
2: var
5: i blå.
2: Var den nice?
4: Altså, du må jo bare se om de ser japansk nice ut.
5: Nei, det
2: er sånn.
5: Ok, så nå er de
4: sint. Han er ikke japaner. Han er ikke japaner.
5: Nederland er FIFA. Står det der i 2 sekunder.
2: Vi konkurrerer med S-burger.
4: Yes. Det nærmere,
5: hva
4: det var...
5: skjedde nå egentlig at de kastet han utenfor banen?
4: Ja, du ser jo han.
5: Oi, nå er det frispark.
1: Innkast.
5: En japaner skal spille frispark.
4: Corner.
5: Oi, corner.
4: Yes, ja, det er ikke så mye som skjer. Nei, det... Ballen er egentlig litt i mitt banespill her nå.
5: Det ser litt
4: så...
5: ut som de vil pule. Oh yes, han, og det skal liksom like deilig å være sånn. Ja, se på meg, jeg har ballen. Faktisk det som skjedde nå. Ok, han dribler. Hva er det forskjell på?
4: Oi, ballen mot mål, ballen mot... Oi, ok, det blir innkast for Nederland.
5: Ja, ja, det er det. ok, Nederland, de high-fiver hverandre. Vet ikke for hva for. Du er alt for stor til å drible, Ole. Du har falt, liksom.
6: Jeg mener at jeg aldri kunne da. Alle
5: dribler blir knullet. Oi,
4: hva skjønner
5: du?
4: Oi!
5: Jo, japanerne!
4: Da er det mål til Japan.
5: Japan fikk et mål!
4: Ohayou gozaimasu!
5: Oi, se på de, de har faktisk...
4: Omae wa shinder! Nani?
5: Jeg gikk 100% glipp av det målet, egentlig.
4: Det var faen meg sykt, altså.
5: Så nå er det 2-2, da.
2: Var det han med medium, eller stor rumpe som skålte målet hvert?
5: Jeg vet ikke.
1: Jeg tror det er første gang en fotballkamp har blitt kommentert live på kurator, mens det har vært et målskårende mål.
2: Fresk.
5: Det var en head!
2: Han ga head!
3: Fresk. Freskt fraspark, og så head.
5: Det er faktisk litt imponerende, egentlig, når jeg tenker meg, han var så søt.
3: Hvilken spiller vil du helst?
5: Han var veldig sånn konkurranse. Han er sjefen til Japan.
3: Ikke Lemini Amal?
1: Er det YouTube?
7: Ja, da, det blir mål.
3: Det minner meg for meg mange med.
8: Ja, så, så ble det mål for oss, gutta.
3: Du er redd for hålet. Å, det er jævlig bra sang, da. Fy faen, da går det bra sang.
5: Men hvor lenge skal vi spille, egentlig?
1: Vi kommer til å følge kampen videre etter denne sangen her. Det er bare 2 minutter under kampen.
3: Ja, må du ta den på, må du ta den på. Nei, det er sånn.

0: Er det intro-sangen nå, eller? Jeg bare sier det.
1: Nei, nei, nå... Ja, det var bra. Ja. Nå hørte vi Brunclair slash Savior So Based. 2024, My Air, Prowley.
0: Prowley.
1: Og så...
0: Jeg føler den energien den sangen har, jeg bare mater den inn i hvert år som kommer, altså. Jeg bare...
1: Du har videreført det fra 2024, 2025, 2026, 2027.
0: 2027, faen. Altså, 2026. Dette er året mitt, for faen.
1: Jeg merker det på deg at dette er året ditt som faen. Du har overgått deg selv. Hver dag så har jeg vært sånn, wow, Jonas, gjør nye ting.
0: Og hvis ikke det hadde vært det, så hadde det vært neste år, altså.
1: Ja.
0: Og det er det jeg vil ha alle mennesker i denne verden.
2: Jeg må skikkelig på ekle
3: Jonas. Men, hvis Håkon var et år, hvilket år hadde han vært?
2: 2009.
4: 1992.
1: 2004.
0: Det året Black Hole Sun ble released på et album.
2: Black Hole Sun.
1: Won't you come?
4: Det var 1994 da.
0: Take me far away.
1: Black Hole Sun.
0: Won't you come?
3: Ole.
0: Won't you come?
3: Ole. Hvis Jonas var et år, hvilket år hadde han vært?
5: Han er jo jævlig 2001 da.
3: Hva skjedde i 2001 som var kult?
5: Hva skjedde i 2001 som var kult? 9-11. Du er så post 9-11, Jonas. At du skriker av deg.
0: Scene bitch.
1: Du ble født før
0: 9-11.
1: Du ble født.
0: Jeg ble født 9-11. Og det er viktig å si, fordi mora mi hadde en sånn moment hvor hun holdt med armene sine, fordi hun så på nyhetene når 9-11 skjedde og bare klikket med sånn, faen, nå skjer det med oss også.
5: Og så tenkte hun, han her kommer til å forandre alt.
0: Ja, man. Har du sett på metafysikken din siste?
5: Jeg har sett fysikken din den siste.
0: Nei, har du sett meta?
5: Den imponerer meg stadig.
0: Ja, men du har ikke sett på den siste.
3: Har meta en fysikk?
5: Jo, bro, jeg har sett på fysikken din i hele dag.
0: Er ikke meta bare digitalt? Du prøver å skyte deg nå med en greie, men det funker ikke, for du vet ikke hva metafysikk er.
3: Nei.
0: Nei, men så, Ole, jeg bare sier at jeg endret metafysikken.
5: Du er jævla grov, jeg kan ikke synne på det liksom.
1: Men
5: fysikken din, Jonas.
0: Hva er det du skal si, Mathis?
1: Nei,
5: menn frykter den, og dame beundrer den, okay?
0: Damene, de som er på pikken min, eller de som bare venter på
5: alle damene.
0: Alle de, ja.
5: De som det frykter og de som beundrer.
0: Ja, frykt. Det er bare underlag. Nei, vet du hva, jeg legger den du. Jeg klarer ikke å holde de karakterene her gående.
1: Jeg tror vi må prøve å komme litt tilbake. Selv om det er nars, og vi er kjempedrita.
0: Hva er neste sang,
1: man? Så må vi ha litt struktur inni der.
0: Hva er neste sang, man?
1: Neste sang?
3: Å, ja. Den kommer snart. La meg spille før
1: i
3: setningen.
1: Ja,
0: unnskyld.
1: Ok, jeg kan bare si at sånn, det er fortsatt 2-2. Det er 2 minutter under kampen. Ole, du kommer til å tape penger i dag.
5: Jeg har draw no bet Nederland, så jeg er good.
1: Det går bra med no uavgjort bet. Tilbakebetales. No er det det betyr på norsk?
5: Jeg får bare litt mindre cash, men jeg får fortsatt penger i banken.
1: Du får mindre?
5: Jeg får mindre penger i banken,
1: okay.
5: Fortsatt penger i banken.
1: Ja, for jeg hadde egentlig lyst til å snakke om et problem som har blitt mer og mer utbredt blant gutter på norsk, og det er Rainbet. Har dere hørt om Rainbet?
0: Ja, jeg har hørt om Rainbet. Nei.
1: Forklar Rainbet.
5: Er det ikke det Israel er å pushe på Vesten?
0: Hva da? Hva sa du? Jeg ser bare at Rainbet er en nettside som alle andre gambling-nettsider, med at de har slots som appellerer til unge.
1: Slots?
0: Jeg gjør det. Men på samme måte som Stake ble promotert for et par år siden, siden investorene alignet med influenserne, så er nå Rainbet den nye versjonen av Stake, hvor... du har influensere som fremmer det som sin metode for å gamble, og så tar nye, unge mennesker dette til det fremste stedet i sitt liv for utvikling, hvor det er om jeg skal utvikle meg som et menneske etter ungdomsskolen og videregående, så er det gambling som er mitt valg.
1: Ja, men rekk opp hånda de her som driver med gambling på en generell basis.
0: Generell basis?
1: Hvorfor er det... Det er 7 mennesker i studio, 4 menn og 3 damer. Hvorfor er det bare mennene som gambler her?
3: Frontal cortex.
2: Fordi menn er dumme.
1: Nei, men,
5: fordi vi er good boys.
2: Fordi menn og Laura er dumme.
1: Laura gambler?
2: Ja, jeg gamler litt.
1: Hva gjør du? Hva slags gaming er det?
2: Jeg synes det er litt gøy med lotto og jackpot og sånt.
1: Er du jackpot?
2: Ja, det, man må jo det.
0: Det er jo lettis.
1: Hva er potten på nå?
2: Oi, hva da? Nei, jeg vet ikke.
1: 500?
2: Er han på 500 nå? For han var jo på sånn...
5: Den var på 300 millioner, og så gikk den over til neste store jackpot, for det var ingen som vant forrige runde, og dette jeg vet jeg, for det er en good guy.
2: Good guy? Det jeg lurer på, Miles ligger på pauserommet og sover, og det er ingen andre med han. Sover han?
1: Ja, burde vi gå og vekke han?
0: Anna, gå til han, sorry.
5: En gyllen mulighet til å...
1: Vi kan gå til en sang, det går bra.
3: Jeg er glad i deg også,
0: Jonas. Og Paul, jeg er glad i deg også.
3: Jeg skal bare ha det på lufta, at jeg er glad i Jonas.
0: Du, Anna... Det er jo Sigurd, vakreste par jeg har sett.
3: Takk, Jonas. Det var veldig
1: hyggelig. Topp 4.

0: up.
1: Politi?
0: In the front.
1: Okay.
0: Yes. My, yeah, I'm coming out. Thank you. Okay, jeg håper at, jeg vet ikke helt hva det betydde.
2: Nei.
0: Skjønte du?
2: Han sa

0: Fy faen for en sang. Turn around bright eyes. Jeg har bare 1,20 pils igjen.
1: Altså 0,5 pluss 0,1?
0: Ja, typ.
2: Du kan få en pils av meg.
0: Nei, jeg tror jeg er good etter den siste. For å være helt ærlig.
1: Hva var planen din i kveld? Var å drikke... Hvor mye? 8 før sending og 7 på sending?
0: Nei, 8 før sending, 6 på sending. Men så har jeg jo klart å drikke mer enn jeg skal. Så altså, jeg må liksom gjøre opp for det. Men jeg har ikke blackout nå.
1: Nei.
0: Men jeg har ikke lyst til å drikke mer.
1: Vet man at man er blackout når man er det?
0: Det er et godt spørsmål. Jeg kan ikke huske det her i morgen, ass.
1: Nei, jeg håper ikke det.
0: Håper ikke det? Hvorfor ikke det?
1: Nei, er det husker du det? Husker du hva som skjedde for 2 minutter siden da?
0: Ja, da satt jeg og sang Total Eclipse of the Heart.
1: Ja, det stemmer altså. Ja, men da tror jeg du er good.
0: Ja,
1: men
0: da ja, drikker jeg mer.
1: Ja, har du bye da?
0: Nei, men det tar ikke vi kurator.
3: Beida, beida, beida.
1: Beida, beida, beida.
3: I morgen blir det beida. Vi gleder oss til beida. For Jonas han gikk inn på kurator, og han gleder seg til beida. Og han tok en linje beida, og så plutselig så ble han så våken. Og han tok en beida i kveld og i morgen, og plutselig så ble han så våken. Og han var klar for sending, fordi han hadde tatt masse beida.
0: Beida,
3: beida, beida, beida. Beida, beida, beida. Han gleder seg til beida. Han elsker seg til beida.
1: Oi!
2: Jeg åpner en til alle, jeg.
0: Ja.
4: Ja, det er kult, det.
0: Kjør neste sang, bro.
1: Du kan ikke... Jeg er tekniker. Vil du være tekniker?
0: Nei, men kjør neste sang, bro.
2: Kjør neste sang på ekte.
4: Til Bob og Apex Twin, da.
2: Det er meg...

0: Der fikk du Helios Fan av Aphex Twin.
1: Twin.
0: Og endelig er det bare meg med dere to i studio.
2: Jeg synes det er veldig deilig å se på deg.
0: Det er veldig deilig å liksom bare henge med dere to. Det er ikke så godt,
2: det er bare oss.
0: Bare, siste gang vi to hang, det var jo veldig, eller vi tre mener jeg, hang.
1: Nei. Vi kjøpte pizza utenfor 7-Eleven i hvert fall. Det var jo
0: utenfor 7-Eleven.
1: Vi kjøpte pizza på. Vi
2: møtte noen venner fra.
0: Jeg ringte opp noen på Telegram som kom og leverte pizza.
2: Nord-Vest-Afrika. Det var kjempekoselige karer som kom og
0: ja, men jeg har servert. Fordi dere har flere ganger sagt at sånn, det som var påfallende med den situasjonen der var at disse folkene var så unge.
2: Jeg synes jo at det mest påfallende med situasjonen der var at du var så deilig, Mathis. Du var så veldig, veldig deilig da du stod utenfor 7-Eleven der.
0: Ja, men fordi jeg har jo ikke kjøpt narkotika på sånn 3 år.
1: Du har aldri kjøpt narkotika for resten. Du har aldri kjøpt narkotika.
2: La oss gjøre det klinkende de klart. Du har aldri kjøpt narkotika.
0: De siste 3 årene, nei.
1: Nei.
2: Men denne kvelden her, så var du så usett vanlig vakker.
0: Takk, det var veldig hyggelig sagt da. Men jeg synes men jeg, altså, fordi når vi sa på en måte ha den kvelden da,
1: ja,
0: så synes jeg at jeg på en måte hadde gjort et veldig godt
2: inntrykk.
0: Ja, at jeg var veldig kul egentlig i
2: hele
0: interaksjonen med de unge guttene.
2: Jeg tenkte også at du var veldig, veldig fet den kvelden her, og jeg gikk faktisk hjem med den tanken i mente.
0: Men så fikk jeg bare høre sånn, åja, de var jo veldig unge etterpå.
1: Jeg synes de var unge.
2: Ja, altså, om det er noen som jeg synes ser kul ut imens de benytter seg av barnearbeid, så har det vært deg, Mathis. Du har vært den kuleste fyren jeg har sett noen gang.
0: Det er hyggelig da. Det betyr faktisk, det er ikke det som noen har sagt som betyr mest for meg, men det betyr en del.
2: Og du vet at når Mathis er i området, du kjenner det på produkten, du kjenner det på lukten. Typ.

0: Jeg skal til Tyrkia neste uke.
1: Han skal til Tyrkia.
2: Han skal til Tyrkia.
3: Eskil? Eskil?
4: Ja.
3: Har du headset?
4: Nei.
3: Er det ikke til noe til overs?
1: Nei.
3: Ok, da kan kanskje en av de andre bare sånn oversette alt til deg.
5: Hva slags nasj er dette?
3: Som blir sagt.
4: Hva oversette hva da?
3: Oversette sånn, hvis det kommer lyd på headsetet, kanskje noen bare kan si det til deg, sånn at du også ikke blir utelatt, liksom.
4: Men jeg har jo så heller ikke headset.
1: Ja, men han føler seg ikke utelatt, det er bare du som er jævlig sensitiv.
4: men jeg skjønte ikke, er det noe som dere hører i headsetet som ikke hører ellers?
3: Nei, ikke akkurat noe. Jeg bare tenkte sånn generelt.
6: spill jinglen, da.
3: Ja, ok, nå skal jeg spille en jingle.
6: Helt rått. Jeg har tatt med meg dum, dummere og dummest.
1: Kan du si hvem som er hvem?
6: Eskil er definitivt den dummeste.
1: Kan jeg være smartest, please?
6: Det var ikke så for smartest her, det var bare dum, dummere.
1: Ja, men jeg vil være bare dum.
6: Ja, du kan være det. Det er helt jævlig. Jeg skulle egentlig begynne på et sånt veldig sentimentalt stikk her, hvor dette her er faktisk mitt siste stikk noensinne.
3: For jeg er veldig åpen for det akkurat nå.
6: Jeg stopper.
1: Av med storlyse, av med storlyse.
4: Du skrudde på. Du dyttet meg inn i den.
5: Fokus.
3: Ok, men nå skal Laura ha et stikk her. Bare la oss. Vil du ha noe sånn sentimental musikk bak?
6: Nei, dette her er akkurat grunnen til at jeg stopper. Dette her.
4: La det ut.
6: I'm fucking done with the shit.
4: Just lie down.
6: Det er mitt siste stikk. Jeg har vært med i 2 år. Det har vært veldig gøy. Og frem til det ikke var gøy i det hele tatt.
3: I det hele tatt?
6: Det er ikke klart.
4: Mathis har vært med i 3,5. Det har vært med i 3, altså.
6: Ja.
4: Ingen av oss meldte noe sånt.
6: Nei, det er topp. Nei, det har vært hyggelig. Nei, det var hyggelig. Grunnen til at jeg tok med dere var for at dere skulle si beste Laura moment på radio.
4: Helt til du var sånn, det var hyggelig til det. Jeg var helt jævla dritt.
6: For det har sagt i munnen på meg.
2: Beste Laura moment var når hun bare heita på at det ikke var hyggelig på slutten. Det er beste Laura moment på kurator.
5: Ja.
2: Jævlig bra. Er det hyggelig å høre? Ja. Nei, det er ikke det. Så la oss være hyggelig begge veier.
1: Beste Laura moment. Jeg vet ikke om det var på radio, men i kurator-kontekst. Når under 2016-sendinga vi endelig fikk forehead reveal.
5: Ja.
1: Første gang jeg har sett panna di. Siste gang jeg har sett panna di.
2: Jeg var der. Jeg var ikke der. Men det var for å ekle ditt.
1: All den luggen du har for den.
2: Beste læremoment var når hun var hyggelig og grei. Og sånn.
1: Det er en av gangen.
2: Nei, mer enn en gang, Paula. Nå synes jeg du er veldig seg mot Laura. Men den gangen det skjedde, den ene gangen, også de andre gangene det skjedde. Men jeg kommer til å være såpass vag, fordi jeg føler at hun pisset på meg. I metaforisk betydning.
6: Mitt beste øyeblikk på radio var min andre sending noensinne med Eskil, hvor jeg åpnet opp om min da jeg hadde nål opp i tissen.
5: Ja.
6: Og fikk helt lettis. Og i stedet for at Eskil støttet meg og prøvde å prate med meg om det, så bare lot han meg ligge helt alene. Så jeg fikk helt superlettis. Og åpnet litt for mye opp.
2: Jeg hadde hørt den historien 2 ganger før lufta.
1: Jeg satt veldig pris på alle gangene du hostet. Ja.
6: Takk.
4: Og jeg setter pris på alle gangene du hoster.
1: Shoutout til katten til Laura.
3: Du var med på
5: Mio. Begynte å prate litt kosk, og det var veldig hyggelig. Men også alle gangene vi har spist middag hos Laura og sosialisert.
6: Miau.
5: Og drukket der, det har vært utrolig koselig. Men det er ikke på lufta, men
2: skjøy til alle gangene. Jeg ser ikke på Laura som en sånn kuratorvenn, fordi jeg har kjent Laura før kurator og kommer til å kjenne etter kurator. Laura er bare en god venninne, og det har ikke noe med kuratorer uansett. Så derfor jeg sier jeg digger Laura. Laura vet jeg digger henne. Og denne tonen her reflekterer ikke det. Men veldig glad i henne. Synd at hun skal gi seg, for da får jeg ikke se henne ukentlig. Men sånn er det. Folk gjør sine egne ting. Det er leit. Jeg skulle gjerne sett mer av Laura. Og dette her tvinger meg til å se mindre enn det. Og det er en skuffende nyhet for meg selv. Og sikkert for flere også. Men det er sånn det har blitt.
3: Ole da?
2: Veldig glad i henne.
3: Vi burde jo si lignende ting om Ole, føler jeg.
5: Fete
2: Ole, øyeblikk. Jeg kjenner ikke deg sånn som jeg kjenner Laura. Ole, vi chattes liksom.
5: Jeg respekterer at du alltid har på deg blazer og slips. Det er veldig nyskapende og originalt. Og jeg synes at du er veldig kul når du gjør begge deler. Også at du kombinerer det med jeans og en Nike caps. Drit rått.
2: Jeg skjønner ikke om han er, jeg tror han er ironisk.
5: Nei, jeg synes det er veldig, veldig
2: jeg var veldig genuin i det jeg sa om Laura nå. Og så føler jeg bare at du tok det veldig ned til sånn ironisk ting. Og det synes jeg var skivt, ikke fordi at det du sier er teit, men fordi at det ødela det veldig genuine jeg sa. For det mente jeg veldig. Også,
5: jeg mener også veldig det jeg sier, Eskil. At du er en helt rå dude. Og jeg kunne ønske jeg hadde alle slipsene dine. Og jeg kunne ønske jeg hadde knyttet rundt både lysk, skrukk og pung.
2: Paula, vi er på raden, trenger ikke opp en fucking sånn.
1: Det er fordi jeg tenkte jeg skulle være, jeg hadde noe å si. Jeg har noe å si både til Laura og Ole. Fordi min første kuratorsending noensinne var sammen med Laura og Ole. Og vi hadde coversending. Og jeg vil si tusen takk for det. Det var veldig koselig.
5: Det var det.
1: Yes, selv om det var nesten et år siden. Så tusen takk til deg.
6: Det var gøy.
3: Det var veldig tårevått. Jeg merker egentlig hele studioet er nesten på gråten nå.
2: Nei, jeg er ikke på gråten, jeg er på
3: jævlig. Jo, sånn, du er pist. Det.
2: Jeg trenger et headset.
5: Gi Eskild et headset nå.
2: Å, det er headset her.
3: Jeg sa jo at noen kunne oversette til deg.
2: Holy shit, nå kan jeg se mye bedre. Mathis, før du spiller neste låt, vil jeg bare si en ting. Det er litt synd at en kjerne begynner å forlate. Og en nybygd kjerne også forlater. Og så en tredjebygd kjerne begynner å forlate. Det er tøft. Jeg håper bare at de som blir igjen vet at den kjernen hadde ikke vært den samme uten de som også måtte være med på bygden og forlot den tidlig. Mer shoutout enn det håper jeg ikke folk trenger, for det får dere ikke. Men shoutout til Laura. Men jeg er glad i Laura langt utenfor Nova. Shoutout til Ole. Jeg er glad i han. Men jeg kjenner ikke det like godt liksom.
5: Du hater mest med meg, Eskil.
2: Det jeg hater mest med deg er at du ikke pullet opp når du skulle ha pullet opp. Og det jeg hater mest med Laura er at jeg har ikke sett deg på lenge utenom kurator og alt det der. Hva faen har du blitt da?
5: Hva er det du elsker mest med oss deg, Eskil? Hva er det du elsker mest
2: med? Det jeg elsker mest med deg er at hun, når du pullet opp, det jeg elsker mest med Laura er at hun er en veldig gavmild person som er veldig flink på å se en annen menneske. Og det har hun vært siden jeg ble kjent med henne.
5: Hva er det du beundrer mest med Laura?
2: Det jeg begynner med Laura er nok det samme. At jeg skulle ønske jeg hadde den samme gavemiddeligheten. Ikke i form av å gi gaver, men i form av å gi oppmerksomhet.
5: Og hva er ditt verste traume, Eskil? Hva er det du liksom...
2: Det er det faktum at du fortsetter å chatte. Kan vi gå til sang nå, eller?
3: Ja, men da må vi si ha det.
2: Ha det.
3: Vi må si sånn...
2: Nei, vi kan ikke si alt sånn.
3: Vi må si ha det ordentlig. Vi skal avslutte hele semesteret på Radio Nova.
2: Vi må si
3: ha
2: det ordentlig.
6: Du
2: har... Kan ikke du reise deg opp da? Helvete.
1: Kan vi avslutte med Creator Time?
6: Du, jeg kan...
2: Nei, hva heter han?
3: Jeg mekker den.
6: Hågon.
2: Hågon, reise deg opp av helvete, ass.
5: Jeg er oppreist, din jævla fitte.
2: Snakk i mikrofonen til Laura da, mens.
6: Du har hørt på meg, Laura. I 2 år. Og jeg er helt ferdig nå. Nå er jeg helt ferdig. Og for siste gang så skal jeg si Creator Time!
2: Ja.
5: Jeg synes det var vakkert, ja.
3: Skal noen flere si noe?
2: It's Creator Time!
5: Vi elsker
2: Laura. Vi chattes til høst, Eskil. Og her er min Creator Time, hvis det er det vi gjør for. It's Creator Time, baby!
1: Hei, det er Paula. Du har hørt meg nå i 6 timer. Vi ses om 2 måneder. Vi kommer tilbake
3: sterkere.
1: Sterkere og mer motiverte.
7: Kurator, hva er det det betyr? Kurere musikk?
8: Creator time?
7: Nei.
2: Du må si it's creator time.
7: It's creator time.
8: Ola. Du hører på Ole, det har vært hyggelig å underholde dere 3 lyttere som hører på. God jul til dere. Peace out.
2: Du må også si it's curator time.
8: Og det er indeed
7: curator
2: time. Mathis, eldste medlem i kurator i rommet.
3: Du er mye eldre enn meg, Eskil.
2: Nei, eldste i ansiennitet i redaksjonen.
3: Ja, det er sant, ass. Nei, ja. Dette har vært et semester hvor jeg har hatt mye på gang. Har ikke vært så mye involvert i kurator. Håper å... Eller jeg har tenkt å være mye mer involvert neste semester. Ja, jeg kan gå dypt med det.
2: Gjør det.
6: Du har et halvt minutt på deg.
2: Gjør det.
3: På mange.
2: Hvem kommer etter oss?
3: Ingen.
6: Kraken kommer etter oss. Kraken kommer.
3: Gi meg ti sekunder.
2: Chat.
3: På mange måter er jeg et helt annet menneske enn sist dere hørte meg på radioen. Jeg pleide å være et forhold som hadde vært 3 år, jeg. Og jeg pleide å være umoden og drikke hver dag. Men nå er jeg ikke det. Og nå har jeg... Ja, nei. Jeg tror man merker forskjellen i min aura her på radio.
8: Jeg synes jeg ble blitt en veldig sterk og staut mann.
3: Ja, takk. Jeg er ikke spe lenger.
2: Jeg husker når jeg ble tatt inn av deg i kurator for 3 år siden, Mathis. Ja. Og jeg så du satt der første gangen min, og du og Jon svarer på sånn, nei, dere må alle ha pils. Det var jævla viktig på det første allmøtet. Og så kom vi med, og det var meg, og det var Randi, og det var Jul, og det var Himmel, og det var Magnus, og det var Vilde. Og det var jævla hyggelig. Og så ble vi så jævlig mye bedre tatt inn i varmen av deg, Jonas, enn vi noen gang ble tatt inn i varmen av Nova, som en helhetlig organisasjon.
3: Ja, fuck
2: og det,
3: Nova.
2: Og det tror jeg er grunnen til at folk har forlatt i redaksjonen, det er ikke det jeg sier, men at... Mange har blitt en god stund der man ser at andre redaksjoner mister folk i det semester. Og det er deg, og det er Jonas sin fortjeneste.
3: That's true. Men nå skal vi egentlig bare ønske hele... Vil du si noe, Paula? Du så ut som du hadde lyst til å si noe. Ok. Vi skal bare...
7: God sommer, da.
3: Ønske alle en god sommer. Og en god natt.
2: God natt, kjære. Nei, at du ikke spiller God natt Oslo nå er jo crazy.
3: Jeg kan se om den er der.
2: Ja, den er der. Finn God natt Oslo, fordi hva en annen passer klokka 1 på en...
1: Vi kan ikke ha slow dive.
2: Nei.
1: Som siste sang for semesteret.
2: Ja, der er den, vet.
4: Skal vi virkelig gråte så her?
3: Ok, her kommer God natt, kjære Oslo.
4: Av med mikken,
2: ja.
9: Solen har for lengst gått ned.

en Mercedes for seg selv. En pike står og ser mot Akershus. Så møtes de i Kongens gate, lyset skifter gult, og ved Vippetangen er de to blitt dus. Ved Egertorvet står et par og snakker nok så stille. Den grønne folkevogna har de sett. Så må de begge flytte seg for siste sinsentrikken, og Freia-uret blinker kvart på ett.

Jeg ble invitert i noe de kaller for spleiselag. Først sa jeg de kunne kysse seg bak. Det kom ikke på tale. Skal jeg just begynne å ta med mat selv når skal jeg besøke andre? Jeg ble invitert i noe de kaller for spleiselag. Det er sånn de gjør det, de som ikke gidder å lage mat. Mommi mente det kunne ikke skade. Hun kunne hjelpe. Jeg ble invitert i sånn spleiselag. Mommi lagde en svær skål med valdorfsalat. Skikkelig god valdorfsalat. Ikke sånn torr og med alt for lite fløte og majones. Alt for mye valnøtter. Så du blir sittende og knorpa. Det er mange som ikke kan lage valdorfsalat. Men så lager de likevel. Det er mange som ikke kan lage valdorfsalat. Men så lager de likevel.

spiselag. Vi vant med det i min familie. Der vi vant med at de skal opp når folk kommer. Ikke jeg da, men mor min. Jeg pleier ikke å ha folk. Nei. Pleier ikke å låse opp når du ringer på heller. De roper ut og sier det ikke passer. Pass ikke! Det er så mye å gjøre, det er så mye på tapeten, det er så mye program. Jeg kan ikke bare slippe alt det her i nevene og gå i spleiselag. Ja, jeg blir jo alene, men det er mye som skal gjøres for det.

var et sånt spleiselag. Det var noe de kalte for bli kjent kveld. Det var ulovlig å sitte med noen du kjente fra før. Bli kjent i rau, jeg er ikke interessert å bli kjent med flere. Jeg ble sittende med en fra Nazira. Han snakket hål i hovedet på alle rundt bordet. I tillegg ble jeg plassert med en Waldorfsalat noen andre hadde lagt. Jeg ble plassert med en Waldorfsalat noen andre hadde lagt. Kjente hva det vokste i munnen. Det er det jækligaste jeg har smakt. Sputta det ut i neven, da så jeg hva det var. Svære druer med steinei og gamle stangselleri. Det er mange som ikke kan lage Waldorfsalat, men så lager likevel.

reiste meg opp og gikk hit til det bord der mor med sin valdorfsalat sto. Så sa jeg det rett til dem. Den er det jeg satt med! Jeg skal gi dere spleiselag og bli kjent vel. Takka meg til godt gammeldags besøk. Takka meg til å være der stille rundt bordet. Det er mange som ikke kan lage valdorfsalat, men så lager det likevel.

0: er klar om de spør oss om det, men jeg tviler på at de vet. Fuck om de vil ha noe, tro meg de kan få noe. Som what? Vi er klar om de spør oss om det, men jeg tviler på at de vet. Fuck om de vil ha noe, tro meg de kan få noe.
1: Number 9 rules the game, he wins the match. That's